0: التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اویل کاتیک گویل بانگ دبیت بلید شایتی ددم که خوا تاکو تنیای و شریچی نیو محمد بندو روانکراوی اوا رازیم خوا پرورگارم بیت محمدش روانکراو اسلامش آین او خوا لگناهکانی خوش دبیت.
3: حمد بوی خدای بن ی مزنترین نعمت اپ مزنترین مروف المکری و سردار همی پیغمبرا و سید همی مروفا بو کو بو مهنارتی داو بو ما ببتا امامو پیشوا اب هیزا خویا تشتک اگر چند یه مزن جیبت نشد بیزار بکد یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود و امکرین امتا دیماهی اب هاتنه یا براهی اب قدر و بهای یا کو شهده یل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام اب قدر اخستین و بما او اب هز اخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دارجا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازدگو اویش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دبکه یا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عصمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اوی ترکات دا بخیلی بچرنگت خو گوری کرن نکری خو ایخستا بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر عمرو واینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکات دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا یا ربی ام شهده دین کویت رکا گهندنا گازیات دا روژه کبتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیار تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولی تکر و هنگی راستی حتی آلای توحیدت الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی ام شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطر وی کاری وی اترکات دا کری تو در جاوی الدنیای و آخرت بلند بکه و چاویت وی ب امتا وی رحم بکه یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الوی بن و بنمال و هفال و دی کفتیت وی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت اب ویانتا آوا ببت یا ربی توید بحشت خدا بگهین درجه کا وصا یا نه چو ملیاکتت نزیک اجتا و نه چو پیغمبرت خدا قدر بگهنه و توی بوما بکه مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدر بو کسی بکت روژا هر نفسکت ات و ملیاکتک دگل دا وید هاجوت محشره و ملیاکتک دا شهده یل سر بدت و روژه دست ما اجیوی نئت کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کم بین یا پوی سر فرازد بد و دچتا بحشته ای خدا نه قنجیا مزن.

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوها
1: بسم الله الرحمن الرحیم

ای بنده خوا با اوی رزق و روزید زیاد بکاد جو بیستی ام فرموده باب ابو هریره رضا و رحمتی خوایلی بید دیگریت و بدلیت جمله بو پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی من احب ان یبسط له فی رزقی و ان یمسأ له فی اثری فلیصل رحمه واتا اوی پی خوشا که رزق و روزی زور بیتو پاشماوی باشی لی بجیب مینیت باسی لی رحم بگینیت ای بنده خوا اگر دتوید رزق و روزی زیاد بکاتو خوای گوره برکتی تیدا بکات اوصی لی رحم جی بجیب بکو برچاو کردنی ام آدابانم یکم سردانی کردنی خزمان و احوال پرسینیان دوام قصدان برین لیان سهم دلخوش کردنیان و بخشینی هدیه و پاره به هجارکانیان و هاریکاری کردنیان چوارم اموشگاری کردنیان و بیرخسنوی کسبی آگاکانیان پینجم ولام دانویان بباشترین شیوا و سردانی کردنی اوانیان که قصیان دا بریوا و چاک بون لگل اوانی خرابن لگل دا ولی خوش بون لوانی استمیان یکردوی ششم دور کوتنوا لخلوت دروس کردنی لگل ما محرم دا یا خود توقه کردن لگلی لکاتی سردانی کردنیان دا ای بنده خواه بزانه کوا خواه گوره ککلنا و

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلامي برزو خوشوي سجوانتين صلاوتان أراستبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحالين كابو جارك ترو لا ألقيك نيج الزنجير باسي جياني عزيزمان صلى الله عليه وآله وسلم بأيو خوشوي سبار زمانجيشتينوان. خوشویستان لبشی 26 سبارد با روداوکانی نیوان جنگی احد و جنگی احزاب لالقکانی پیشو دا چند روداوک من باس کرد لم القیش دا دین سر چند روداوکی تری سالی چوار همی کوچی که بلا جنگی احزاب رویداو دیاره سر رای اهم روداوانی که لسالی چوارم دا هت نری مسلمانان هر وکو لالقکانی پیشو دا باس من کرد هندی روداوی تریج رویان داو که واچاکا بجوی اوی خوشویستی بخین. یکم کوچی دوایی ابو سلمه. لم سال دا ابو سلمه عبدالله کری عبدالاسدی کری هلالی قریشی مخزومی که دای که نای بر ری کچی عبدالمطالب و کوچی دوایی کرواتا برزای پیغمبری خوابو هر دو کشیان برای شیری بون چون که لشیری ثویبه کنیزکی ابو لهب شیریان خوارده بو. ابو سلمه که ابو لوانه که زو بزو لمکه دا مسلمان بو لگل ام سلمه هاوسری دا کوچیان بو حبشه کردو لوی لولاتی حبشه چن منداله چن بو پاشن گرانو بو مکه. یکم کسی بو که لگل هاوسرکی دا بو مدینه کوچ که کچی که سوکاری هاوسرکی ام سلمه ان لکوچ کردن قدغه کرد پاشن دوی سالک هشتیان بگاتلای مردکی. ابو سلمه بجداری غزای بدرو احودی کردو لا احود دا زامدار بو مانگ خریکی در منکرنی زامکی بو حتی چاک بیوه. پاشان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لا محرمی سالی چوارم دا که دی فرمانده او سریهی که نردی سرهوزی اسد تا تمه ام که لو حلمت دا بسرکوتوی گرانوا که گیش نو مدینه زامکی کلای و سر رجلمانگی جمادی یکم ما بو که کوچی دوائی کد خواه گوره لی رازی به. روژی که ام سلمه با ابو سلمه مردیود پیم گیشتوا که هر افرت مردکی بمریو اهلی بهش بیو جنکی شوی نکردوا خوال بهش دایی که کن پی اگریتوا واتا هدو کن اگینت بیک جاور با پیمان بدمه که دوای من تو جن مهنه و منیش دوای تو شو نکم. ابو سلمه موتی آیا یارایلیم بو اکی و تی باله و تی اگر مردم او تو شوب که خواه دوای من پیاک با ام سلمه ببخشا کلمن چاکتر به کن خفتی بداتیون آزاری بده. کاتی که ابو سلمه مرد ام سلمه وتی جاشل ابو سلمه چاکتره اون دی پینا چو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تشریفی هنو لدرگا داوستاو خوازبینی ام سلمه بلای سلمه کریو کد که باس ما کد. دو هم کوچی دوائی عبدالله کری عثمان لمانگی جمادی یکمی سالی چوارم دا عبدالله کری عثمانی کری عفان خوایل رازی به کوچی دوائی کرد که لخاتو رقیه کچی پیغمبری خواه بو بو و 86 سالان بو او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نیوشی لسر کردو عثمانی باو کشی دا بزینا و قبرکه و سه هم رو دول دایگ بونی امام حسین غزای خوایل سر بی. دوی چند شوگ لمانگی شعبانی سالی چوار هم حسینی کری علی لخاتو فاطمه لدائق بو خواه لهمیان رازی به کسرداری گنجانی به هشتا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم در باری او حسن برای فرمویتی امانه هر دکان ریحانکانی دنیان. هر وها اوش روایت کرا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هر دکانی بو نکردو و ما چیه کردن. چوار هم شوکرنی زینبی کچی خزیمه کلمانگی رمضانی پیروزی ام سال دا که 31 مان بو کج با مدینه کرابو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم زینبی کچی خزیمه کری حارثی کری عبدالله مارکد که لسردمی نفامی دا پی او تردائی که هجاران ببونی او که خیر و صدقی زوری اکردو لگل هجاران دا زور چاگ بو لو پیر زینب حوسیری طفیلی کری حارثی کری مطالب بو پاشان میردی با عبیده کری حارثی کری مطالب کرد مطالب برای هاشمی با پیری پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عبیده جیکی بو لو سیکا سیکا چون میدانی سی قریشیکا لجنگی بدر دابو زوران بازی او بو علی و حمزه و عطبه ولیدی کریان کشتو و عبیده جب دستی شیب زمدار بو پاشان لرگا کوچی دوائی کردو بو ایک اگل شهیدانی بدر. لروایت اکتر دا حوصر عبدالله کری جحش بو که پرزای پیغمبر بو لجنگی احد دا شهید بو. زینب هل سردمی پیغمبر دا صلی الله علیه و آله و سلم کوچی دوائی کردو هنده که جعلن تنها هشت منگ حوصری پیغمبر بو 400 درهمی کردو تماری
1: اما رکدنا لبرز و پایداری او آفرت بوا که خزانی مسلمانی که مهاجری شهید بوا سر رای گشادی و سنگ فراوان یکی برانبر به هجاران و دستگوتان اگیناو نبی آفرتی که گنجی خود جان خاص بو بیم. پنجم شوکدنی ام سلمه هر و حال شوالی سالی چوارم دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ام سلمه ماره کرد. ام سلمه ناوی هندی کچی ابو امیه کری مغیره مخزومی قریشیه که اموزای خالدی کری ولید بوا سرطا هاوسری ابو سلمه عبدالله کری کر عبد اسدی کری هلالی کری عبدالله مخزومی بو که اموزای خوی باکی منالکانی بو که لجماد یکمی همان سال داوکو لپیش و باسمان که کچی دوائی کرد شانی باسا که ابو سلمه و ام سلمه دو کرو دو کچیان بو بناوی سلمه و عمر و زینب و رقیه. لپیش و عمری کوری خطاب خویلی رازی بیا با خوی خواست بینی که چون که ام سلمه خزمی دا کی بو بلام ام سلمه عزی بو هنائه و که بکل کی او نایتو من دالشی وردن بای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم خوی ناچار بو با دلدانوی او شیر جنا خواست بینی بکات با خوی. امام احمد لمسند دا لام سلمه روایتی کدو کوتویتی روژه کن ابو سلمة لخزمتي بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم جيرايا وتووتي لبيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم فرمايش تقن بستوى دلم بيشاد من بوا اي فرمو هر كسيق لمسلمانا مصيبتك توجب بيو بلي إنا لله وإنا إليه راجعون پاشان بلي خواه لسر ام مصيبتا پاداشتم بدارو چاكتيش بخرا شوينيو بوم او خواه يورا پاداشتي اداتو چاكتيش اخات شوينيو بوي. ام سلمه علید منیش اوم لبر کرد کاته ابو سلمه کوچی دوائی کرد انا لله و انا الیه راجعون متو و تیشم خواه لسر ام مصیبتم پاداشتم دارو چاکتیش خرشوین یو بوم پاشن بخوم دا هات موتم جال ابو سلمه چاکترم چون دستکه بیم کعیدم توابو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ماوی خواستا بیت جورو و منیش خریکی پیست چاکردن بوم خیره دستم شردو ماوام داو پشتیکم بای دانا که بری شال پر کرا بویا و لسری دانشتو خواست بینی می کرد بو خوی که لفرمایشتکی بویا و اتمه ای پیغمبری خواه شتی نیه که من نموه شود پیب کم بلا من افرتی که زود تورم اشترسم شتیکم پیو ببینی تو خواه لسری سزم بده هر و همین افرتی کم چون بسالا و من دالش مرده. ایش پیغمبر خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمی او تو رایی که باست کرد و خواه گور لای ابد ایش به دعای پیغمبر خواه وگل روایتی کتر ده هاتوا اوش که چوید بسالا من ایش وکو تو چون بسالا اوش که من دالت هم من دالی تو من دالی منن و تی خوام ده دست فرمانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ام سلمه علی خواه گوره به پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم شوینی ابو سلمه بچاتر با پر کرمو با ابو سلمه کری ام سلمه لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ماره کردو من دالکانی لامالی پیغمبر ده پروده کرانو هستیان به بیباو کیو دستگوتی نکرد. حکمتی ماره کردنی ام سلمه للان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با دلدانوی بوا که هاوسری پالوانی که اسلام بو لگل مردکی دا کوچی بو حبشو بو مدینه کردو سر انجام مردکی به شهیدی لپیناوی اسلام دا سری ناوتوا. ام افرت برزه نهات و ببیری دا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم داوای که بو کسی تری شگنابا بو او که جی ابو سلمه بگریتوا چه جای لو چاکتر بین بتایبتی او که افرت یک چوب سالو منالی وردی بسراه کوتوا حتا عمری کری خطاب که داوای اکاشوی پیناکا که واتب تمایشو کردن نبوا تنها اونده که فرمایشتی پیغمبری نشکندو و پیغمبریش بود دلدانوی او سروکاری منالکانی ماری کردوا. ام سلمه افرتی که جیر و زانه و روایتکاری فرموده بوا خزمتی که چاکی بزانستی شریعت کردو و هندی جاریش به هوی پرسیاری او و آیتی قرآنی پیروز هاتون تخواره و ام سلمه لناو دایکانی ایمان داران دا دوی همیان لسال 61 یا دوی کوچی دا دوی شهید بونی امام حسین کوچی دوی کردو و 388 فرموده روایت کردو و که بخاری مسلم لسر 13 فرموده رکوتونو بخاری بتنها 30 و مسلمیش بتنیا 13 فرموده روایت کردو. زیدی کری ثابتو فیربونی زمانی جولکا خوش شویستان. لم سال دا زیدی کوری ثابت به فرمانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فیلی زمان و نوسینی جولک بو. لصحیح بخاری دا خارجی کوری زیدی کوری ثابت و لزیدی کوری ثابت و روایت کراوا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی بسر دا و خوی فیلی نوسینی جولک بکا بو اوی که اگر نامان بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نوسی او بوی بخوینه توا او بو با 15 روش فیلی بو. لا المسند إمام أحمد جداهاتو ككاتب پیغمبر خواه صلى الله عليه وآله وسلم تشريف هات مدينة زيد يامبر بولايوتان اي پیغمبر خواه اما من دالك نوي نجارة واتا خالواني پیغمبر بو دو اوان ده صورتي لقرآن لبرا اما سرنجي پیغمبر راكي شاو فرموي اي زيد فيري نوسيني جولك ببا چونك بخواه من دلم لخوين نوو نوسيني جولك بخمنية زید علی خندونو نوسینیم با پیغمبری خواه فیر بوم، پانزه شوی پینه چو چک شهر زبوم، ایتر اگر نامه ان بای بنوسیه بوم اخوانده و کنامشی با بنوسینه من لبری او بوم انوسین. امش او پاری زیرکی وی هزی لبر کردنه، چون که شهر زبونی نوسین و خواندوی هر زمانک ماوی که زوری پیوسته. بلام خواه برکتی به زید بخشی و حتی سریانی عبرانی چک شهر زبو سر رای اوش که هل لسردمی عزیزده همو قرآنی لبر بو لنو سر نودارکانی وحی بو لسردمی خلیفه ابو بکریش ده بطنیا همو قرآنی نوسی وو لسردمی خلیفه عثمانیش ده یک یک بو لکاتبانی مصحف نو هم روداو غزای دومت الجندن پیغمبر خواه صلی الله علیه و آله و سلم لبدر گرایوه امنو آسایش بسن ناوچکه در رجا دولتی اسلامیش پریسندو روش بروش خلکی شیده عدالتی اسلام بو. حکومت مدینه بخچاله کی سوزو گشاوه کی بیابانی گرموش کو برینگ بو. همون کسی با آواد بو بو خوشی بگه. بلام هندی دلپی سوزیان خرو همیشه آجاوه انهایوه. او بو شش مانگ یک بسه بدری بچوک در تیه پر ری حوال گیشت مدینه که هزکانی دو بری دومت الجندل بشیوی که درندان لگه خلق در اجوله نوا ری لرواران اگرنو هر کسی هرچی پیه بیلی اسینن. سر رای اوش خریکی که کنوی خواهنن با نیازه هیرشکن سر مدینه. دومت الجندل شونه که دور بوله مدینه و اکو تباکوری خور آوی درگی عربیه و که 15 تا 16 شو ری دور بوله مدینه و بلان 5 شو ری اما بودی مشه. جا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم عادتی وهابو لناکاو دا ایدا بسر او اعراب دوا کوتوانه داو جنگی اگان دا نوچکی اوان. او بو هیزه کی سو کلی پیکوانا که 1000 جنگاور ابونو بپله برو دومت الجندل خسنی ریو لبر نشار زای مسلمانان چاو ساغی کن بنای مذکور بکری گرد که لحوزی عذربو امش پین شوی مابو مانگ ربیعی یکمی سالی پین جم کتای پی بید. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم برلوی مدینه به جبیره به پی فرمانی که پیغمبریتی خوی سباعی کری عرفاته غفاری که ده امیری مدینه تا لماوی درچونی دال مدینه او چاو دیری کارو باری مسلمان هم که. سپای اسلام به سرکدیتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم به پل مدینه به جهشتو به گرجی رگای ابری تا لناکاو ده بده بسه دجمن دو بخوی نزانن با اما بروش ده خوی حشر اداو بشو در ری ابری. بلام دانشتوانی او نوچانا روژ پیش گیشتی مسلمان کن حوال یان زانیو یک ست ترسو لرز چو دلیانو بپل بلاوان لیکدو بو خود در بس کدن ما او منزل یان بجهشت. که گیشت ما او منزولی چوال یان مدکوری چو ساقی سپای لورگای مرومالاتی نوی تمیمی نشانده او بو سپای اسلام حلمتی داستر او لورگایانو برای که زول مرومالاتیان دز بسرا گرتو هنده کشی شوانکان فران دیانو در بازیان کرد. که گیش نشوینی نشته جیان کسیان تیه دانه دی. باید چند روژه گلوه حالیان دو به همو لایک در سریو دوریان نردو هیچ کسی کن تیه دانه دی جگلوی که محمدی کری مسلمه تاقه پیاوی که گرتوی هنه و خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که حوالی خلقه که لیه پرسین و تیه دوینه ران کرد. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم داوای لیکن مسلمان ببه ایج مسلمان بو. ال حلمت سرکوتوانا که 16 شویان پیچو هتا گیش ناوی کاری که یک جا گرنگ بو. لبر اوی یکم تا او کاتا مسلمان کن برو شام اونده لمدینه دور نکوت بو نوا. که تنها 5 شو رگای با دی مشق ما بو. امش بو نیازه و که دانشتوانی او نوچانا دنگو باسی دینی تازه بزانن للای که تری شو تا قیصر آگا دک بی که سپای اسلام صلی هیچی زگنا کاتو روش با روشیش به هستره بی. دوهم برینی اوهم رگای راهنان بو بسر بازانی اسلام تا خوان آمادی جهادی ولات دورکام کنو گلانی سرزوی چاروانی رزگا کرن بگات لانو لزول مستم رزگاریان کن. لرگای گرانه دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لگسر وکی هوزی فزاره دا که عوینی کوری حسن بو پیمانی دز نیجری نکدنی بست عوین دادی بیبارانی و بیلواری نوچی جزدی کرد با اما پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم غیدا حوزی عوینی لنوچی که مسلمانان دا کسی و شج میل مدینه و دور بو آجالکانیان بلوارینن شانی باسه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم عوینی نو نابو الاحمق المطاع واتا احمقی یورالی کرو چون که هزار پیاوی حوزکی لبر دوا کوتوی نزانیان بکویران شونی کوتبون. لکوتای ام هلمتدا سپای اسلام گیشت و مدینه که پنجا شو یا خود مانگی که پیچو. روداوی دهم غزای نوی مصطلق. ام غزای زوری پینه چو جنگی که قرص و کاریگریش نبو. بلام روداوی زور و سیتی داروی دم. کبون ماین راحتی مسلمانانو اشکرابونی پیلانی منافقان تا او بو قرآنی پیروز در باران حت خوارو بو مای حسان و دل آرامی مسلمانانو برزبونوی وری ایمان دارن. ام غزه به پیهند رواد لمانگی شعبانی سالی پنجم دابو به پیهنده گیج لمانگی شعبانی سالی ششم دابو و تا به پی رای یکم پیش غزه خندقو لناوبرنی جولکی نوی قریضو به پی دو همیش دوی هر دوکم بوا. دیار بردوخی پیش غزه خندق با مسلمانکان جوریک بوا جاواز لبردوخی دوی او غزه این چون که حلمتی سپا گورکی احزاب که لجنگاورانی قریشو همو عربکانی درگا پیکاتبو جولکی قریضش پیمانی اشکاندو چون نپالین. ام حلمته گورتین تکان بو که کفر و بتپرستی دیان خوان بو نهشنی اسلام. جا ام حلمته هیچی پینکرا ایتر هیچ کز لبیری اودا نبو بین سر مدینه. که واتا نگونجه سرداری نوی مصطلق دوی سپای احزاب سپایی که بشکول ریخاتو تماعی هبه دزل حکومتی مدینه بواشینه. اما یک دو همیش سروکی نفاق پیشاتنی سپای احزابو پیش لناو بلنی جولکه قریضه جاری که تی بیری اکرده و هستی با پال پشتی کافر جولکه اکر. بلام دوی تکشکاننی او دو لانگری نتوانی هرشب که لمسلمانان وگل غزای نوی مصطلق ده هرشا اکا که اگه گیش نو مدینه ابید صلات دارکن بید صلات اکن در پرینن. که تجی خویتی ام جنگ پیش غزای احزابو غزای نوی قریضه روی دابه. هوی ام غزاج اوی برزان که هوازانان سپای اسلام او هوالان گیان ده پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که حارث کری ابو ذرار سروکی نوی مصطلق خریکی کوکر نوی سپای لخز مکانی ولو هوازانی کلیوی نزیکنو جو رایالی اکن تا هرشکات سر مدینه. خیره پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک اگل پیاو و یاو گرجو گول دوستو زکانی بو ام کارتن خان کرد تا بزان او هوال راسته انه. او پیاوش بریده کری حصیبی اسلامی بو. بریده برلوی بچه بدم کارکیو داوی لپیغمبری خواک صلی الله علیه و آله و سلم تا ماوی بداد درو لگل دو جمناب که. که تکل نوچه اواندان ناچار ابه اوش ماوی ده. دوی چند روشی که کم بریده گیشت نوچه نوی مصطلقو کورد بویا و ابینه حوالک راستا حتا خوی گندلی فرماندو بناوی که ترو لحوزی که ترو خوی پیناساندو حوالی هرشی مدینه لدمی حادث ورگتو بپلگ رایو با مدینه. که حوالک ساغویا و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا حوالان خوان آماده بکن او بو بسپایی که حوصد نفریا و که سی اسپیان لگلابو لدو هم روژ شعبان دا کوت نارو کومالی که زوریج لمنافقان کوت نگلیو زیدی کری حالتی کرده امیری مدینو سپاکشی کرده دو بشو. بشه که که مهاجرکان بون آلاکان ده دست ابو بکری صدق خوالی غازی به بشه که که انصارکان بون آلاکان ده دست سرداری خزت سعدی کری عباد خوالی غازی به بو ام غزایا زورگ لمنافقان هاتبون که بو هیچ غزایی که تر اونده زور بجداریان نکرده بو به طیبتی عبدالله کری عبی سروکی منیفاب. سپای اسلام به پلک و تره تا لناخلاف دابدن به سر دوش بنا. لرگاه دا پیاوی که اندازگی کرد که گمانی لی اکراو هنان خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو که پرسیاری لی اکراد درکو لپیاوانی حارثی کری ابو ذرارو بوستی خوری نردویتی تا حوالی سپای اسلام بزانه. دوای اوه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حولی دا مسلمان ببه کچی نیوز مسلمان ببه ایت لسسی خور یکی که لسری ساغ بویا و پیغمبر فرمایی دا بسر عمری کور خطاب دا تا بشمشیر بدا لملی. که دنگو باسی هرشی مسلمانانو کجرانی سی خورکی لیلان مسلمانانو گیشتو لای حارثی کوری ابو ذرار و سپاکی ترسی که زور چو دل یانو چی عربی هزکانی للا جنبو بون بلایان دکر. سپای اسلام لسر روتی خوی بردوان بو حتا گیش نوچه قدید لنزی کنای دریا سورو لناکاو دا گیش لای نوی مصطلق که لسر آوی کن بنای مرایسیع جنبو بونو سپای اسلام لیو خستیان. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بل لوی که فرمان بجنگ بدا فرمانی بسر عمر دادا تارون لنوی مصطلق بکاتو داوی مسلمان بونیان لیب که. اویش تاخوین و سامانیان پارز زاویه چون که اوان لکو کردنوی سپادا دست پیش خریان کرده بو. عمر برانبریان وساو بانگی کرد. اینوی مصطلق بلن لا اله الا الله تا خوتان و سامانتان بپارزن که چی اوان ملیان بعدو با کفر و جنگ غازی بون. پاشان هر دولا دستیان که بطیر وشاندنو دواتر پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی هرش کدنی با مسلمانکان دو اوانیش ببینی پلنگ حلمتیان دو خیرات چوار دوری سپای نوی مصطلقیان گرتو پیاوی کن لیدر نتو. سپای دجمن دوای اوی که دکسیان لکجرا هر همیان خواهن دا به دست او دیل کرن. پاشان سپای اسلام دستی بسر ماوه منزلیان دا گتو هرچی اسب و اشتر و مرومالات اکان هبو هنانو جنو مندالکانی شانیان به دیل گرت بون. بلام لسپای مسلمانان تنها پیاوه کجرا کناوی هشامی کری صبابه بو که او بو پیاوه که انصاری شهیدی کر چون که نی ناسی بو. لوا جنگاوری دجمنه دروش می مسلمانان روزی جنگی مرایسیع اما بو یا منصور امید امید دستکو تکانی ام غزا یک جا زور بون 2000 سر و 5000 سر مر جنو مندالی دیلوح حوصر کز بون که یکی کن جویری کچی حالتی سرداریان بون که دستکو تکان کو کرانه و دستو پی پیاو جنگاورکان بستران لمیدان جنگ دا دستکو تکان بسه مسلمانان دا بپی یاسای جنگ دا اسلام دا بش کران اوی اسب سوار بو سی بشی ور اگر دو بش بو اسبکی و بشک بو سوارکا پیادش بشی کی ور اگر امش دوی اوی که پیغمبری خواه پینجه کی بپی قرآن بو خوی دانا تا بپی بجواندی گشتی صرفی که بالام دیلکان هندی کم به بران بر بردران هندی کشان هر لمیدان جنگ دا کسوکاریان فیدیان بو هنان و ازار کرانو هندی کشان هنان و بو مدینه یک اگلوانی که بدیل جیرابون جویری کچی حارد بو کل روایت داوها هاتوا کبر ثابتی کری قیس یا اموزایکی کوتوا جویری پی خوش نبو ککچی سداری حوزکی بیو ببیت کنیزک بویا مکاتیبا لگل ثابت دار رکو تا مبلغ پارب داتیو ازادی بکا پاشان دیتا خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و علیه ای پیغمبری خواه من جویری کچی حالتی کوری ابو ضیرارم کسداری داری ها زکیتی آگاش لیه که توشی چه بالایگ بوم بل ثابتی کوری قیس یا اموزایکی کوتوم میش بو ازا کدم با مکاتبه لگلی ره کوتومو هاتوم با ام مکاتبهم داوی یارمتی لیکم پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ام هلویسی به هلی که چاک زانی با مسلمان بونی حوزی نوی مصطلق تال کافری و لدیلی رزگاریان ببه او بو که جویره دعوی یرمتی بو ازاد بونی کرد پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پی فرمو ای آیا لو چاکتری ناوی و تی او چی ای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی پاری مکاتبه کد بو ابدمو مارتکم و تی باشا که ام دنگو باسه بناو خلق دابلا بیو بیسیان که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جویره ماره کدوا و تیان خزورانی پیغمبری خواه بکرین کویلا هر کسه لعاسی خواه چی دیلی بلا بو ازادی کردن خاتو عایشه ام باسه روایت کدوا علی بماره کدنی جویره لنوی مصطلق صد خانواده ازاد کران براسی هیچ افرت یک شگنابم فر و برکتی با کسوکاری لو زیادتر بو بین او بو نوی مصطلقیش امرفتار جوانانی پیغمبر و حوالانیان بینی هر همیان بویستی خواه مسلمان بونو بون سربازی اسلام. شایانی باسا کلوانی با دیلی کوتند از مسلمانان هیچ کسیان لیه نکجرا بلکه هر همیان آزاد کرن. لراسی دا خاتو جویریا افرتی که شایان بو که بیت حوصری پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو دا کی ایمان دارن چون که هشتی که لدین اویست فیری ابو. هر چیشی بزانی رفتاری پی اکر. افرت اکی زانه خواناس و خواهن تقوی ورعو دل پاک و سینه صاف و جیل و بسری قبو خواه پیغمبری خوش اویستن خیر و چاکی با مسلمانان اویست. خاتو جویریا فرموده لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم روایت کردوا که ابن عباس و عبیده کری سباقو قریبی بنده آزاد کراوی ابن عباس و مجاهد و ابو ایوب و یحیی کری مالکی از دیلیان ورگتوا. خاتو جویری از دو خریکی ذکر و تسبیحات بوا نزاو پارانو و لالانو و لحضوری خواه دازور بوا خوی بو معنی گیرتو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بیانی زودوی بجهنان نیوجی بیانی للای جویری در اچیتو ایوج لشوینی خواه پرس یکی دا ابه پاشن دوی اوی که نیوجی چشتنگایو بجهنابو اگرتو مالو هشتا جویری لشوینی خواه دادانشتو بو فرموی هشتا لشوینی دای که بجهم هشتی و تی باله پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی دوای تو چوارو شم سه جارو تو تا و اگر کشانه بکرینو باو ذکرو ویده ام بانی تو تو تا و کشی او درته یکم سبحان الله و بحمده عدد خلقی دو هم و رضا نفسی سه هم و زینت عرشی چوار هم و مداد کلماتی خاتو جویر خوال رازی بلا سالی پنجا یا پنجا و ششی کوچی دا کوچی دوای کردوان خوشیسان و برزان لکاتی گرانه و دا لغزای نوی مصطلق مسلمانه کان توشی دور و داوی گوره بون که هر یکان تاقی کاریه که گوره بو با کمالی مسلمانان له دو رودا و کشدا منافقان دوری ویران کاریان بینیو بیا بزیانه پیان خوش بو لرزه به دولتی نو نما می مسلمانان بخن درجه امر داوانه و باسکدن لو دو رودا و هله گرین بو القیده هات ویجانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم تا وکاته ملاکتان بخوای گورو مهربان اسپیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

لو بازرگانو بون فروش روزی چن بالولی حچیم بیچگل گرککانی شاری بغداد پری چایی کد با پیاوی چینامو که بر ریبواردتو زور با حسرتو دگریا بالول هلوستی چی کردو لی پرسی بوسی باوشوی دگری ریبوارک گوتی پسیارم نیمکا بابرینم نکلیتوا پنا دگرم بخدا لستمی هند یک کس کستمیان لی کردون بالو دستی خسته سرشانی پیاوکو گوتی پنای همون خدای گوریا بلام تو پیم بله هوکاری ام گریانو بیتا قدیت چیا دوای اوی بالو لی حچیم پیدا گری کد بو زانینی هوکاری گریانا کی بو هیوای چار سر چی بو دوزیتوا کابرا چی روکا کی بم شوی جرائه و ماویگ لمو بر بما بستی گش کردن ویسم برو مدر ویشار لبر و ترسام کپارو سامانکم لمال زی بهیلم لترسی دزینو لناوسون لبرو پارو سامانکم خستن یو کیسه کو بردم بو بازار بو اویلای دوکانی بون فروشکه با امانت دای بینیم تا هم دلو خیالم لای نبید همیش لدزی و فوتان بی پاریزم استاک گراو متوا دوکان دارکن نکولی لامانتکه دکاتو دلید شتیوام لانیو تو بختانم بو هلده بسی ریبوارکه بدم جرانو اقسکانی فرمیشی هلده وران بدست رک فرمیسکانی دست ری سیماو رخصاری لپیاوی باش دسو بالول دل نوائی ددائیو پیگود بویستی خدا من دتوانم زور با آسانی ما فقط بوب جرموا ایدی غم مخو بو اما بست بالول نو نشانی دوکانی بون فروشکی لیور گرد دواتر پیگود من بیانی زو لگل خور حلاتن در روم با دوکانی بون فروشکا توش پیش خور حلاتن لوی آماده با ریبوارکا پرسی من چیب کمو چی بلیم بالول گوتی که تی گیشتی تا دوکانکا هیچ قصیق لگل من دامکا هر وکو اوی کتو من ناناسید با دوکان دارکا بلی هاتم امانتا کم بدیتوا بم شوی مال آویان لیک دری کرد بوس بینی هر بو شوی بالول پلانی بودانا بو بالول پیش خور حواتن گیشت دوکانی بون فروشکا پی گود من بنیازم سفر بکم بو خوراسان بون فروشکا ویستی بخیرائی لنیازی بالول تیب گاد هر بو هیوای خواست که سفره که خوش و سرکوتو انزام بداد بالول گوتی منیش آواتا خوازم سفره چی خوش بید بلام شته که زور دودلی کردم هر او وای کردو بی ملای برستان بون فروشکا واخوی درخست که پروشیتیو دیویت حلویستی چی هبید یارمتی بداد پرسی چی نگرانی کردوت قربان بالول گوتی برگ مرواری و زیرم هیا بابا های نزیکی سی دیناری آلتون دمیوید لای کسی چی امین دای بینیم تا کاتگ لسفرکم گراموا بسلامتی امانتکم بوب جاریتوا بون فروشکا واخوی درخست که سرقالا کلو پلی دا گواسو لشوین کو بوشین چی دیکا واخو نیشان دادا که زود جی بو مالو سامانه ناداتو بلای و گرینگ نیا بلان بالول زور باشی چاو دیری همو زولیشی بون فروشکی دکرد دی زانی که همو هوشو بیری لای کی سفر مرواری که کل راسی دا کیسی چی خیالی بالول گوتی من لخلقی شار زور پسیارم کردو سبارد با کسی که دستپاق و باور پکراو تویان نیشاندم لبرو منیشاتم تا ام کیسی با امانت لای تو دابنیم بون فروشکا لخوشی دا قصی بو ندکرا بلام حولی دادا کنترولی خوی بکاد وتی هیوادارم شوینی گمانی باشی ایو بم لوکات دا بالو سیدی دروی دکانکی کرد بینی واری بوارکا برو دکانکا دید بالو کیسکی در هیناو لبردمی دکانکا داینا کات یک دکاندارکا چایی بو کیسی کود خری گول خوشی دا چایی دفری بلام عزیزانم ناو کیسکا جگل ورد شوشولم هیز مریواری و زیر رشیتی دا نبو لو کات دا ریبوارکا خوی کرد بجور داو پاس سلاو کردن گوتی هاتون بو اوی امانتکم بدیتوا بان فروشکا ترسال اوی دستکی عشقرا ببید چون که با حسابی خوی او کیسی ریبوارکا لساو ام همو مریواری دا هر هیز نیا لبر او بشاگردکی گود امانتی ام پیاو لفلانش شو اندام ناوا خیراب رو بوی بیه نوا ریبوارکا کی سپارکی خوی ور گرتو لدکانکا چو دروا دوائی کم ایک بالول اجمال آوائی کردو لدکانکا چو دروا کات ایک بان فروشک دلنیا بولوی که بالول بتاواتی لدکانکا دور کوتو توا کی سکی برس کردو لسر میزک داینا لو کات دا شاگردکی سیری دکرد کات ایک بان فروشک هستی کش شاگردکی سیر دکرد هاواری که بسری او پی گود برو بلای کاری خوتوا لخوشی داد سایی پر ببو لفرمیسک کی سکی کردو بینی زگل لم و ورد شوشا هیچ دیکی دیکی تیدانیا خوشویستان دبید بان فروشکا چی بسر حت بید
کاتێک ناوکیسەکەی بینیوە کە پڕە لە لم و وردەشوشە. بەم شێوەیە حەچیم ماڵ و سامانەکەی کاچی ڕێبواری لە فەوتان و تیاچون ڕزگار کردو. خەندەی ڕێبواری کردە شادی و پێکەنین، شادی ستەمکاریشی کردە خەم و پەژارە.

0: بنكش أهلية العراق سلبا بنك بازرگان كان العراق أو لهجماري منش داري من كردستان بجدار رکلامی چی کردی بخوی؟ دلیل وارن لبانگ که ایما خودان تو مارکن حساب بانکی بکنوا منتکان تن به نصر بانکی ایما ایماش قرستان تنها آن دیه چون که لعراق آسایی تو منتکی خود لبانگی بیت بانکی چیتر لحریمی کردستان دبوای دوای شش مانک او گواس نوی دست بیبکا ولم لبر اوی هجماری منزاری سرقالی تو مارکن و در هنانی کارد بانکی و بایومتری و امانه یتر نپرژاو دسر امکار بوی زاری امکاری راگی تو بس لعراق نا هیا هر کاتک بتوی موسکر
1: لبانکی
0: بانکیشتر آسایی بانکی اسلامیش دیوی او عمولی که هیا زورترین موسخور بیت سر بانکی که او لرگای راکشانی قرزوا سننزی موسخورانی عراقی راد چشه بو اوی بین لبانکی خواین تو مارکن یان هجماری بانکی که هن که موسی پیورده گرن لبانک کانی تری عراق و بوجواز نوسر بانک اسلامی عراقی. اینجا امروز آو باز کم ل لدوانه چی تایبد دا ل لدوانه چی تایبد دا و تبیجی آو بانکا. اما بریم بر پسی راجعند نه. گویی به هیچ زورک اما باسی هرمی کردستان ما نکردوا. آو رکلامی ایما آو رکلامی ایما تایبتا با متخورانی عراقی. بس دوینه روزنامه نوسک هاتوا حواله چی سخیفانه بلاو کرده تو که دلیه اما لبو خلچی هرمی کردستانیش که تک هنده کس قصان لگل کرده گوتوی تی که خوامن نم گوتوی استا پلا مکن لسالانی دهاتو همشتده کرده تو بزبانه سیر که بزانه میدیای کردی بچه آسته گیشتو یعنی بزانه سیر که او درو کردنه او تواشا کاریا او ایشه بی يعني دور لا ايتيش روجناموانيه توبي لپيناوي او كي سوال دنيا حوالي شي 20 مانك برزا طبعا او راگندراو 20 مانك بلاو كرايتو 20 مانك بلاو كرايتو هاتوا بمزورا دوينه گرمي كي دوتو كرتيو ته حوال بداخو بويه برزا لهريمي كردستان او قرزي كه دز بدز ددريته هر كه حوالاتي گيان موتسخور لهرمی کردستان ام کاره تایبت کرا به بانک نشتیمان هیچ بانک لبوی نیا پاره کاش لبو سیاره لبو خانو لبو هر پروژه چتر بداتا هاولاتیانو مسخوران تنها بانک نشتیمان او د صلاتی پیدراو او ششتان کارکانی تاو نه بوزاره بلهم هنګاوی زور باشی بریو بریو بریګشت دیاری کراو انجمنی بریو بردنیان کارجری دیاری کراو بشکان دیاری کراون تنها ماوا پارکا دابین بکریو خوشتان ازانم لە ویدیو یک سالی 2024 و بابا تمرون کردو توا بانکی نشتیمان 200 ملیار دینار رأسمالی تی سرمایه تی لو 200 ملیار 25 ملیاری ببردوامی لناو قرزا 25 ملیار ببردوامی لناو قرزا بنمونا لمانجی یکم کدس بیدکا راستو خوب ماوی چند روشک 25 ملیار دینار ددریت موچخوران و هاولاتیان او روی مانگانش که پاره که دگره تو مثلا آیا ملیاره که دگره تو دو نیو ملیار اتسنده زارش که او پاره دسته تو دستی خلچی تر یعنی ببردوامی موچخور لو 25 ملیار دیناره که دوران دکا اما او مانه یا سیستمی بانکی چی بانکی مانه یا که پاره در رو او ایتر دگره تو ایتر ببردوامی دوران دکا او یه بابتکا بلامل استاده هیز کاتیگ دیارنیا لبو پیدانی قرز به هاولاتیان و او کسشی ام هاولی بلاو کردو توا بداخوا زور زور خوی ناشیرین کردوین اما خالی یکم خالی دوام برزان هاولی خوشه انزومنی راجه عراقی لنسلاو یک دا وزارت ادارایی عراقی آگدار کردو توا که خلکی چی زور ملفکانیان لای ایمه دوسیکانیان لای ایمه چاوری دامزرانن لکن بتایبت تمرکز خراوت سر در چوانی زانکو پیمانگاکانی عراق و هرمی کردستانش چون دلیم هرمی کردستان اما لا پروژه اسای بود زی سالی 2023 که لعراق تا 25 بسند کرا لیچگلا مادکان باز دو دکا سطا دوازده دامزراندن ببردوامی لبو هرمی کردستان یعنی اگر صد فرمان بر لعراق داب مزره او دوازده کس ببر هرمی کردستان دکه اما بپی امن باسی رین مایو قانون دکم حاکم لوینی لولای پارلمان تاریخ قصد دکا دیجی هرمی کردن اما نه امن باسی یاسا و رین مایی دکم بپی یاسا که بمزوریم بوی او انزومانی راجه زختی لوا کردو توا داره هر چی زوا ریکارکانی پسند کنی بلزد توا و بکن بو اوی که دا مزراندن دست بیبکا که خلکی چی زور چاوری دکا لعراق چاوروانش دکره لا دوای پسند کنی بودجا و ریکارکان بجیره تبر لبو مسئله دامزراندن اوش دیکا یگلایی بو تو و خوش دویستان لیدوانه چیش بنای وزیری دارای عراق بلاو کرابوا که گوایا گوتوی تینابه امسال هیچ کسی داب مزره اما حوالا فیق بو چون پیزی چواش کار و دروزن ل کردستانی خومان هیا و آواش لعراق او زوره پیزانه هیا اوها لعراق ام زوره پیزانه هیا نظام بو او رو موبایل کم بانه هست ام حوالا لا هیز نسراوک تا استا بفرمی بلاو نکرائی توا و لپیزی وزیری دارایی لپیزی وزارتی دارایی لپیزی سروکاتی انزومانی وزیرانی عراق به هیز زورک ام حوالا بونی نیه اما حوالی دوم ما حوالی سه من برزن لبو سنوری ماده صدو سله لباره ورگرتنوی کارتی ستمانی خوش شویستان امرو بیانی دو بیانی لم حفته تکاده کم لها اولاتیانی سنوری ماده صدو سله اوانی لها اولیر معاملاتی کارتی ستمانیان کردوه ناوکانیان لبره و برایتی های دست خوش بیر دور سباس ساره بودانی هر بجی لا برابرایتی سوتمانی هولیرات که ابرون کارتکان تان ور بگرن اوانه ماده صدو سنن لالف حتایا ناقوی الیفا لالف حتا و کویا یعنی همون ناوکان گرایت اوانه پین کرای بچی بلام امرو که حتا کتاخ پیت هر هموی دتوانن ناوکان تان ور بگرن و هیوادارم دیر برزان که لگل مانن کسوکاری خواین اوانه سنوری ماده صدو سنن او معاملاتانی هن کردیا برون کار دکانی سوتمانی ور بگن و او دوستیش من تواو کرد الحمدلله او زا دمینه تو چی؟ دمینه تو او کسانی که دانشتوی شاری هولیرن یعنی ماده صدو سلینا کارتی سوتمانی در نینه که بزرگترین کاد برون معاملاتی کارتی سوتمانی بکن لبر اوی او کارتی سوتمانی با کلگ ده و سیستمی پیدانی سوتمانی دکلیتا او کارت لهم دیگه شوین حوالی بلا بود تو لحولیر گوای غازی هم ببی کار داوتا خلق طبعا او بدو ها کار دگره تو یکم اگر او اوتومبیلی که تایبه تا بچن کولان و گره چک سنورکی خوی تواو کرد بی بلام غازی لی زیاد بود بی دا بی خلق دستی خوش بچه لو خراپه بلام دبی حکومت ترکیزی لسر او شوینانه بی که غازی نگرد والله من راسي لتانا شارمو او بيانيكات من بودوان اوتومبيلي غاز لكولاني امبو دو كسي لكم يارا وزي غاز باش بوتو اگر وزي غاز باش بوتو يوادان ما كومنت لما ما بنو سنبوي كا داتا يقور بقرين كا آخو خلق شون باشا تيقشتن بس دنگدنا او برز یک دلیل دیاره لذا تو غاز نیست. طبعا اگر من تأکیدم غاز نتا استانه سود دوخی آسای خوی، چون اگر بسته دوخی آسای خوی ل دوکان کم بیست زاری نکن. نرخی غاز به بیست زاره. بوی هیوادارم که اکسالر بته بود. انشالله دوی او برنامه خسیله گل دکم. تمرکز بکات او شنانی که مثلا غازیان پی نگا. بلام لهند یک شوین نازم مجر تاتسند راسته بلام لهند یک شوین غاز ببی کار داوش کراو لپی اوی نامو مان لبو هاتیا حوالش که خوش شویستان لباره 53 جوتیار لسال 2015 پاره گن میان ورنگیتی طبعا او پاره دزرا با عملی را بسریحی قصتان لگل بکم لهند یک بانک یا سایلو یرشده که او بلگشیه حتی بلگی نوسراوه یا که تبلیغ لبو او برپرسد شوه که اوکات پاره گرم جوتارانی داشت کرد یا تبلیغی محکمه که بیت الله بردم حاکم آمده بی و عروا لیدوانه چی شیا برپرسیش رسمی دل دوستی راست پاره پنجاه سی جوتار لاوری نازم شارکانی تری یعنی اسلامی و حلب زو دو کمانه لسالی 2015 حتی او که استاند را دعوت کم لبی گرد خان وزیرش تو کاب برای بری سایلی هولی برای بری بان برای بازرگانی لا هولی یعنی سعودی بازرگانی هیوادارم که او حق بدن او زوتیاران یه چگل او زوتیارانه دلیکا کسر ایمن بطنها 6,600,000 باشی بایم دنگ نه والله که رون نازم او چشیتیه بزر جمله اویده بیلا دنگ دگاتن باوچی ابراهیم یکم پیوندی باوری بگیم فرمو باوچی ابراهیم
1: الو سلام علیکم باشکا کوچه
0: بله
1: الو سلام علیکم باشکا کوچه
0: باوچی ابراهیم بخیر بیت
1: سلام دی بله اللهی استوار بسرعی موضعی غازی لدارتوی زور زور خرابه دارتو غاز زور خرابه
0: چین داری دارتو؟
1: الله من اگر چی زین بخومن زور لپیش جز نیره یعنی تقریبا
0: نزیک چی مزگو تک
1: زین من هزاری نباز زور خرابه داره تو بعام یعنی کم دبینی خواد
0: ناوی مزگو تک قطاب خانک شوی نکم پی بلید
1: نزیک مزگو تی ماوسا عیدارو قطاب خانه زینو نو هزاری او بس بشا بس براتی خرابه غاز
0: زور زور باش
1: آقا چکش کشه کاکو سر بگوره تا او روزا غاز آتی بو برنده نای مزگفتی بلانوری لیون در را گره چشی رایی نایت مکنی در اولا غاز ناده می تو منطقه منی غاز رو سابار هورنی لید دا کس نبو اگری گوتم کاکو شیز عبتا غاز جزنی اما معترین غازک یعنی تأثیر ناکه تا با کو بنده ده خوم نگه وگرم نو لازور ناگر مو در نابی ایلا ده گرد خود ده گرد خوش نیه سبکه
0: نه غازی
1: سیم؟ امن نه غازی سیم اما که با نخمانی ها دومش ماور نگرد یعنی که سیم
0: یعنی لوته ای لرمزانه و غاز دا باش دکره
1: یا غاز من پرخد یا ایسا که با نخمانی دومش ماور نگرد یا دکا برین دو عائلی نه ای کچان بس اوه ایسا بطاره یعنی بطار معنی ها لپیش جزنه را او نه آتیا
0: باشه دست خوشتا و
1: گیشتا اوه دست خوشتا و
0: دست زور زور سپاس هر بجی باو چی برایم لیو باش داری کردنید خوش دیستان دستانو ناو برای یک دواتر دینا پیویندکانی اوی برزو خوش دیست باش مارا تلفونکانی 0-505-327-02-0-783-433-21 واروا 0-707-495-36-36 پیویندکان تانور دبین لسر هر پرسیک گفتگو دکه انشاءالله خزمت اوی برزو خوش دیست داری

0: السلام عليكم يا مصطفى. ما مصطفى، بالنسبة أوسط مليوني أو عراقي، أهلي عراقي، إسلامي إسلامي إسلامي إسلامي راسنيا. أها راسنيا. زورت ساكا زورت ساكا. باش ما مصطفى وعافس.
1: كاكو تجي أصلاو كاكو تجي ولا من أما هي من عليك ناوم كاويا زناب برزي كاكا كوتر من خانشينم لوزارة بيجمرغا هنم فورمم كركوكا بوز زويكان آية كي يما شمول مانكا دست کان خوش به کاکو سرجان من امی خوب نیم نالک ما ولا ایتر خوب شهر زایم نیه او بومی ایتر تیپ که دست کان خوش بی دست کان خوش به قربان سلامت بیا خو چه کان خوش
2: السلام علیکم سلام عليكم كوثر خوش هستي سباس كوثر والله اگر بدو ذات شنو كنت بكر بال ابو او زياني اما زيات لدون سال سي سالا زي ما هي لا جندي قرصناغي ري قشطبي عادي شهرواني قشطبي ري قبي داني خانوا عرض كمان كتبيني دو خانيان يعني او لا صندوقيا زي كم صندوقيا حتى استا ري قبي داني نيا ناتوان بكما خانو اگر بدو داد شونکم لوب که اسپاس به قرسناغا گوندی قرسناغا لای که اگنا بزیا لای او شای اوی خوشتاپای عایدی خوشتاپای نا حتا دوسی زد که اگو جان اوزا اولی هاتن برین پار پیش دنگ دانی هاتن کشفیان کرد درونیان فرانت زویکانی همو کشف کرد یعنی همو معاملات ما کرد سوين قوتان كاكا إن شاء الله هر لو نزيكانا دكريتوا ريقا بيدانا كتان ديني بس هر دا انتخابات كلا ودواي نكرا أغطى برين انتخابات دوم كلا هر قوتان عينا دكريتوا دوسي زارك قاسان كرنا ورن كشفاتيا هر زارك دا سين دا سين تكشفا كدا كانوا هيت ريقا بيدان ما ندرايتي قوتم اگر بدوا دا سينة شد زدي بكري سباس دانا كاين تشكا براستي ناخوش كريت سياتي بخول دا زاني سباس دانا اگر او بدوا دا سينة مالو كي
3: ممنونم دست
4: السلام عليكم باش
3: كاكوتر والله بيني
4: السلام عليكم
3: حد عندك السلام عليكم والله كاكوتر جان
5: سيارك اويا او لا ما علم مسولوش تليني ده صلاتي ليني لبر اويا
3: الله
5: بالي
3: مسولة
5: قوركاني
3: او ده بابين مستكاني ما بكرنا اما دسينا اوي لاي قشتفا ولاي بن سورجي
5: فالكو ايو ده بيعود عادي ازاني عيبك اتيا باوشي محمد
3: بالي
5: انقو عيبك تان هي وشي وقتي دنگ داني ساعات شاش دسل لكن دركي قطاب خاني رادوستن دنگ ده اوي اگر ساعت 9 دبسی یان ارنسی پارچ خوشتانه بود روز دکه
3: ای خوشه ولی گوتم عادکان من همو سختایی بسی پارک چیلینی لخوما لیداب نیشی پارک چیل لبرامبر مزگر که بریاتی جوزکی در لگر چیشی هست
5: بله
3: او نیزی که سال و نیو که دو سال نازالتان دا حد سیادکان کردو
5: وازیان لینه
3: او عزیز نازم تاوی انتخابش که نسیا
5: وای باوچی محمد دست خوش بی قسم زور لسا اولیا زورش مقصه که دی براسی لرابردو بس گرنگ اولی خلق تیب گا یعنی او شنانی زنابت باس کرد هیوادارم خلق تیب گا یعنی کل برسی ایمال کراو
3: باشم بسیار اگل تیب کم یعنی اولی ناتنا تنگ دانه دوی اولی خوشم
5: طبعا هر ببلگل بود دینم ویدیو میا که جمعه ششی بیانی لما مزاوی لوانه 700-800 نفر لبردر که کتابخانه راسته ایلا بودنگ دانه ویدیویش کم هیا ویدیویش کم هیا لو شارم مدیرنانی هر باب تأکید لبود باز بکم لا امپایری که بنکه دنگ دانی لیه اوین درکش سعاد هشتو نیوا یک کس دنو کتابخانه که اینیا بنکه دنگ
3: دانی خیلی نیا تاکوچا او ناس راقی هست بریدو شی اولای زمشین عربی زود لیا
5: بله
3: عربی زود لیا او مدیقه لا اولای هموی اشاعری خومانو فقیر قرا و صاحب قلاب و تلنسر و اوشتانه والله نازم بریم اکاکا والله اشتاک مالوف کمام کو
5: انشاءالله دست خوری باوشی محمد
3: رحمه الله بابت سلامت بی خواه حافظ بی او جارا جرنگ دستی نکو کنگانه
5: مرزی کاک با فرم چاوک
6: سلامت بی اخو اصلاوی خواهی گوره لیا بی کاک کو چرگیان قربانی آسا زور آسا اسپاس دکم والا هر یک پرسیاره کم بو او پرسیاره کم من ماموسام اما دو ساله تا کویسا ناو کم نهات و تو بو ورگرتنی زوی یعن فرما کم هر نهات و تو
5: ناو شاره کاتی زانیاری
6: مالی
5: احتاوره که ایشالله بزن هزار کزمه سیگوری ناو شار باشا
6: من ناو کم هر وکو فرم هر نهات و تو
5: يعني با لانزوماني وزيان اجنات توا
6: ايش نهات توا
5: سرداني كاك سرباز مولود كا لوزارة الشاروان
6: وزارة سليماني
5: وزارة الشارواني لزادي موسلا
6: دس خوش بيا اخوة برسياري كتير ما هي اگر عزيت نبيا برسياري كتير ما هي من شهادم هنا و بدسم هنا و آية كي ام شهادة دبستريت بوم
5: لای مسئله بروان ام دستن زاره هیچ تک دیار نی با هیچ قصه چی
6: دسته کانو
5: روی راجی راوا
6: دسته
5: و کارکا اوی
6: دسته کانو خوش بیا خوش باستا کم که کو جرگیم خواه حافیس بیا
5: اللہ قلبی سر چاو کاغ احمد فرمو
7: سلام علیکم
5: علیکم السلام و رحمت الله و
7: برکاته اما ستونی باشی
5: بخیر بیا سر چاو
7: والله ما مسلم على آخر تلفونك إن جس والمان لتو
8: هدوء السلام عليكم
7: هذا دفونا
5: إيه
7: بالك
5: أجمع
7: والله إيه أما على آخر أوصي صار أتكلم في زبان في الجهان ماله حتى إفتاء إيه على آخر نية يكمل دومش أو حصة حصة على آخر
5: نية بنك الجهان
7: بالك دوامش والله إيش مسي عسكري يعني هو كاشن هذا نقيش مرجعي من زارة كريش توان دي فبرز الرأس. بلي والله هذا سؤال ما أنا. فارا ما أنا.
5: سلام دمو بس لو أنا أوقات اللي ديار لايفي نبوي أو كاتي توان دي فنبوني فارا وهاو.
7: توان دي فنبوني فارا وهاو. والله وقت 2018 نداي تقيش مرجعي.
5: 2018.
7: اره والا لبه لبه هیزه خایده سیبه سبو خیش مدید پروباسه این دوان تانیا
6: خسیم که خسا
5: دست خوش
7: بید
9: بسته بای خوانی مازرامت بردن
8: سلام علیکم
5: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
8: سلام علیکم باش که کوتر.
5: شرمنده
8: که ما نمی‌دانیم. آقای سینگ. شاید آقای بودی گفتم. باشه کاغذ نتیم فرم تا. زود سپاس تکن خواهی گفته. انشالله بتوانی زی. لو آسان کاری با خلق که زود سپاس. که کوتر ولای املا سوران پیوندیت پیوکم اما پیشمرگین لسوران یعنی هیچ دنگو باسی اردو جه کردن لسوران نیه نازان بود مگر به دواده چونه کمانو که زوزو سپاس تکه
5: زاره نیه والا زاره لسوران دیار نیه مشکلی زویه براستی که که لسوران تا است زویه کن یکلایی نکرای تو
8: بله راش او که سوران لگره که کشم ملای تقریبا 16-17 ساره اما نه او مانه نه کاربا مانه نه زاده مانه براستی زوزو نخوشه لگره چی کوره که لسوران براستی من با اداره سر بخوی سورانش براست که که گردم را گیان براستی بخودای او مانه کاربا مانه یعنی ولای بابه یعنی با کشم بگه یکش مانه بی سنزابت ما شاروان و لای که رزه بیش یعنی حتی با که که گردشم را گانده با که رزه بی یعنی او شده من هیس مانه سبحان الله یعنی شوازده سالیش زوره وقتی اما او گره که نبو وحساب که نیوی سوران حد نبو زده او کارم لبرس دیداره سر بخوی سورانو که رزه بو بدوالاتو نکمان لوب کن اگر بکره بو من ساکن سپاس یعنی که ارچی یعنی ارچی نشتیمانی ارچی نشتیمانی نه نه نه والا خیر دار نکردم نه والا هر چیز آو کار باش مانی کولانه کنی اولی آو کار به نام آوش مانی والا یعنی تقریبا لپیسات متر آو کار با اینه
5: باشه پیام کد گیج دست خود به تبلیغ خون میشن
8: باشه کنید سپاس خواب داش خیر دو که کوتاه
5: داشی هوگر فرمو داشی هوگر قصاب کا بله
10: الو سلام علیکم بس کوچر
5: علیکم السلام بولا ولا نمزانی فرم له خدمت دام
10: برز يا واو شرمده كا قصيب كاتن دائما او كا كوچر ما خان اما خان نشيني بيز مرجين كارتي زانياري ما بلا جلال جمعه
5: تاك جلال فرم تصاوركم
10: بله او اما خانه نشینی پیش مرگین او جوا چون کارتی زنیاری ما بنسراوه چون کمپیتری انده نامان هی بس عرده کم آور نگیر تو گفت مفضاین کی برده گرید
5: بنسراوه
10: بله
5: کارتی زنیاریش تا بنسراوه
10: بله بله
5: ایلو نبتن ناتوز که لبنسراوه زوی زور کم مایده بکنه
10: بله من نامان هاتی تو بس گوچی قرآن ما هیا
5: ایده زنم ما بسته کم اوه همیش دلم گیرو پشکل با زوربه زویکانی بین اصلاحا کراو
10: ایه ما چون والا ما چون بس گوچی هر پاس جیش دیو دو چاوره ما گوتم زنم اگر خبر اگر لکتو اوی
5: زور زور باشه دسته کم بود میشان باشه
10: برزی برزی که کوچر برزی دیست سام سات سام
5: دوی مایگ دکن لکومن بنوسن اما زور باشه او پیوندیان ما اگر هیوادارم زی خوی گرتوه باز لوه دکره که هاوکاری برزم نواسم لمسئله هاوکاری هنوات که باز نکم اگر پرسیاری کنم اولام تا نادم موله برو یکم چطک ایشی لسر نکم زوری جوا دالم با موضوعا که نویتا اوی ببردوامی خیلی چی اولام دانه پرسیارا نبو لوه داوی لبردون هیا
11: سلام علیکم.
5: سلام نای برز استاس.
11: گودار عثمان.
5: بله قربان بخیر بی که گودار.
11: باش که کوتر کوی باشی. آره معلومات نیه که تاپو دکری اول زاویه کنی بنا سلاوی گرسور.
5: اوی داباش کرای اوی پیشتره.
11: اوی داباش کرای اوی نقشش بلا بی تو.
5: زور زور باشه. دست خوش بی. لون زیکان لون زیکان رکار کن دژیره تبر.
11: انشالله انشالله دست خوش بی. هر آبستی آرام بود دست خوش ممنون.
5: کاکی وا فرم.
11: بارز.
5: بله کاکی وا.
12: سلام علیکم یا والد.
5: علیکم السلام و رحمت الله بخیر بی تعلیم.
12: باز دکم بارز کاکوته ولایت دو بستی آرام بود کاکوته. یک چند سباره به داشت کنی زوی الله سنوری شاوه سو ملا اومد تا استا هیچ دنگو باسی نی دیار نیا ادی سباره با پسول کاره بایا تا استا واسه مانگا کس لوی نهات تو ادوی هوکار چوی
5: نامش تان لبو نهات یا
12: نامش نهاتی. نه ول تارده سیوا ایمن آخر زار نهاتی. برادرکم لکن لمانجی از دو ولوی نهاتو. لشاری آشتیا.
5: و طبعا چه شایه برزان لسیستانیش تانیه چندی زوبرون سات چکن باشن چندی زوبرون بس بدا خود قدره چی زور لمیانه او چه شایه لخلق دکره پاره چی زور یعنی سر حساب دکن هاول بدن
12: اره والا قدره استاکامن در روش که دفته سی مانگه تو پاره سی مانگ لسیه چی زور دکا یو برادره لمان جی آزده واتا است دکا ششعف مانگ پاره چی زور دکا براستی زور از افزار بدو داد چونک مان لوب که زور باشه ممنون دبین زور سپا از گرگ ممنون
5: سر هر جود ساوم برای جان بخیر بین سر هر جود ساوم
12: اولی
5: که اکو سر لبردارش تا از زوی دابرش نکره اولی بروی چشه زوی هی او کاره که اوستا اولی سوران زوی دابرش دکره نخیر لبروی چشه زوی هی زاری لهمو شوی نکان برای زن چشه زوی هی بلا هم شاروانی کز نزن لو روشانه سرطه هفته دا تو بیانه و هفته بی کتایی که جمعه دوازده نازم مبسته انشاءالله دست به تاپو کردن زوی تاپو کردن یعنی با کوده یک دیت نمبری غیر کنی تاپو کردن و هزار پارس زوی جمعه لا کس نزان دابش دکره به پیر راگین دراوی خویان که پیشتری که هبو و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته که اک حازی محمد یعنی محمد حازی که اک محمد فرمو تاوکم تو از ویدیو من نه زاره دیار نیا باشه آقا محمد فرمو چاو
13: سلام علیکم
5: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
13: که آقا کوچر گیم باشی برام
5: باشی برام خیر
13: بیش بانم که آقا کوچر گیم لچم سمالی دینا زم زانیاری تی لچم سمالی هن
5: زوید آباش
13: نکنم که ارمندانی هست کارمندان یا سایش این تا ایسا نازم زوی هر الان امرونا به هر هیچ دنگ یکی نیه زنیاری تیه
5: زنیاری میه رسا زوی یکلایی نمی تو تاکیم وزارت اشتوال و شاروانی چشه همی رسا او زویانه ندر آوه تو حکومت بوری دارش سم سمال دوار
13: بل ایش شوارشو چم سمال یک مستوی یک شده یعنی
5: شام بشانی فرمانبرانی امتی عراق مرسی فرمانبرانی هرمیش دابش بکره میدیای کردی طبعا اولی دوانه لچه و هاتیا لو قصا سیاسی و دبلوماسیانه هاتیا که سروچی حکومتی هرمی کردستان سردانی بغده که لوی علی زیدی او قصه ای کرد قصه دبلوماسی و قصه سیاسی نابی موسا دوا بکره و موسى خوراني هريم همان ما في موسى عراقيا نوي تر اقصانا لو يواتي اقانا ييتس بريارو لدوانه چه رسمي ما نيا بلي موسى فرمان براني هريم لقل هي عراق دابج لك نيت ما حتى يستا من باسي رسميات دكم باسي شتي فرمي دكم باسي اگر ناكم دوست هوالي دانم يقلي رازبي باسي او هوالي ناكم شكل لاي من هوالي نا رسمي هوال نيا تور للروتان درو يكي اعلامي كردي روشانة بلاوي دكات امن باسی اشتی فرمیده کم بر رسمی تا است نه نسراو نه بریاری اشتگ نیم تنها قصه چی سواوی سیاسی دبلوماسی بر پرسانی عراقی بو گوتیان او ما فی موسی قرآنی هرم جوکوی عراق دبیو ایتر او اگر بو پیه بی برزن دبیای امرو که یان بیانی یان یک شمی داده موسی ساودیری کمالایتی خاننشینانی هرم داباش بکره لبو منجی شش اگر حساب وكو عراق همشتا حسابات نيا امرو العراق ايش دواب دست بيه كدو توا لبروي يق مانجي تواوا ورنق مانجي تواوا او هيز مانجي بينزيانو بر لزجنش خانه نشيناني و چاودێری کۆمەڵایەتی و هەندێک وەزارەت لە عێراق مووچەیان وەرگرت. لەبۆ مانجیشەش دەبوایە ئەو ڕۆکە ئەگەر کاچی سەرۆک وەزیرانی عێراق هەندە دڵسۆز و پیاوەشی عەدالەتە، لە ماوەی پێنج ڕۆژی داهاتوو دەبی مووچەی خانەنشینانی هەرێم و چاودێری کۆمەڵایەتی خاوەن پێداویست تایبەت لەبۆ مانگی شەش دابەشکرێت. بزانین وایە ئەوە پرسیارە بۆ ئێوەی جێدێت، ئەگەر نایش تەچی ڕەسمی لەگۆڕێن یە پارەی گەرمی زووتر لە بۆ ساڵی 2025 با هەیە بڕیارێک درایە 12 ملیارد دیناری تر پارەی گەرمی زووتیاران لە بۆ ساڵی 2025 دابەش دەکرێت. بەڵام ئەمە کێشەش کەشمانەیە لە ساڵی 2015 53 زووتیار لە هەولێر پارەی گەرمیان لێ خوراوە، هەتا ئێستا وەریان نەگرتووە. خۆشەویستان کاتی بەرنامەکەمان تەواو بوو. دەستی هەموو لایە خۆش بی، پشتیوان بە خوای گەورە. ئەگەر هیچ ئەوڕۆکە بەڕاستی دایکم لە نەخۆشخانە بوو، تۆزێک کاتژمێرەکەم لێ تێک چوو بەڕاستی، بۆیە نزیکەی 16 خولەکێک دواکەوتمە بەرنامەکە. وای گەورە شیفای هەموو نەخۆشان بدا. وای گەورە هەموو لایەکتان سەلامەت کە ئینشاڵڵا تا بەیانی خوای گەورەتان بس.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. برزان وخوشبستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايما وكم مسلمان لبردم برپرسیاریتی چی زور زور گوره داینا و خوای گوره درفته چی پیداوین لجیانی دنیا تاکو وکو پیویست هر سین باوی کلسر من پیویست کرایا کاکو لروج قیامت لو برپرسیاریتی گوره خو من رزگار بکن. در روز قیامت پاش اوی و مو هزار سالی که لگورپانی معشر را من دگرن او روز گورو زبلا حیدرین لسه سر من زیگ دکن و او للاش من وشک دکا و زل بر من دبردری هر اونده دزانین للاین خوا و فرمان در دتیب دفرمی وقیفوهم انهم مسئولون ای فرشتکان همو او خلکی را بگرن رام بوستینن بوچی یا رب العالمین بوچی رامان دوستینن او همو هزار سال بز نبو هیز من لبر بر را او للاشمان وشی کرت وفرین بلا ریان گرنی ملائکت کان لبرو اینهم مسئولون اوان هر همیان بر پرسیارن واتا دبی استا لی پرسینوان لگر بکری لی پرسینوان لگر بکری زاو لی پرسینوی لوی لگر من دکره بخوای لسر ورد و درشتیه لسر همو بچوکو گورشیه لبرای خوای گور سبحانه تعالی دنیا لبو یک مبسته تو دروس کرد اویش عبادته بی بی عبدی بی اتوش بز نبی عبدی بی بز نبی عبدی بی عبدی نفس عبدی آرزو عبدی مارومدار عبدی خلچی عبدی مودینات عبدی پاری بی عبدی وانه خواهی گره فرین ببا عبدی من اما لبران برده توابی جان لو دست برده کم پیداوی سکان لو زی بزیده کم رزقت عایدی منه جانت عایدی منه نخوشیت عایدی منه مارو مدارت عایدی منه تنها یک ایشم نتو دوی ببی عبدی من بپی او شریعتی که امن بپیغمبر من روان کردی علیه الصلاة والسلام اتو جانکت بوشی و برکه که امن در پیغمبر صلی الله علیه و آله نشانم داوی عبداتی من بکم

اقامه شرعی خوای گوره که شرعی خوای گوره لسرزوی برپا بکم آدو آودانی لسرزوی درست بکم دجی ظلم با دجی خرابه با دجی شیطان با دجی او کسانه با که خوایم با شیطانی فروشتیا بلان بداخو انسانکان جماره چی کم یا نبی اگنا زوری نکیان پشتیان رو حق و راستی کرد و اکثرهم للحق کارهون و با دیار چای خوب مانده بینی اگر خب چی بکید سر باش سی بزی سی بشی دجی حقه سی بشی بگره زیادت الحقی ردکاتوا قليلا ما تؤمنون أمانك كم من أمانك بروا بخواب يغنبر صاصم دكان كم من أمانك خواب يغنبر خواب رازن بل مزورينيان غير خواب يغنبر خواب راز دادنين قليلا ما تذكرون كم من أمانك بير بكانوا لباش روشي خوان أقربوا إداد الشيء بير لباش روشي دنيا خوي مارو مداري بكاتوا بلام عقرب و ایداناش بیل پاش روشی راستقینه خوی مارم داره که بکاتوا در چین داره لقیامت روش گوره بر معادی کوری جبل در فرمه لخزمت پیغمبر بوم صلی اللہ علیہ وسلم در پیغمبر خوی پی فرموم ای معاد در زانی حقی خوی گوره چیه بسر بندکانی اتم الله و رسول و علم الله تعالی سرتا دواتر پیغمبر کی سوسم زاناترن فرمی حق خوای بسر عبدکان او ای یعبدوه تنها عبادت یبکن تنها ابن عبدی و تزبنی لو کزنکن بس دو خوای نبی ولا تشرک به شیئا بس گله خوای گورا هاو بش لو بر یاردن او حق خوای بسر چه بسر عبدکان بسر نتو خوای گور حق لسرمان حق کتنها ای ابن اسین تنها ای بپرستین تنها ببینه بنده او و برزانه تو وکوی سانگ اگر سر بخوای بی سر بخود بی بلام سر بخوای نبی سر با مشت چده بی سر با شیطان ده بی سر با نفس ده بی سر با مشت چده بی خواب پنامه ده اگر سان که بو عبدی خوای آزاد ده بی حر ده بی دویا فرنده زانی حقی بنده کانیشی و سر خوای گوره بوتم الله و رسول و علم خواب پیغمبر که زاناترن فرمی حقی بنده کانیش بسر خواهی طبعا ما هیچ حق مانی رسر خواهی خواهی زیده فضل که لگر مانده که اگر اوان عبادتی خواهی گوره این کردو شریش انو خواهی گوره بر یار نده خواهی گوره نه این خاطه دوزخ و بیان خاطه بهشتی نه این خاطه دوزخ بیان خاطه بهشتی که واتا اتو کده بی عبدی خواهی گوره خود دکریه و خود آزاد دکی بهشتی رو خود مسوگر دکی و دلنیاش دبی لآگری دوزخش اگر بیا عبدی خوای لوی روز قیامت خوای گور سبحانه و تعالی بسیار لیک به کی امدک لا تزول قدم عبد حتى يسال عن 40 اس کا مگله و بشریت بزانن کدگرنو بردست خوای روز قیامت کس دو دبنو لگور کاندین در لزی خوتن را د واستندرین لو تانی به اجلی اشبرون نبلای راس نبلای سپنلو پیشنلو لپاش حتى يسأل عن 40 حتى اريه شغله واتساب بسيارتان لي نكري بسياره كان سيام طبعا بسياره كان قيامتي وكو بسياره كان دنيا ني برزن اما كاتقري دنيا تعقيده كري نوا حتى او روجي نتسين السر او رحله كامتحانك الى صدكين اسئله كما ندن نكري نازن سيت دايا بل رحمتي اخواي قول سبحانه وتعالى وباشن في غنبر صوصن بايمه وانيه هرچی بسیاره که آنی قیامته همونی لو ایمه کشف کرده است بسیاری قبری کشفه کشفه کشف سیه بسیار لده کری در باره خواه در باره پیغمبر در باره اسلام و بسیاره که آنی قیامتش کشفه سر بسیار لده کری یعنی خواهی گوره بسیاره که آنی لو کشف کرده بود تا کود او کستشی جیر بی لدنیا مطالعه اوی بکی اوی بخیری که لقبر قیامت پی جاب دیو بلان بداخو اما او بسیاره نما نهیمال کردیه و کجارک باسم کرد یعنی او بسیارانی قبری اگه ایستال ایم بکن لبدر که دو ملائکت بین هم من ساقید دبی من ربک آها نازم پیغمبر نازم ایستام نازم چه هیز معلومات من لسخوانی خواهی گلی یک قرآنی پیروز بس تعریف و پیناسی خواهی دکه او جا تو خواهد نناسی هم روش در ایاک نعبد و ایاک نستاین خواهی بس اتوی ده پرسن بس دادم اتو چه نازم نل ذاتی دی ناسم نل صفاتی نلکرده و کاری نه ایناس میکه کلو نانیاسی
لو خود فر عقیده ناکه پیغمبر صلیم سیزده صار خریچی خلچی بو بس فر لا اله الا الله کنن قولو لا اله الا الله تفلحو بس بینات سی لا اله بو کردن چون انسان اگر خواهی ناسی خواهی ده ناسی ایه توش بدره لا اله الله نازانی معنی لا اله چی خود تو گبزانی لا اله الله چی بخواهی بقدر ابو زهری من زانی با لا اله الله چی آخر ابو لاب کدشی لا اله الله وستاوا و نبی لنزانی بی کاکا دی زانی کرد بین لا اله الله ده بیلال اگر لگر بی او های یکسان بی همو عبدی خواهی همو یکسان و چی ددانکانی شانی لوی استعدادی نبو يعني بلا لا اله الا الله ويان لا اله الا الله قبول بكاه هو قال ايه مجد معنى واتا لا اله الا الله بكاين بخواي بقسكو غروبيا وافردوك وسودين بيغنبر صلى الله عليه وسلم ايمان ببيغنبر صلى الله عليه وسلم دين كوب ايمان بخواي كفر بغيري خواي غوردكي فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله هين كفر بالطاغوت دكي ايمان ديني بخواي غور سبحانه وتعالى طاغوت شويك اورو خلكان يكن لزي خواي عندنا والعياض يكو خواي تمشي عندك بيان ويرسكيان لك نبيه جيان لك نبيه مردنيان لك نبيه اوان لپیشتین کسن برنامه جیان لودابنین حرار و حرامیان لودیاری کنو کو استاکا خلکان اگر سر خلچی بوین اخوان بریال لسر نوسی خلچی دادن یعنی خلک اوها بشی اوها نجی معاشی اوها بی جیانی و بی لوی برزان انسان دبی ایمانی بخوای گوره بینی سبحانه و تعالی اره پیغمبر چه یا کسمان نازان نای محمد ای محمد چه یا کوری عبدالله چه اره کوجیا چونجیا لپیناوت جرجیا نمه هیز نازانی کسی جانمه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هموی کتابی لسن اسرائی توا حتی اونده بقدر اوی متابعی فلیمکو اخبارکو زنزل درامایکو توپانه جگر اونده بقدر اوی متابعی پیغمبر کنکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دناسی در باره اسلام هیز نازانی اسلام چه که اولا نازانی نازانی معنی اسلام چیه نازن اسلام او کتب به قلبا و قلبا تسلیم خوای غربی او ځا لبران برده سلامتی ولګری لش لخوا سلامت دبی له شیطان له گناح او له خراب او بران برکش سلامت دک او نتیجې نه حالبون یمیه سرګانی قیامت ما ماشه برزن عن عمره فيما افنا هر شی له قولی تان د برسلی لمنیش اری خوا فر عمرکم دای عبدکم بر اخوا شی صفتا صال سد له عمره کرت لست کو تای په هینا يعني استاتو استعداد النية نقل بيش إيه ما بيلي رباسي جاني خود بكي لبيش مارم دار الشرمي دكي باز بكي كاتو ساتكاني خود استاو بيستو سار ساعتي تبري كود بسر برت إيه بخواي هموي تصوير كرايا هموي تزيل كرايا روجة كامتي هموي ليه دادرتو ليه يوم إذ يصر ناس واشتاد اللي يرغم عمالهم لو يا جانامتو وقفلي مقوياتو بالوانكي يعني رود بي روجك لپیش خوای گور توابی خلشی کلی د درتو لو له روجو روس بي د بي روج د برزان عمرك زحمنه بلا تتواوکرت سندي له خدمت خو او پيامي خو او ديني خوای بو سندي له پیغمبران چوي سندي له اصحاب او احباب چوي ايوان اجيان مردين له پينا ورباز شي باطل خوای گور په نامنده ادي وعن شبابي فيما ابلاه زحمنه بگنزاته کلی تتواوکرت پروت مشي گنزکان يمو کيستا بش جمارش كم نبي زوري بيني گنزکان ما زور بکاتی هم بدیار پوبزی و سوشال مدیا و علاقاتی ناشرعی و نیرگل و پیاسا و اولا اولا یعنی گنزکان من هم زایوع و بزر بون اره زحمه نبی اره مارکت کو پیا کرد و عن مالی من این اکتسب و فی ما انفقه اره او پاره هیتت او خان و مارو بیلا و مزع و کود پیدا کرد اگر دام من اره ریش حرار پیا کرد و فی ما انفقه دی کود صرف کرد استان زاره بر ریش حرار پیدا بزر ری حرام صرفی دکا سند لو پاره ای لادا لبوی خدمت اسلامی که چه عبدالرحمن کوری عوف چه ابوبکری صدیق و چه گورمان عمر سندیم پروژه خیر معنی لسر پاره پچ کتی پاره اتو شهیتت رازیلی دکی استعداتی با دفاتی لحرام و گناح و تاوان و سفره و خلاب بسرف کدی استعداتی سندی لپینای خواب دینی خواهی گور سرف کهی ادیو عن علمه ما عمل فيه خود بد دکرت جل ما مستیان دبو معلومات کتبو ادی اشت بیکر دیان شهر اتو كدي علمي وردقري اگر كاري بيناك يوجسان كارساتا كارساتا شو علم هدف لعلم سي عمله فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك علم وسيله برزان عمل غاية عمل كشتا چي دزانم باشا لبوي بيكم خدشلو سربانكم وكشا جزانم خراب بنيكم خدشلو دور بكم او بسياران لروجي قامد روبروية كبيكي ايمد بيتوا ايدا بيخوتي لو آماد بكي
دوایش برزان انسان لجاین دنیا خواهی گوری یک تمنی پی بخشیه یعنی آگه در با اتو یک تمن تی یک تمن هزار تمن دنیا او تمن بروانه اتو استا اما او تصندقی بری ما کرد او همو دنیا بده زارش که اولو بوتو ناگره تبا یعنی تمنی انسانی وکو زیرو پارنیا بروابینیا وکو سیارنیا بروابینیا تمن رویش نهت و تا روز کمیت یان دبیت شهر لسرد یان دبیت شهید لجذب وی آگداری او تمند با او عمرت با دبی او عمر لسر اساس بنمایشی زور زور یکو پیک مسواگر برای بکی نگر روز کمیت آخری توشی آگرشی بی آبزا هر توان نبی خواهی کرد پنام مانده هر توان نبی جل روز کمیتی آبزا هبی ربی رجعون ربی رجعون پروردگار بمجر و بمجر و توشی آگر شبی او آگر کوتاینه وقالو یا مالک لیقضی علینا ربک بری کورا مالک خواهی گورد زوائی منت بری خواهی گورد هلبین ما مبا لنو آگر چی تمنای مردم که بری اینکو ما کتون ناوالله او آگر تحت آدمینه و لو عذاب رزگار نابی در ناسی که ما تخوش شویستان همو من دبیلو او مسئولیتی خو من آماد بکی بهوی اوی مسلمانان حزب مسئولیتی سشانی ناکن چونه مسئولیت چن هشتو ته سشانی خوانه ری ایشی وانی جنیا کولر عیبی شلویش نا وشه تو انسان خو به بر بسیار زاین بر بر خلک چی به دین و گندو خراب کار خو بر زاین بر بر شتی چی زایل است او دنیا ایتونیا اکی ایتونیا لو غمی ده خو کاکا بهشت ابن بهش او دنیا ایمنیا او پیش من روشت امن هاتم دروش کمن دروم یچ کدی ایتو جوایه وظیفه کدوایه مار دوایه مشت دوایه کشته که تو نخمی لیم خو خم لوم خو که تو که به اشتی خواب رضاونی خواهی جوری سبحان و تعالی بایه لغیابی مسلمانان دوین دنیا و برای کامل کاری دروا لغیابی مسلمانان ظلم و گندی و خراب و چه شکن روش بر روش زیاد مونده اگر مسلمان هست به مسئولیت استشانی خوب که و بر امبار بدن کی او که تو کو پیغمبر و صحاب و حباب خوی بکم تل ربع قرنچی دتوانی جورتین گوران کاری جزیره سر او کنو کائنات بکام خواهی جور مواکم لیک موارب که کسب مسئولیت استشان ممکی صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. صحيح البخاري.
1: أبو هريرة رضي خداي لسر بدجارتوا كبيغمبر درودي خداي لسر بفرمويتي وازبينن لپرسيار کردني زورو داوا کردني رون کردنوي زياتر لباريش تانيك كبوتانم باس نكرديان درجم پيندا چون كغلاني پيش ايوا بهوي پرسياري نا پيوستو جاوازيان لغل پيغمبر كانيان لناوتون كواتا اگر لشتك قدغم کردن اوا بطواوی وازی لبهننو لی دور کونوا و اگر فرمانم بشتک پی کردن اوا بپیتواناتان انجامی بدن.
2: لا دنجی اسلام و ام برنامه تان پیش کرده کرد. برنامه بها برزکان برنامه لاماده و پیشکش کردنی ما مستا نوزاد گرد عازبانی. برنامه بها برزکان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسلمانانی بریز داوا کوم لخوای پروردگار خوای گورل استمکاران ما نجیره و وا ما لینکا پشگیری استمکاران بکین. و کو شاعر فرمی: فلا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم، تنام عينك والمظلوم.
4: بریزان برنامه امروکا باسی نزاهت دکین پاکو بیگردی یان دوربون لا حل لا هندیک طمعو شتی ناریکو نابدی بوش بعرب یکی وشی نزاهی لو بکارده هندری وشی نزاهش اگر تمشاب کین امرو کا لنا زوربه و حکمتانی کوا ولاد بره و دبن بشی چان هيا دسته چان هيا بناوی دسته نزاهد واتا دسته دسپاچی. دسپاچی به معنا فراوانکی و نگبا بو معنای کوا یعنی مکابره تنها مسئله دولر روی اوا دزیو امجورشتانه بیتن. دسته نزاهد به معنای چی فراوان و دسپاچی به معنا فراوانکی و نگبا بو معنای کوا یعنی مکابره تنها مسئله دولر روی اوا دزیو امجورشتانه بیتن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام ورحمات وبركات ذاتي باش الله برجة السرهم ولاكمان إيمان داراني بريز خوش كان برايان لهشون زجا كان أميدكم دعوة دكم لذاتي باش الله ما لكان من دلكان من براو بربك لنور إيمان وإسلام داو كارم لرب العالمين عزت وشكومندي وريز لبو هم امت بجريت ولا سرتا باي دنيا داو كارم لرب العالمين برياتي وتبايي ويقريزي لصفي مسلمان دروز بكا دوبرچونا كوچي لبين من لابا والشفاء نخوش كان من بدا بريندار كان من برين كان سارج بكا جيراو بنكراي بنا حق مسلمان ازاد بكا وداو كارم لرب العالمين قلم لي بردني خوي بسر گناه كان من دابيني اواني بنهيني اوي باشكرا كرديت من عفو من بكا املاك من بكا تا كليلي خير املاك من سرفراز و سربرز دنيا و قيامت بكاتن اللهم امين. برزان پروردگار رخصتي داين جاري شديكا بين و خزمت اوي برزو سنجين املاك من بچين و خزمت برنامه كمان برنامه بلينكاني پروردگار بو امزارش اند سینه خدمت سورتی الحشر. سورتی الحشر دیاره سورتی چی مدینیه لسالی چارمی هجری کوچی دا بزیا که زیاتر سبارت باسی یهودی کانی بنی نظیر دکا بویا ابن عباس او سورتی ناویش ناو سورتی بنی نظیر لبرتن سببیک یک لو سببانی که براسی یهودی کان که پیشی همیشه ایدیان به تایبتی بنی نظیر که لمدینه بون اوان پیمان شچیم بون برانبر او پیمانی که دیان پیغمبر صلی الله علیه وسلم که بشک لو صورت درباری حوزی بنی نظیره که تیره چی جولکن و لقراغی شاری مدینه نشتزی بون بشوی چی گشجیر و بشوازی چی قرآنی درباری پلانکان لبو شهید کردنی پیغمبر صلی الله علیه و آله و حوالانی برس اعتکان دار اجروا ماهیت و ناخی جولکمن بو باز دکه بدرجای زمان تا باورداران وریابن معاملان لقلب کن و لشرو پلانکانیان اگدار بن لسالی چارمی کوچی دوای جنگی احد پیش لشکر چیشی احزاب یعنی جنگی خندق روداوک پیشات که دو کسی تدا کجرا پیغمبر صلی الله علیه وسلم که لو کاتی دیارا کومل مسلمانی چی نرده شوینه چی بو اوی که او خلکی لوین داره فیرا قرآن و فیرا ایمان و فیرا اسلام بکن لو کاتا مشرک کان نزگی هفته کزمون لرگاه دا با پیلانه چی دار رجداو خیانتیان لو کومل مسلمانا حافظ قرآن کرد بشه چی زوریان شهید کرد این لایکه چند تی دا رزگاری بو که صحابه چی برزی پیغمبر بو صلی اللہ علیه وسلم که عمری کری امیه بو اویش که لرگادت گراوا دو کسی دید لا دیارا هسی کر که اوانه لپیمانش چه نکانن بوی لطولی مسلمان شهید کرا و کن لگل یعن شاری کر حتا او دو کسی کشت دوی خبر یعن دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که او دو کسی به حلا کجرائینا پیغمبرش علیه صلاة و سلام پینا خوش بو بوی لگل کومل مسلمانک کلوانا سیدنا ابو بکر گورمان عمر سیدنا علی و زورگ لصحابه کن بشه چند چون سردانی بنی نظیر یان کرد که لچارچوی او ریکوتنامه کلینیوان یان ده بود چکا مسلمان کن ریکوتن یان هبو لگل پیمان یان هبو لگل جولک کن که اگر هر شتا گروب داتن اوانش پشکو بش یان هبیتن لوی چارسری او صلحا او ششانب کن بوی اللہ بجداری کردن لخوینی او دو کسی پیغمان صلی اللہ علیہ وسلم چون سردانی هم کن سرانی حوزکا لروالد دا بگرمی پیشوازیان کرد آمده ای اندر برنی لبو هاو کاری چونکه او پیشه جولکه دایمن لسر و خوی اوها پیشانده دا که و مظلومه خوی اوها پیشانده دا
كدجي ظلمة بلام لولا وسريان كربيك دا وقوتيان فرستي أو همان قد قدزناك لبو كشتني محمدي بتايبتي أو تا بتانيا بالي دايتوا لجير ديواركي يعني بالي خوبة ديوارش دادا بيغم صلى الله عليه وسلم شهد تواني بسي بردشي قورا لسر أو باني بربداتوا سرسري محمدي رزقار مامكلا دستي زولكيك آمدي دربري بلام پروردگار سبحانه وتعالى پیغمبرکی آگدار کردو لپیران کان هستاو پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمون با ناوی اویکا پیوسته چی هه سلام مجلس کین هنده چی ده فرمون صحابه کان لوی چاورین کتاب پیغمبر صلی الله علیه و آله بگرتو بلم تاخیر و اونج رویشتن لهنده سر چاوی سر شادی که اونج هله گل پیغمبر صلی الله علیه و آله هستان وی پیغمبر علیه الصلاه و السلام بر یال ده کده به مدینه بد زبیلن اوانا چونکه پیمان نشکان جولک کان بلام دور وکان هاولیان دا كوا بني نظير آقادار بكنو كأيما پشتیوان تانين شكو دايما بتماشا كان منافق كان جولك كان اوان هر دو كان پشتیوان يك دينا هر بويا جولك كان لو كاتي ململانيان كر نرويشتن پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرماين دا كهندق لدار خرمايا كان ببرن داخ بكنا دليان چونك اوانا دل بندی با خکان یعنی زور یعنی سر و سامان خوش دوی سوع از یعنی لحمر دریجی همون وکوی وابو که بکردار پیغمبر صلی الله علیه و آله بله که ایمه باخی خورمه ایو من هر ناوی یعنی اوان اوها یعنی دهاتا برساویان که مسلمان کن محتاجی سروت و سرمایی اوانن تجارت و بازرگانی اوانن او دار خورمانی که هیتون که کانت خوی که مسلمان کن حفدن که خورمان دادا جولککان جولکان یک دن که خورمانده دا مسلمان کن که پیغمبر صلی الله علیه و آله باوی زانی فرمی اوچی گوتین قربان اخر خورمایوان باشتر دن چی گورتره فرمی او ربایه نابیتن دبی خورما به خورما بیتن لو پیغمبر صلی الله علیه و آله قدغی کردو نیهشت اوی بکن مسلمان کن چی دیکه او جولککان واسیان دکر مسلمان کن هر محتاجی وان پیویسیان بوانه بو پیغمبر صلی الله علیه و آله داخل دل یاندا بشه چی در خورمه اکان بری پیام چم داتی ایم خورمه ایو من هر ناوی چون که ایو هر دبی برون لبر او خیانتو خنزر جهراوی یعنی که لپشتما لیم ایده دواتر دوائی و بیستو شش روش نا امید وندو رو کانشی سن لو نکرا خواهی گوره ترسی فریدان عبدالیان و بید زنگ هر چی توانیان لحوشترکان باریان کرد زگه لچک اونده داخل دل و خفت بار بون سندیان توانی هر بخوین خانی کانی خوین تک دا تا مسلمان کن دوی اسفاده لی نکن زال زولکانی او روش بخیال خوین تولی او روش گار لمسلمانانی او رو دکنو ترشون خوی بسر رو داوکن دادکن نوی نویان لسر اوی پروده دکن کباسی او ناکن که همیشه دست پیش خربون لخیانت و بیلان جیری دواتر هنده ل سرانیان سرانی جولکان کوتنا پیوندی کردن بیتیرو تایفه مشرکان عربو توانی قناعتیان پیبکن کبن و سر مدینو اوانش کماون جوکان مدینی هاو کاریان بن استاج با پیلانی جولکا جیهانی روش آوا سر لنوی پلا ماری جیهانی مسلمانانیان دایا جیر بجیر لگل مشرک و دور وکان سرانی عرب خو فروش و دین فروش گورترین پیلان دا جیرندشی مسلمانان او مسلمانی که هوشیارن که مجاهدن تیکو شرن که آمدنی نکل کاتیب کن به شرمانه دین خن بازنی تیرور توقاندن پرده پوشی تیرور بمبابان کرنی فروکانی خوان اوی که روسیا دی کرل سوریای برام بر تیکو شرانی شام اوشی که استاکا امریکا و روش آوی کن دی کن برام بر مسلمان لفلسطین لغزه که هر چین همتی و خرابه هی بسر مسلمان کانی اوین یه نه نگل کل که آتی کردنی دولت سرانی عرب که او همو سروتو سامانا که هی مسلمانانا که نعمتو بخششی الله بسر او خاکو مملکتی دا باراندیا تخشانو پخشانی پیدا کن دیدنا روش آوه یکان بوی که بزل خوان رازیب کن بزل سکوچی کنن بیال نوا بلان برواداران هیوان زوره که پروردگار سبحانه و تعالی باردوخ بگوری خوی
او زنگ ناروا نه سنجی اقلاب کاتو بهزگ لهزه بنه تو کانی خوی که رب العالمین اوی یقلا کرتو بلینی دایت که دیم مسلمان هر سر بکوید جا رب العالم که افرمیتن هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

0: الله. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب.
1: أو پروردگار ذاتك كاتك بباراني خوان كتب لجوكان كوتنا نقشة چشانو پيلان دار رجن پيلان دار رجن لدجي چل دجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وسرزمها والله رب العزة پشتیوانی لپیغمبر کیو ایمان داران کردو جوکانی بنو نظیری لیه کم دست بکردنی کو کرنوی لشویل نشت زیبونیان داری کردن. هر چند ایو تما نبون اوان او هاب آسانی برونو چولی بکن. اوان جوان دزانی که قلاکانین لویستو ارادی رب العزة دان پاریزی کسی لشویل نکو رب العالمین بلاي بسر هنان كقد قد بخير عندان دهات حسابي ان بوندك ترسو بيمي فريدا نضل كان يتر لداخو خفتو ناتساري دا خويا اندس يان كر بكاول كردنو ويران كردني خانو كان مالكاني خوان بدستي خوان وبدستي بروادارن كواتا اي خاون بيرو هوشو دور بينا كان درسو پندو آموشگاري ورگر ديار جوكاني او روشكا ستم لگلی فلسطینو بتایبتی غزه و مروفاتی بگشتی دکن هر واب آسانی لبوان ناسی تسر. نقشه رب العالمین پروردگاری بالا دست نکار دای بو ریشه کردنو بو ریشه چش کردنو رسوا کردنیان اگر ایمان دارن شایسته بن. خو اگر رب العزه سول کردین نسر بریار ندای او هر لدنیا دا سزای ددان توشی بلایشی دکردن بلام لدوار روش دا مادم لسر ستم و تاوان پیلان جرکان بردان بن سزای آگری دوزخ چاوریان حوش لبروی چون که اوان پیشان بویت دجایتی آینی اسلام و پیغمبران و پیغمبران پیشترش هروا بوینا دجایتی سرزم پیغمبران کردیا سیدنا زکریا یحیا شهیدیان نکردن اولی کشتنی گورمان عیسی علیه السلام یان ندا اويد جاتي عين برنامج رب العالمين بك او باتاك بزاني كبروردگار سبحانه وتعالى سزاو تولي زور به ايشو ازر بخشي بيا لرونگي اوات له من در دكي كرب العالمين بهمو شكويك وبرياري دا ونخشي شي شاو بو در كردين او جول كان كويسيان بيغم صلى الله عليه وسلم شهيد بك لحالته دا اوانه بشويك رجن دا كتابو كهرجيز هرجيز حوالن بتمانه بن اوانه او ها به آسان لنا بوسن او ها به آسان او شونی بزبیلن چونکه وانده زانی که قلاکان محکمه ریگره لویستی رب العالمین بلم او ذات به شواز اکثر لی شواندن که هر چیز بتمانه بن ترسو بی می فریدان عبد الله کان به شوی که خو اندس یان کر به تک دانی مالکان او شی کما و ایمانداران کاول یان کرد تا روزی که روزان به تمای گران و نبن اوان خویان قائم کردو بشوی که هر جیز لخیالی اوان دانه بو که شکز بخون بلام رب العالمی لناخی خویانو لدلو درونی خویانو شکستی پیهینان و هروها ترسی که زوری فردان او دلیان که اوان هر جیز بیریان لینده کرده و که واتکاتی که رب العالم بریاریش تک دادا هو کاری ناوی چون که دسلاتی بیس نور رهای خوی بدهینه رو درست کری هو کارکانه که وقتا او مجده چیز بردوامه لبو امتی اسلام که جوکانی او روش که خویان لکو ملگا محکمه کان قایم کردوا دیواری برزو بلندیان برپا کردوا سکو جبخانی بیوینیان لنویترین فروکی زنجی و تا موشک دور هاوجکان و بمب اتمیکان هروا نامینن خوان بتمن تمنی دریجان اگر بگاتا 2027 زیاده تنا پره بتابد که امت بگشتی و مسلمانان لهم شوینه چی بتایبتی که بیدار بن لپیلانکان و لخطت زهنمیکانی زلهزکان و نوکرکانیان که اوانش پشتیوانه چی سرسختن با بردامون ظلمی زولککان بویا امید و هیوام زوره که رب العالمین خوی فریادی نکیده که باورداران سردیخی بلینی ده سنوری گلبو او همو پلانو پیلانه دادنه که سرزوی گتو تو بتایبتی کاتی که مسلمانان هوشیار دبنو ایو نا امید مبنو پندو آموشگاری ورگرن لپیشات کن چون که او ذاتی ایو دی پرستنو لخمی پیاده کردنی برنامه که اندن آگه داره به هولو کشو رنزو زحمت دن زا اگر رب العالمین بریاری کوچ کردن چول کردنی او ناوسین لسر ندابانه با شواز اشتر هر سزای ددان لدنیا ده ولو دنیاش که ما بستی قیامت دوزخ و آگر دوزخ ساوری دکردن شایانی باسه به حکمت نیا ما نوی حوزی جوله که حتا کوتای دنیا حکمتی سره چی اوه که اوان زهر داخل دن بران بر مسلمان هر جیس پاگ ناب نوا لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکو که فرمی اليهود یهود دیارا اشرکو اوان مشرک کان زور زر عرب کانش اوان که دین فروشن اوان که خویان مسلط کردی بسر خاکو سر و سامانی مسلمانان اوانان جیر بجریب لسر وش ببیشر مانا او همو سر و سامانی مسلمانان دا دانوان که اوانش دادی کنه توب تیاره بسر مسلمانان مظلومی دا دا تقین نوان يا رب العالمين ديبت بهوي اوان ومشركو حاول قراني ترى وامتي اسلام بيدار بكاتوا فبيقومان دجاتي ودران دياتيان واي كردوا كالزور بي ولاتان بلكو لخور اواش لاواني امت سر لنويد بدوري اين كان دا كوبنوا ادي اوان هموي مبشرات نيا كو خلق هموي او خلقه كإنصافي هر سنة مسلمان نيا فلام انصافه چه انسانیتی لنا خیده هیا تماشی او هم بربریتی جولک کان دکاتن و تابتی قواری زایونی که استاکه اوان کمالکن خوان مسلط کردیا روگ راستقینی خوان بدر هیخستیا که به هیچ سنوره هیچ زیاسه چن نهشتیا آسمان و زویان هم بزندیا او مبشرات که هم خلک لروج اول همو شنشی ها تسرشق آمکان دجی او هم بربریتی قواری جولکا و پشتواني خوان لبو مسلماني مظلوم دل بريا و او قناع و دمام كانش كتن لا كتن كاتي كوا خوان بمظلوم پیشان دادا دانگو اي مظلوم من لكرا بلام براستي رو و راستي قينكا بدل كو كظالمي سرشي اوانن بلام بدا خوابوهي پيلاني اوانو كالفامي لا وكان هندك خلق هي حتى استاو حقته نازانيت زور گرينگا مسلمان هوشار بيتو رب العالمین سربازانی چی تایبتی خوی بیس نوری دانه لبو همو اوستم و استم کارانی کستمی دکن خو تنها یک سربازی بچو چی نرد و اوی که باد زولک کن ابو شوازی لیب کاد زولک کنش لبرسه مابونه ولاد مدینه دنگو پیغمبری که تا زمان لعیمه بلام کاتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هاد لإسحاقی نو لإسماعیلی و اوان سغلد بر یاریان دا دجایتی بکن پیران جاریان دا تا استاو تا کو تای دنیا هر وابو هر واد نمید زاکات خوی باورداران ایشان کرد بدلی زولکانی بین نظیر دا و اتا داخل لدر جان دا باوی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمانی که هندگل دار خون مکان یعنی ببرن اوانش سغلط بون هوایان دا کرد ای محمد مگر تو قدقی برنی دارو درختت نکرد یا پیغمبر صلی الله علیه و آله میدان اول کو خوای گوره آیتی نازل کردو کردوی حوالانی پیوست کرد به اراده و وستی خو یوا زوکان لسرتا و سغلط بون به برنی هندیک دو جارش سغلط بون به معنوی اوی تر چون که ناچار کردن کده به ولادت بزبن اوش او دگنه که رب العزه گرفتی جولکا تندرو بیوجدان و درندکان سرسرده که بطایبتی که همو سنوری کن بزند و خلچی زوریش بویان رم با یار پیغمه سواسم لگر جولکانی همو او کاتی و بن نظیر بطایبتی توشی چنشی زور دبونه با بطایبتی بنو نظیر که کمالک بون زور به هز بون چکو زبخانی با قوتی هنبو قلای تند و توکمین هبو مسلمان کن قد توقعیان ندکر اوان اوها با آسانی لناو بچن بلام رب العالمی سبحانه و تعالی تنها ترسک رعبشی خستن ناو دلیان تنها رعبک وکو افرمیتن وقضف فی قلوبهم الرعب الرعب خستن ناو دلیان یخسن یخربون بیوتهم بی ایدی هاتن بنات ساری بقوان سن ماری خوان همو ویران که گوتیان مسلمان کن با کس اسفاده نکاتن لو مالانا بوی او روش رب العالمین لکو تایکی که افرمی فاعتبیرو یا اولی لبصار پنور گرن ای خوان جیلی کن یو کسانی هوشیارن بیدارن وعدو بلینی پروردگارات لهمو سردمیگ لهمو مکانیگ لهمو زیگایگ که کافران و بباوران و پیمانش چینان رسواده کانت ولنا بيان دباتن براسي بني نظير كخوان او ها شبهان دبو كبحياتي شام سردانه ما ظننتم ان يخرجوا كقد اوان دانقو بنو نظير نارون اللي رد من ينوى شنك بهوي تكون زبخاني بهزيان وقلاي بولاينيان وهدوا بخوشن هرد اعتماديا لسر قواتي اخوانو لسر قلايا كان اخوان زور دكت كبرقريان لدكات حتى لسزاي الله وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله يعني سزاي رب العالمين جهز برام بروانا كات بلام كاتي كهاد رب العالمين بس ترسو الرعب خست الدريان ببي شر بس ترسو الرعب برزان وقذف في قلوبهم الرعب يكسر يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار سبحان الله بس تبردقار سنز عزيبة براسي كاتك سزاي بردقار هاتن هاترسك لم يحتسبوا ولم يتوقعوا قد حسابي أن نذكر أو ربدا توقعي أن نذكر أو شتر ربدا بوي النابي قد أمين بن لمكري الله سبحانه وتعالى وكل سورة الأعراف آت وتحفت وتنود هذا فرما أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون براسي خبيان لكتب كاتك سزاي پرورد قال هات الله يعني هيز آقان لنبو كروتو ملنا قناه تاونو خرابة كاري ومكاني بيشتر كاتك سزاي پروردگار هات نانزاني توشي شوق بون وكو رب العالمين آتش كا فرمتن رب العالمين بآقاني ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار بروجك هل يقرتن أوستمي كذا كان كتوشي شوق ببن نوية كانيان طيارة كانيان كلكا كانيان هيج بكل شان أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون الله خليشي ياريبون قمو قالطيبون كاتك سزاي پروردگار هات نوشي شوق بون أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أقدار بن كاتي قناه تاوانو خرابة كاريو ظلم استمدكن أمين مبن لس زي پروردگار ورب العالمين بخوي دجاتي بباوران دك لهم زمان ومكانك وهروا بخوشي اختياري جندي وسرباز كان وآيات كان خوي دك تون لنا يندبات وار حكمتي خوشي تداد كدواي ديخي او ظلمي كاوان ديكن بلام توشی روداوی کی شوک هنر و پشت چنری اندکاتن که هیچ توقع نکن او سلاحو تکو زبخانی که لبندستی بنو نظیر بو نیتوانی لو رعب رزگاری بکات الَّذِي قَذَفَهُ فِي قُلُوبِهِمْ که رب العالمین لنا خیانده تسپانی ترسکا فقضى على معنوياتهم وعزائمهم وإرادتهم راسي توشي شوق من سككان يا نيتواني الري قريبك بر قريبك لو ترسو رعب توقاندني أوج وهذا يدل على أهمية الإرادة الإرادة والعزيمة والمعنويات العالية في المعركة كبراسي ترسو توقاندن زنجيش الزور بهيزات بر ودقار بيني للناخي هر سربازانی که آزاشی دابنیتن بلام اسلحه کان و سلاحه کان الاسلحه وحدها لا تنفع کسودیان پی ناگینی مهما کانت قویتا فتاکا هر چن بهیزو لنا و برجبکو نووی بلام کاتی که ترسو توقاندن هاد بر توازی پشوکاوی هاد تیان بسر دادی خوان ناگرن بران بر بو أو يك خايف رسم حنا وتعالى بندوس كذينا. بنو نظير قد توقيع ذلك الأوهاب آسين لنا وبتن. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. الكسر دجاتي بيامي الله رسول الله بك عليه الصلاة والسلام إلا سزاي سختي لبوهيا. أو وعد بليني بروديجارا بهزيمتي أمتاني في اشترك دجاتي بيامي بيام بداني كرديو. محاربين كرديو همو كافر كان لهمو الزمان والاختلاف في مكان كانش او وعدو بليني فرودقارا ان الله لا يخلف الميعاد وهو كافر واني معاصر اساك هنا الكفار الذين حاربوا الاسلام فيما بعد او انش كي استاكد جاءت اسلام لكن لجير هدنا وناو نشاني كدابن لبشت هربا اقرامن دا كدابن الا او وعدو بليني دبت التوقق لقرداني وانش دا نسري ولقرداني وانش دا كريتن روجك دادي دبن بفندي زمانة إن الله لا يخلف الميعاد ذاتا برنامج كوتو أو كرديني أو بابتا القيش تقام خزمة إيوي برزو عزيز وسنجين دقام وعمولا يكتن بذاتي باك الله دس بيرم كيس فارد إكزاناكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزن لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عربی.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیه لکردستان.

زور دقيقة لهمو ثانية كاخور دو تريليون طن فحمي حجري كبيجن خلوزي بردين دو تريليون طن خلوزي بردين كيسل لزورك لو لاتكاني الصين وناوا برهما هين ريه ليك ثانية بيسو تين خورة وانده طاقة خسرفك ليك ثانية يتبزان لدت لدقيقة چند تريليون طن كاتا سطو بيس تريليون طن كاتا بيتجم دو تريليون يعني زور زور جماريك زور قوريك إن شاء الله شين سر جماركان كاتيا كبينيك هستكيم فضاء فضائك زور زور قوريك أخوي قوري مربان دروسي كردوا وأروها همو روجك همو روجك خور لطاقوتو أنا أخوي همو روجك 360 مليار طن ل ل وزي خوي صرفك بو أو زانا هني كأنا قرنو بنا أخوي أوي كصرف بين نامين إلى خور همو روجك 60 مليار طن لتوانا وزي خوي صرفك 5 مليار سالة ببردوامي خور هتابت بإسال النواة لنواة 8 آتيك أو أنت تراجي أبي الرجل لرجان خور نميني أما ببيز عنستي شو وصل مياه وخواهي قرمي ربانيش أفرمي الرجل لرجان نا أنت يلي نامين فرضا لميش كدانا الرجل لرجان خور نميني يعني مثل بونو مونا خواهي قرمي ربان خور لابدا لناكايكا لفجئيكا لماوي ثانيكا خور نمینه ام بو نورا ابیت تاریکاییک هیچ تیک نابین ره ولماوی اکی زور زور کما درجه حراره لناو بو نورا که ما عرضیشی که کن لناوانا گیتا 270 درجه لجر صفرو لماوی کمترین ماوی تیب تابع برو سردیشه چه یعنی بو نور هیچ جور تحملی نبونی خور ناکه بتابیتی مجموعه شمسی بشوی اکی زور زور خطر سرمارو لخلقه که تیشکی که یک لو تیشکانی که خور پیشکش یکا پیوتر سرو بنوشهی پیوتر فوق البنفسجی او سرو بنوشهی یا سر رای او کاریگری زور زور هی لسر روکه کان ام روکانی کوا لبونه و رای بینین سه مسلون هندی روکه لمالا داینا ناجی یک سر دوائی ماوی آیشی دی بس ناجی پیوستی با تیشکی خور بی خور لیده ایست حالیا رو ایکی اندروس کرو رو ایکی یعنی اوکو تیشکی سرو بنوشهی اوشینه بو معنوی او گیانی که واخل لما لائنه تو خویل اصلاحی برخوره ایسا اوه هیا بلام هند یک مترسیه لدروس کردی سرطانه بو او معلانی که ام جور تیشکه بکردینن مترسی لسری اندروس اکا بو زور زور ابه وریابی بو موضوعی بکردنانی او تیشکانه ام تیشکه سرو بنوشهی که خور پیشکشی اکا یک یک لمطهره کان ایسا یک یک لفلتر جیانی کان بو پاکر نوی آو بو پاکر نوی آو بشوازی بابیجین کیمیایی نه بشوازی کنه ایسا مثلا ابینی بشوازی آلی بو شوازی که امانه فیزیایی آو تطهیر کن پاکی کنو بکرهنانی تیشکی سرو به نوشهیه یعنی زور اکل آوکن لجیانه ایسا بشوازی که فیزیایی پاکا کریتوا وعلمياً وتانية دريا كانوا أو آنكا ولا در نخور ليانا دا بشويكي باز هيك على معقمة باشا كاني أو كحرشي جورك ميكروب وبيسيا كاني ناو أو لناو أدا طبعاً خواهي قرم ربان لقرآن زور زور باسي كردوا سيوبين جار ناوي خوري بردوا أو ناواني كخوا خور مثل ولا وصوا باسي هيك أنا فرمي سراجا وهاجا هيك أنا فرمي وجعلنا سراجا وهاجا سراجش يعني چرا چرايا كقري هبه ليك كتير لشونك ترى فرمي هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا واروها اما نكشتي تاكيد لسرواك توكواخور ببي نص اياتش مصدر طاقه وزي روشنايا كان والنوريش ببي لغيش بو روشنايا او تريك خوي لخوي و بيشكشيناك ولا باسي مانا بتفصيل باسي يكين كوا من روشنايا كي لخور ورغري و چون دروز بو انا ان شاء الله لكاتي خويا باسي يكين بيش بخويا قالوا ميربن قال القران باسي شكو غوري خويا باسك فرمت تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا فرمي باكو بيغردي وغوري بو او پروردگاري كوا كومل برجي لاسمان دروس طبعا برج تفسيري لا مفسر قديم وانا زور جوازيه لبين زانا كانوا نزيكترين قول او برجانيه كدوان ز برجكي بيوتري برجي سطلو برجي دوپشكو برجي شيرو او برجانيه كلا اسماني و امر روجانا شوانه زوج بتابتي لما اسمك دنيا فين ككا لسربان خيون زوج بيشاني منالكان ميدملم
او برجي او يا او برجي فريكه مثلا ديار الشوازك بيشان ادم كات التصورنا كلمشكار رسمك بيشان دم شلون او برجناوي او يو يعني زور جاب من كان من قال ما دينا سربان بيشان يعني دم كما براسي علمي كي مردول انا وخلقه بيستان بابته زندو بكريته قران يشوال قران السني بي اخو والسماء ذات البروج يا لي لباس شكوي اخو كافر مي تبارك الذي جعل في السماء بروجا او بروجانه كومل منازل كما تناوي خلا ايات الشافر وقدره منازل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم يا فرمي وقدره منازل ايات كترا يا لايات ترى اخوا فرمي الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا جارك تتاكيكاتو كواخور وكو تشراوايا بلام مان نورك ان شاء الله لباس مان غازيات التفاصيل دينا شوازكي كتشون استفاده لخورك ابو ورغتني يان لآية ترى أخوة فرمي ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعل أتاكو آية كان كباسي كباسي خولو مانج مان بوكالي ويقشتي باس لسر أواكاتو فرمي وجعلنا فيها سراجا وهاجا أو سراجا وهاجا كوابر الدوام كالبو بلسيه خواهي قولوا ميربان دروسي كرو يكيك لحالة طيبة كان كباسر خولو مانج هاتي موضوعي كسوف وخسوف مان قرتن وخور قرتن كلا اعتقاد الجاهلية كان بيان وابو جاران أيانود اگر کسی که گوره لسر زویه بمره خور اگیره مان اگیره عادتی کن بو قدیم بو لناو خلک باو بو خلکان یک زور شانازیان بو کرد لباسی دروس کردنی اسیرکان کامل نمونه تان بو باسکم کلسادم اغرق کانه کاتی کوا اسیره بابشین او پیشن اسیره شورک اسیره نیه نیزه که کانه بینی شور ربو لعاسمانه ایشالله باس یکن و نظره اسلامیش بران بره و لباسی دروس کردنی اسیرکانه بو تان باسکم پیان وابو هشتک لو بر بیتوایان یعنی رویشتنی کسی که هاتنی کسی که تره و کومل اک روداوی که مردنی کلیوپاترا و اوانا کردیان تا سببی اوی که او اسیرانه شور بونه تا و که بیجن اسیره شور او موضوع که لکاتی خواهی بازی کم انشاءالله خصوف و خصوفیش واتا خورگیران و منگیران لسردمی قدیمه اعتقاد یعنوا بو اگر کس کاتی مانگ گیریا اینو تو کسی کسایتی کی گوره مردو خور گیریا این لسر زویه دیاره کسایتی کوا خوا خوشی ویستو و خوای نور و هر کسی با اعتقادی خوی نظره اینو بو لسر دمی پیغمبر صلات و سلامی خوای لسر بید چون جار خور یعنی نو جار خور گیرا و لسر دمی پیغمبر صلات و سلامی خوای لسر بید حو جاری لمنطقه شرقی اوسطا نبی نراو که پی اوتری خور گیرانی دروزن پی اوتری الکسوف الكاذب لما انتقي من النبي داو لا قاركان يترا بين داو بلا لما انتقي خوان النبي داو لا صدمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم قال لسربيه لعهد مدينه بيغمبر صلى الله عليه وسلم قال لسربيه دو جار من خور غيراوا هر دو جارك لما انتقي مدينه الرداوه يكي كان لبرواري سيدي صالح 628 زايني كاكاتا شش جماده يكمي صالح حوتي كوتشي لمدينه لساعات شش نيمي بياني بشوي كي كم خور غيريا من الفيسبوك كي خوم رسمك اي شمدانا وكتشني خورك غيرا ورجلك اي شمدانا برواركي مسلمانان صحابه كاني بيغمبر صلاه والسلام خير السربي ام خور غيرانه نبيلي شاين بينكوت لبرو بياني زور زوبو لدوي خور كوتن خور غيرانه كرويدا هر استيان بينك لبرو نسبك ايش كم بو يعني تشاوني يبيني لبرو نيوجان بوينكر جاري دوهم لا شش روز لدواي ججني رمضان شانزي شوالي سالي دي كوچي سالي بلا وفاتي پیغمبر صلاة والسلام يخوالي لسر لا بسحوتي يك بالضبط بسحوتي يكي سالي شصو سيودوي ميلادي بسحوتي يك ميلادي بسحوتي يك لدايقوني يك يك لبياوة قولكان ساعات شن رويداوة ساعات هشتي باني دسي فيكر دو حتى ساعات يانزبر دوام بوا تقريبا زور بي خور جيرا نسبه يعني بيجن كسوفي حلقي نسبه كي زور كم خور يعني لو كاتب پیغمبر صلاه والسلام يخوي السربين نيجي كرد بوي او كاتب خور لنا برجي سطلا بوا لا اسمان روجي بستحوتي يك بالضبط لنا برجي سطلا بوا بسح لماني بالمناسبه او كساني كوا مواليد شان بسحوتي يك ريك برجان برجي سطلا بارحال ام خور گیران لسردمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خو اله سر به گیریا صحابه کان هستیان فکردو اما او روجه ک ابراهیم کری پیغمبر صلی الله علیه و سلم خو اله سر به وفات کرد او روجه ریک ابراهیم وفات کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم خو اله سر به خسته قبر ک گرای و خور گیریا و جان اره والله خور گیریا لبل او کری پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفات کرد او خور گیرانه ک نشانه گورای پیغمبر صلی الله علیه و سلم
باشترین کاته بو اوی پیاوک اگر اوانی الان والله محمد صلی الله علیه و سلم خوای لسر بلان محمد خوی له خوی وهات او تتی من پیغمبرم باشترین هل بو مجتمع کی نخوینوار بیکاته بلګل سره وا اسمانش بو کرکه من خوری گرت بچوایا تسر من بر بیو تای خلقینا او بلګی لسر پیغمبراتی و راسی من کرکم مرد او خور گیریا شایته لسره خوای ګرو مهربان اسمانش دلیتنګ بو گشت چی باور یکر که اعتقادی سائد لناو کم القا او سر دما او ابو کسیش روزه بیرینا کلو بجی ولار روزه لروزان کسوف خصوف کشفه باشترین هلا بو کسی کی دروزن اگر ادعای خو به پیغمبر کردن بکال لو کاتا بیجه تخلق کی بیجه خلقینا او امرو خو تان چاو تان لی او شایتن که خور گیران نشانی مردنیک پیو گور کانا او گرتنی خور شایت لسره کم پیغمبرم امرو کو رقم مردو خو خوری لا اسمان گرت لبره ودلی تنگ بو مردنی کو رکایمن پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایل سر به کما ام خوره اجیره اچتا سر من بر ابي سيته والين پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایل سر به سر من ملکه فرمه سمعت بعض الناس يقولون كذا وكذا بر خلقم بيستو والين خور گیرا ولا بر وكري پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينخسفان لموت احد خور مان دو آیت ل آیت کانی خوای گرو میرمان ل آسمان قد گیریانی اند بر خاطری مردنی هیچ بشریک نیه. چن شونه کی گرنگلم شونه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوای لسر به اعتقادی کی فاسدی ناوک و ملقاب و هتاهتا تصحیح کاتو. که پیش او کسم قصانی نکردو. پیش او گشتی پی و ابو خوره گیری تنانت صحابه کان پیش گیری و اینکر که اما یعنی مثلا بونمونه اگر هیچ تکل سر من نهات بیه. من شتیکم لیب قومی امرو خور بگیری اجم اه بزن خواهی گرم هر لخوم دلی خوم دم آلم اوتا آسمانش پی نخوشه جالن خلکی نیا کرد باران باری مردوی کم مردوی آسمان بوی گیری منال بوی نوای نوت خل بدوی شتیک اگر دل نوای خوی بکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواهی لسر بی عقیده کت صحیح کاتو فرمی اما لبر خاطری مردنی هیچ کسی اک نیا و بو هتا هتا او عقیده تصحیح بو تو ایتر چندها لان ایتر عقیده ایتر مثلا بون منا طیاره کردن و اوشتانی که ولو سردما باورون به شوم و جمعه که تاک هتاکو ایستا یابان متطورترین ولات برون لناو فندق کانی انا رقم چوار نیا طابقی چواری ان نیا یک دو سی پینج یعنی جمعه فندق کانی ان جمعه یک و دو سی و پینج چواری ان تیه پران لبروز جمعه چوار لا یابانی کن معنی مردن داو تشاومی پیه کن لولاتکانی غربا لولاتکانی جرد صلات رومی قدیم و غرب و امریکا و اما نجمه سیانزل این جمعه سیانزل این جمعه ای که شومه ابروا اگر ببینین او کسانی که واقع نوار نولانی کمپیتر زانن که تی که مایکروسوفت آفیس یکی کل معنی برنامه زور متطورکان و ایستا تقریبا مایکروسوفت گورترین شورشی تکنولوژی لجیهانه کردوا مایکروسوفت که تی که آفیسی دان آفیسی یک و دو سی یه مخومن لامن معروفه بیشن آفیسی نو تو پینج و نو تو هشتو دو الان آفیسی ملینیوم و بیشن ویندو آفیسی ملینیوم و دو این 2000 و دو این نیتو دو این آفیسی اکس پی و دو این آفیسی حوتو انجا بیشن آفیسی سالی 2000 دو این 2010 سی سال جاره مفروضه تازه کاتو ابوای سالی 2021 مایکروسوفت آفیس تازه بکر داره تو اینی تازه یعنی ازداری تازه بنرده بلام تازه اینه نرد چکس آخر جر او بو آفیسی دوانزا لدوی آفیسی دوانزا آفیسی چوارده نرد آفیسی سیانزه اینه نرد او کسانه برون بچنه ناو بشی پروگرام فایل سی کمپیوترکان نوا بینه نزان مثل بو نمونه ایستا انوسی آفیسی پانزا که که تا آفیسی رقم 365 مایکروسوفت جمعه سیانزه هم تیه پران لبرو تیان شومه خلق نای سینه تو لولاته کمان دو هایی کس نای سینه تو ضرری لیک یعنی حتی ایسا تشعوماته پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لو سردما 1400 اونده سال پیش سفرمیتی ام تشعومانه کشی خرافیات اونده سال تازه ایسا لأوروپا تقدیم بابتی خرافیات بایر حال او بابتی اگون موضوعی خورا باس من گیشه که لو هسارانی کوا زوزو گرنگ به نسبت ایمو طبعا من تا کمانگ که بدوری زوی اصور رخوا مجموعه شمسی بابجین کومالی خور هر هموی بدوری خور اصور رخوا من بدوری زوی اصور رخوا و لگل زوی بدوری خور اصور رخوا یعنی بدور من بدوری بردوامش یک روی ل زوی یک روی اما یک روی یعنی روی پشتوی من نتوانی ببینی اما بردوام یک روی لیمه کاتی اصور رخوا او روی لیتی بردوام اصور رخوا بدوری زوی
و کومله خور گشتشی لگل زوی و من به دوری خورا کامل صوره خون نزیک ترین هساره یک لئیمه و نزیکا تازه ترین لیک دانه وکان که لیک دریتا و آلین من کاتی خوی لزوی جاوت ایتر هنده که لین کاتی خوی پارچنایزه که گوره با قباره مریخ با گورهی داوی لزوی او کومله پارچه متلاشی لزوی کردو تو جاوت و لیک دوای به وی سرخوردنی مغناطیسی زوی و کوبونه تو الکتری بهم شوازه دروز من یان دروز کردو به دوری من گاسور خون او پارچه نیزه که نوی ثیاب و که نزیکی چند میلیون سال پیش سام رو داور ریدا و من به دوری دروز کردو به مناسبه من یک کلو اسارانی کوا مربوط یعنی ربط یعنی به همو اثر همو اثر کان مثلا گونه همو یعنی انا بلام زور زور گرنگا من بونی من لگلا سارکانه کوملک احداثی فیزیای فلکی دروسه که کزور گرینگا او سارانی که همان لکوملای خورا عطارد و زهره هیچ مانگی که انیه مانگی هم به دور انیه سور بخوا بلام زوی یک مانگی هیا جگل لزوی او کانی تر زیاد لمانگی که انیه مثلا بونمونه مریخ یکی که اساری که دو مانگیه دو مانگ ببردوامی به دوری سور بخوا مشتری 67 مانگی هیا اما نه حقیقت یعنی بوتان باسکم 67 مانگی هیا زحل اسری کیوان 82 مانگی هیا 82 مان یعنی تو از سیره که دو مان نالی لیک یک لبیت کان لوصف محبوبه علی علی آسمانی حسنی محبوب ملا ابرو زلف رو دو هلال دو شو دو ماه تابانیه علی آسمانی جوانی محبوب کیمن ام آسمان سیر یکن بس یک مانیات و یک هلالیات و یک شویات الله بلا من لبرو دو زلفی هي محبوبه كم دو شوي هي لبرو دو برو هي دو مانگی شي هي لبرو دو گلمی هي دو مانگی تابانی چوار دو مانگی چوارده شي هي یک آسمانی دموچاوی محبوبه كم ل آسمان جوانترا آسمان یک مانو یک شوي هي یک هلالی الله آسمانی حسنی محبوبم ل ابرو زلف رو ابرو زلف رو دو هلال دو شو دو ماهی تابانی هي اما چون بیشی معجزه خلقاند ولا آسمان بلام هر بواقعی مشتری ببین استری کیوان 82 دو مانگی هيا هر وها اورانوس 27 مانگی هيا وها نبتون 14 مانگی هيا اما ام اسارانا مانگ لدوری هن بودروس کردنی کومل پیوستیکانی پاراستنی فیزیای فلکی خویتی که ایسا جگینی بس لوردکاریکانی بکن خواهی گروه مهربان بس إيمان من بوكا فرمي والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم عرجون تيا عرجون سعفي دار خرماكات ليه كيتوا وش كبتو كاتك القلاكاني توار دورت ليك ذو ينكي آوال لارا أو بيجن عرجون عرجون يعني دار لقي دار خرما بشكاوي كاتي هينيد داي أني وش كبتو بيو ترى العرجون عرجون يعني أوي كاي دار خرمايا هي سعفي دار خرمايا خواه فرمه مانگ من کردو خستو تا چند منازل یکو او منازلانی کته اچن مانگ مثلا مانگ اچه تناو برجی دوپشکو اچه تناو برجی سطلو بپی پیویسی سرخوردن کن طبعا لچاوی زویه لچاوی زویه سیر مانگ که مانگ لو کاتایا یعنی سمن اگر سیرم بکر دا پیتان مو تسم مانگ لچه برجی کنیم شو متابعی اوام نکر بلا هم زور جا سیر یکم من یعنی کم شو هیا کم متابعه هیا ام شو مثلا بونه متابعی لانی فلکی سردمی مردنی کلیوپاترام کرد و تیان لو سردمه از زخاتی که زور بچری نیزک باری و تخوارو چون بدوایا چون بلام نتوانی پیشبینی کن اوشتان من بودر که بس پیشبینی جولی که استیرکان من بودر که نمتوانی او تحدید کم اگینا من کم شو هیا متابعی آسمان نکم کم شو هیا دیم سیر کم زن چند اثار من در که و تو لچه موسیمی کن بردوان متابعی اما کم کشتی که زور خوشا مروف لزي برزه كاتب واسمان ابري لم قسو قالو قيلو قالو دعني شي ما يجك عك او وجه او درتو توسب شنا اسمان اسمان زور شتي خوشي تي ريك سيركان وسركان باش تيون كوري خوتان يون منالي خوت زور لذتي كي تايبتي هي يعني زور بي خوشه كومل خلق بلا موسى علمي كي مردو كس خريك يمشت ناوي كومل هاري من بي جرجر بي كو بيجن كاك بي وسركان بشاني اندم بيجم اما جولان واي اما بيانيان وادرتي اما شوان وادر لكيو بو كيدن كس امشتانه نزاني اچت درو خو فرمی چن آیته ل آسمان پیشان اندن و بعد چن واگان لینیا ای تو سرانک شی جولیه و جولیه کی منظمه زور زور یا سایه یعنی اما بسری اتی پرن واگام لینیا به هر حال افرمی کومل منازل من بو من دانا و منازل کان تی اپرینن 28 منزله ل مانیکا
دوای ول آخره عادک العرجون القدیم دوای دوباره کات درکات و کو لقی در خورما با آوا با باریکی جاری کیتر دروس هم تو اگر ریت و لم قناغی اما دروس کردنی مانگو خور بو انجا خوای گرم هربان شو روز دروس کرد پرسیار یک لیر دروس هم با من برانی خوشویست خوشکانی برزانی سگیان لمان الاخوار خوشکان یجی که خورمان دروز بودی تر شوروش دروز بودی تر بود چیه تی باز شوروش که یکسر خورمان دروز بود شوروش دروز شتیوانیه خورمان دروز به شوروش دروز نه به شوروش خواهی گرم میره من دروزیه که خلقه کی جیواز ل خورمان چک به بس شیواز طبعا من شیوازی دروز بونی خورمان گم لباسی دروز کنی زویه به تفصیل باز کرد بود دروز بونی خورم شوروش زویه بعد لمای 24 ساعت به دور خواه صور بخوا ل این که أكاتا تقريبا 1600 كيلومتر ل ثانية كا أو بدوري خويا صورة خوا بخيراي بوش شوازا صورة خوا بدوري خويا شوروش دروس أكا أو بالنسبة دروس بوني شوروش إنجا سيجور حركية كي أروى بدوري خورا حركية كي بدوري خويا حركية كي شيء أواية بالنسبة سي درجة أواكاتو أواكا أواتو أواكاتا با دروس کردنی ورزکان و دروس بونی گرما و سرما خط استیوا و قطبکانی دوروبری زویه باید خواهی گروه مهربان لدوای او خوری دروس کرد مانگی دروس کرد انجا شو روشی با زوی دروس کرد با دروس کردنی جوله یکی منظمی یعنی تصور بکنم کونم بونه وره گوره تو اگر تصور بکنی خور لیوی و تیه با اوه ام جوله لیوی خور بیه با اوه روجا تو تا خور دی تا اگر تصور کی زوی وسیا خور لی دی بو اوی تصور بک یعنی شو روجک و هو چن میلیون سال نار و دبل و هر لیره و دروسه به هر زوی جولای زوی شو روجک دروسه کا خوای گره مرمن القران فرمه و هو الذی خلق الليل والنهار والشمس والقمر خورمان دروس کرو شو روج دروس کردو یعنی دروس کردنی شو روج ربطی به خورمان گو هيا بلام شتكي ملتزمين بيكو بيجي والله خورمان بي يعني شوروج هي شرط نيا اگر بيتو الزوي جولاي نكردايا يك شني ببر دوامي روج بو و درجه حراريه ون گرم ابو مروف نيتو اين لسري بيجي و يك شني شي او انده سرد ابو درجه حراريه انده سرد ابو كز نيتو اين بيجي س قطبكان ده برود بود كو باس بكر ميلاني الزوي لموضوع دروس كرني شو اين ورزكانا ميلاني زوي سي درجه لبر او بتواوتی قطب کان رول خور ناکن ببردامی او دو قطب یشن دو قطبی بستو دو جم سر بستو کا بستون بردام بفرن بو لبر رول خور ناکن بس هر خور نزیک بنو لیشی ورزکان نزیک بتو لیان بلام ابینی ببردامی بفرن لبر و نات رو ناکن لخور ببردامی شونکان سردی اگریت خوی که اویشی که کلا حکمت کانی خوای گرم هرمان بو پاراسنی توازونی بی ای سرزوی ابيت او دو جم سرب بردام امي سرد بن خال قرانا بس من بو كا فرمي كل في فلك يسبحون اشتيان لا اسمان ما نجشتي ملوانيك يعني تشبيه اسمانك رو بدريايك وامانا لنا ملوانيك ام ديتو او اروا ام يعني جوليك زور سيره يعني براني برز خزقايا الرجل الرجان مجال بيت يعني اضافه ببابتك كان بدات شويك وملك شوازی جولای خورو مانگو اسارکان و استیرکانو او جولای که والا اسمان بینو بسریاتی برنو اگه من لیه بی بینن تا بزنن یعن خودتان لمالا توان یعنی برون لی یوتیوب برون بگرن بزن بنوستن سولار سیستم سیستمی سولار بزن چونه مجموعی شمسی جولکانی چونه بزن ویدو تان بود یعنی سرخوارد نکنی تان گشتی پشانه ده اتوان متابعی بکن اپلیکیشنی تایبت بو بابته اتوان دای بزن خودتان سیری بکن ببردامی بويا شو روش دو آيات لآيات كاني خواهي قرر مهربان تايبتن وجاد روسياني كرو خواهي قرر مهربان لآيات كخواه فرمي وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل طبعا تفسير زورة لسر اما من بختي تفسيرك فرمي شو روش من كردوت دو آيات لآيات كاني دا صلاة خواهي قرر مهربان آيتي شو من لا دقيقة لتفسير كاني كابن جوزين نقلية كا فرمي معناه وتاني هر شو بو خوي عن آيته خوي بو خوي آيته ماشا فمحونا آية الليل يعني أم أي إضافة إضافة صفة ولا موصوفة أو ترى مسجد الجامع يعني الجامع الذي هو مسجد آوا يعني كا الله
فمحونا آية الليل، يعني الليل الذي هو آية والنهار الذي هو آية، أو نهارك بخوي آيته بو معناية معناية آيتي الشو تاريك من كردوه كالشو والروجش من روشن كروه بفرماني خواهي قولوا مهربان بو نظام دقيقي كوا لا للشو الذي هو آية أو نهارك بخوي آيته بو معناية معناية آيتي الشو تاريك من كردوه كالشو والروجش من روشن كروه بفرماني خواهي قولوا مهربان بو نظام دقيقي.

بناوی خدای بخشنده مهربان ملیارها ملیار حمد و ثنا و سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی الله که خاوەنی هەموو ناز و نعمتەکانە درود و صلات و سلام برژێ بەسەر جانی پاکی پێشەوامە نوری چاو تاجی سەرمان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يأر يا وراني حتى روجي دواي خوش بستانم خوش خالم او زارش لبرنامكي خوتان رجاي جيشتن بخزمتان جيشت موا اما هروا باسي نخوشي كاني دلدكي او نخوشي يعني كبراستي امي محروم كلو لو همو فصل وعطاو نور وبركتي كخواي قورا این یه تخواری با بندکانی خوی طبعا او نخوش یعنی که توشی دل دبن دو بشه بشه چان گمان و شکا که پیدرین یعنی لشک و گمان لوی دروز دکا بشه چان شهواتا یه چان شکوکا اوید که شهواتا زوری همو اوانی که او نخوش یعنی که دلن که توشی دل دبن لو دو بابته ایوا یعن لشک و گمان لوی دروز دبه یعن لشهوات لوی دروز دبه یه چگل وانی که لشک و گمان دروز دبه او شکت هبی لدوشتی خدای گورا یکمین شکت هبی لقدرت و توانای خواهی گورا دوش شکت هبی لو بلین و پیمانانی خواهی گورا کدایتی لوعد و لوعیدی هم لوعد وبلينا كاني هم لا تولص النوو سزادك استزاد كان سبحان الله أما الزهر خطر عزيزان أو أنا خوشي كي دلا بس نازاني كمن أو نخوش يملا أو نابين أو نهيني بيني خوب وخداي أو بي أو بيدا كردني شك لقدرة خدا لدى صلاة إخوة لفكراني خواي قورا يان شك وقمان بيدا كن لوعد وعيدي خواي قورا سبحان الله عكسي يقينا بالضبط عكسي يقينا كواتا أتو أصلا يقينا دانا مزراوة هر كسيق إيماني بيقين دانا مزري سبحان الله دلينا خوشي شك دبي كواتا دبي زور آقاما لخوبي بوالله قسم إنسان نابي هيج قمان بكا لقادر لمقتدري خواي قورا كخوا إن الله قادر على كل شيء خوا قادر غصر هموشتك هموشتك وهموشتك شي بيدك لي نبي تسقالك قمانت هبي كخواي متعال أو خداي قادر ومقتدر هموشتك شي بيدك لي نكي شيطان قمانت بي بابا نكي شيطان زفر بدلت بابا قمان وشك باوت دلت كخواي قورا أقدى صلاتي هباي أويدك أجد صلاتي هباي أو ظالمي لنا ودبرت أجد صلاتي هباي وصي غصيت سعدك أجد صلاتي هباي أو ظالم مستمكاري نقرو دا كردو وريدا جيرا أو إشي تونيا أو إشي تونيا أتو داناني شي خريتي لبو خواي قورا داني أتو داناني شي بيش نهادي لبو خواي قورا بكي خواي بخوي عالم بسابق وبلاحق خواي قورا عالم كل شيئا لو ای بخوی دزانی کنجی بتواب دی کنجی بتواب دای کنجی دعات قبول دکا کنجی دعات قبول ناکا کنجی ایشکی دکا و کنجی ایشکی ناکا خوی گور به حکمت دزولیت او خوشی می بی عقل و حد نحچی منین که همو ایشکا من بی سرو برا خوا الحکیمه هیچ ایشکی به بی حکمت ناکا هیچ ایشکی به بی علم ناکا هیچ ایشکی به بی به بی به بی ببی پندوان نکات عزیزانم تا اون زور می یعنی کاتی که دبینین کسی زور دعا دکه هر دعایی که قبول نابی تا سار خریچی دعا دبی دعایی که قبول نابی راست راست شکوک من پیدا دکه لن لده صلاتی خواهی گوره لقادر مقتدری خواهی گوره یعن لبه زهنان وعد و وعیدکانی لزهنانی او پیمان او بلینانی کدایتی یعن او ترسانی کدایتی کرام زور خطره زور خطره عزیزانم نکه شیطان زفر من پی ببا سبحان الله حتی او دعایی که دی کن زور زاره انسان که تبی زور دعایی دکی لظالمه لستم کاری لکسی اون دا دعایی دکی که دعایی کت قبول نبی معنی او نیتو بیش شکل خواهی دا صلاح دار پیدا بکی نه
أتو أصطور الشكل خود بيدا كزاري أهب راسي دعايا كم خالص مخلص من بوا أهب راسي دعايا كم أواب وك قبول ببي بمام أجر قبول بوا خواب خوي دزاني كان جين جواب الدداتو شكو أو دعايا نكدي كيد دفت سيبش يان أو تخواي قورة دس بس جواب الدداتو دس بس جواب الدداتو دومين يان أو تخواي قورة أو وقتي كبيويست جواب الدداتو يان أو تخواي قورة لدفتري عمال نودك هاتا تساكب دنسلي كانت يكرت العاش خسار نابي همو دعايا كان زي خوي دقرن بغم أتوبة بلي أتو تنقابي ودزاني أقا دعايا كان إسا قبولنا بالدنيا ويران دبي والله هزار دعاش قبولنا بوه يجيش ويران نبوه لكواتك أزم تو تنقابي أفرتي دجيرتو دالي زور محز لآموزاهي چي خوم دك زور براسي حزم لآموزاهي كم دك زور بارابو خواب قسمتم ك راس آموزاهي كم تسو افرتش که هینا تو راز در کانسپیان فردا حزابم فردا و نوشش بترک کرد طبعا داکم زوری پیگوتم کتیم او چه دکی؟ او دخوای هر دگره او او عکسی امرو اراده خوای گوره دکی بد بخد او چه دکی گوتم والله دایا یک نوشی لونا کم یک سوزشی لونا بم یک امریشی زیبزی ناکم مادم او دعای کس کم همونوی زیبزی نکردم المهم گوتی تمردم کردم تواب گوتی خزمک آموزای کشم توش لکه هینا گوتی سالا چی پیسو اوانی لیان بو نخوشیم آموزای کمش لکه طلاق دا خانی بو آد خواه خانی بو دی و خزمت میم حوله کم دا گوتی والا امنی هینا گوتی امنی هینا تی بحق قرآن بس یک من لکنی حوامو یک من گوتی نمزانی او آموزایم طبیعتی قصه القرطا اون ده طبیعتی نخوشه هزار دو عام دکر خواه پشمانم بس دکل او آموزایم کوا گوتی به هزار واسطه واسطه کاری حتی لمحکمه لو آموزایم زودا بو مو خوم لدستی نزاده اوزا پشمان بو مو حزاب کم لبر کردو صفیه کم لبر کردو زور زلیل و زبون و پشمان بو برام بر خواه خواه اما نامعقولیم کرد ام نمزانی او هیچ خیری تیدانی که امن بما خزانی او آموزایم زور لخوشکانی برازم او چی شیان هی براسی زور دعاده کن زور دنو زیدون لبر خواه خواه قسمت چیان بده یعنی یکا چی بطلی خواه یعنی حز یعنی قسمتی بی که قسمتی نبی استغفر الله گمان پیدا دک لقادر و مقتدری خواه لده صلاتی خواه لده پیکرانی خواه گوره لده امرو اراده کانی خواه گوره اما کفره عزیزان اما کفره راست انسان دبی هیچ گمانی نبی لسر اوی که خواهی گوره همو ایشه چی پیدا کره بلام یک خال هیا کل بیدا ایتی محاضره کانی ام سلسله که باسم کری اویش اویا که دنیا زی امتحان و اختبار زی خوشی و شادی و پاداش و طولن نیا عزیزان من خوانی کردی تا عادت اوی هر سچی داوب که بیداتی یعن هر سچی حزنی بو خواه بدلی بکشتی وانیا او دباشتی هوا دباشتی آرزوی و فیها ما تشتهیه الانفس و تلد الاعیونو او اید باشتی که هموشتی که حضر لیلیتی و او آرزو دکی لیتی بلا من دنیا زی امتحان و اختباره امتحان و اختباری بخوشی دکره بناخوشی دکره و نبلوهم بالخیر و الشر فتنه فاگر ده فرمی ایما هم با ناخوشی و ناراحتی و هم بخوشی و شادی ایما امتحانی بندکاری خوم اندکرین كواتا كخواي قورن دعات قبولناك والله لبرتويتي عزيزي من بحق القرآن لبرتويتي تو نازاني جيان الخوز لبي لقى فلانا كسيانا بتصوري خود باشترين كسا او فارسي احلامتا او خون خيالكتا اقبيتو بقسمة البيئة لبي اسعد الناس في الدنيا كاكواني بخواي بخواي وشي او خوش كالليلي تمنى لكي بس هالطلاق دو هزودا ببيوه اصلا ایشی خود بخوای گوره بسپیره لو ایمه استخاره دکین ایشه کان من تو خواه مصلحتی ایمه باشتر دزانی تو خواه احساس دمان بینی دوائش دمان بینو و دست زانی چه دکین خواه گوره اوی که پی باشه اوه معمله من دکه دکاتت نک اوی با ایمه باشه که وقت دنیا زی اختبار و امتحانه زی او نیا ترک لهر کسی چی دبتو خواه داوی ببا یعن هر ارز وقت هی خواه بداتی دی کواتا باشت ما لوتسیه مادم یک سر خواه هر کسی چی ویستم لناوی ببا و هشتکم ارزو کر خواه دایمی او راز با هشتک لو گوره ایت بیویز من با هشتو زهنم نیا بای کواتا عزیزان دبی ام خاله گرینگه زور باش بزانم دنیا زی امتحان و اختباری بندکانه للاین خدای گوره و خدای زل وعلا
خواه امتحان ایمده که خواه اختبار مانده که دنیا نکرت زی جزا و پاداش نکرت زی وعد و وعید نکرت زی انتقام و طول صدنوا ای قیامت بوچی هیا ای بحر و جهنم بوچی هیا اما همو من لناو امتحانی همو من بخوشی و بناخوشی لناو امتحانی اگر ساغی اگر دولمندی اگر بدا صلاتی اگر عالمی اگر هر چی چی چی چی چی او همو امتحانه و اگر نخوشی اگر درتانی اگر فقیر و دسکورتی اگر دال زوره اگر نخوشی اگر مظلومی اگر لسزنی اگر غدر نیکراوی اگر مال خوراوی بش خوراوی هر چی تلبی اوش امتحانه اوش امتحانه بلام خواهی گوره افرمویتنا دفرمویتا مظلومی والله حقتكم ولو بعد حين امن اي مظلوم اي او كسي غدر نیکراوی والله خواه انتقامی تو دکاتوه بلام او وقتی که او دی هوی اما نازان کنجین باشا خواه انتقام دو عبد خوی بکاتو اما نازانی دواتو داوی لخواه دی که انتقام لی بکاتو خوشدنی لدنیا انتقام لی بکاتو ای قیامت بو چه دان دراوا ای زهنم بو چه دان دراوا ای بحش بو چه دان دراوا دیکواتا براسی اما بحش شوگ نابی بحش شوگ گمان بکینا قدرتو دصلات رب العالمین و گمان بکین بو وعد وعیدانی کدایتی هاي قولك وعد نصرة إيمان داراني دائم ونيا وكان حقا علينا نصر المؤمنين هاي قولك ده فرمي حقا لسر إيما واجبا لسر إيما كان نصرتي نصرة سركوتني إيمان داران بدي باشا يكمين نصيتي هاي قولك فرميتي سي مؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين تخوا إيمان داري حقي ها تخوا او ایمان دارین که خواه پیغمبری خواه دیه اوه اخه که که وطا هرچی دلی منه پری لریایه پری لحسودیه پری لعجبه پری لغروره پری تکبره خواه ایمان دل چه زیده بتو عزیزم بس بمره ایمان دل چاوم گناحه جیب گناحه زارم گناحه دستم گناحه معیدم گناحه دلم پر گناحه قاسم هزار گناحه کردیه اخه که ایمان داریه کم دوره نوم ثابت که ایمان داریه کم كنجي من براسي إيمان دارتي حق بوم أو وقت النصر خواهي قور حق لبوم والله من براسي إيما إيما قوانين كاكا مهر غرورة مهر غرورة كاما يقرتوا خو مان بي شيخ صنعانا كاكا وني والله والله ودي صد ظلمي لكي كاكا ظلم لخزاني خدكي ظلم لمن دالي خدكي بعدالة لبين الناس وليوا ظلم لخشكا كان دكي ميراتي عند خوي ظلم لبراد دكي حقي دكي ظلم لزيران ظلم لهم خلطي دكي لو وظيفة كدوام دكي ظالمي لما روي بحقي خوي دوام ناكي او ايشي كلا بندستر بحقي خود او ايشي انزام نادي او انا همو ظلم هستش بناكي كاكي من سبحان الله بياو صالح كاني قديم كاتي كتعاملي عندك زور بوردي تعاملي عندك الشيخ مصطفى الشيخ عبد الله كل الشيخ مصطفى رضا ورحمتي خالي بي او قلمي كلا دائري بو نيدا هنا ولا مال ايشي بيبكم لا تقول دغو ملشي دولة حرام لا سر من بزبي ايشي دولتي بيبكم لا بي ايشي خومي بيبكم كل ايما ايما ايما ايما ايما غرام بغردوا او دبي پیروزن لگول کسوری ده پست و همه حرام چیه دخون از دین لشته چی ورده پیسی دو سبحان الله عزیز آن مثلا انسان کدری کاکا خوای گور وعده سرکو تنی مسلمانانی داره خوای گور وعده انتقامی داره لزالمان آخه وقتی آمن مسلمانه کبم بخوام زالم کنم بخوام سید قطب هزار رحمتی خواهی دبی لتفسیری او آیتی و کان حقا علینا نصر المؤمنین سبحان الله زور سن خالی چی زور ورد بازدکا پیم خوش بگرین و سر تفسیر کی که فی ظلال القرآن لجل سیبر قرآن براستی لوشتا چی بازدکا زورشتی غریب بازدکا یک خالی بازدکا یک خال دفرمی دزانی کنجی خواهی گورا نصر ایمان داران داداتن کادر حقا لسر من که نصر ایمان داران بدم در او وقتی او باطلی که او حقی بران بر راوستایا او باطل صد لصر حق بی عفوا صد لصد باطل بی هیس حقی تیدان بی و او مسلمانان حق صد لصد حق من هیس باطلی تیدان بی بلا مونیه که که صد باطل متیدان عزب باطل نیا غرور باطل نیا تکبر باطل نیا ظلم باطل نیا و همو باطل لو حقی دایا یکوات امنیستان حق چی صد لصد نیم مستحقی او بم که خواهی گوره نصرت بدا و زور زاران باطل کش هندک حقی تی دایا لوی اتا او حق نیت داری صد لصد باطل نبی خواهی گوره باطل کی نارو خینیتن دوات او مسائلانا
او معادلانا زور وردن عزيزاني من بخواي اما او هبا اصاني لحالينا بين زابوي نكاي شكو قمانة هبي بران برقادر ومقتدر ودصلات وبيكراني خواي قورا نكاي شكو قمانة هبي لصير همو وعد وعيدة كاني خواي قورا كخواب خوي حكيمو حرب خوي دزاني صدكاتا تاكو ديدارو بس كردين نخوشي جي تريدل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

دكتور علي الطنطاوي تشيروكو بسرهاتك من لبودة جرتو دفمتني لقرني شش يشيك لمزقوتكاني الشام لمزقوتكاني دمشق إمام وخطيبة شي قوري ليبو بناوي شيخ سليم السقطي أو شيخ سليم السقطي طلبة شي زوري هبو قتابية شي زوري هبو مسجد الأموي بريبو لقتابي وبريبو لدرس دفمتني لو كانت ذاك خريجي درس بو يشيك لطلبة كان لمملكة تشكر راها تبو أو قتابية ديارة خواردني بينمايو كلوبالي بينمايو واحد الشي اللي نبوا دعوة بكاتن برسيتي زوري لبو ديني روجك دو سي زور برسي دبيتن حتى والي دي برسي تكواي دكاتن طاقتي بسني نامني طاقتي بنيني نامنيتن فكر لو دكاتا وكبتيتن يتشك ل قراككاني دمشق يتشك لقراكاني دمشق لو اندري كبتيتن خواردنك بدس بنيتن جاي يتشك لقراكان يان قراكان زوربي وابو هم خانيكان وكو منتخي هوراماني خومان كتين سر يكتر دفرميتن او قتابية دتيتن دا ديارة بيانية كاتي كوا دستاو قراكيو لو اندري بسر دكويتن بخانيكان خانية كم تمشى دكاتن آودانو خلطشي ليه بكالق نهاتن بسر دكويتن خاني دوم خاني سيم خاني تارم خاني بينزم خاني ششم خاني شازدهم خاني شازدهم تمشى دكات درقايا كاني كرايتو وأو خانية بوني خواردنو بوني طعامة شغالة خوش ديتن كاتي كوا دستاشو لك تمشى دكا او مالا تشولا شو كاتي خوي وابوا يعني خلق درقا وبنزرة وكريلو اواني نبوا هر درقا كان آسايا اگر پروكش بدا بدرا با يعني با آسايا دكراو طبيعي بو چونك خلق خيانتي ندكر دزي ندكر اوان دا خلق باب بوا جا خلق شتر هيتي نبوا حتى وكو دز بسي اوشتانا بدزيتن جا دفمت من كاتي كوا دستجو لك تمشارك على مطبخ كي منزر خواردن والا سر آقرو او خواردنه وا كلايا تمشارك بونش زور خوش لدتن وقت كسري هل داتو دا تمشارکاتن مرگکا بانزانی تیکرای و گوشتی تیکرای و ترتیبات یعنی کل گوتنی و کل تشریف اروکا وابوا زایوش دز لبو یک لبانزانه کند باتن او بانزانه کواتی دا کلایا دستی لبو دا باتن دیوی گزلی بدا یعن لبو دوی دا باتن یکسر ایمانکای بخبر دی پیدلیتن ای گنز جوانکا اتو لدوری ولات راحتی لبو علم و زانس و زانیاری و معرفت لبو تقوا و ایماناتی اخر خیر ایستاکا او بحرامی دخوی دایده نیتوا دیسان برسی تکا و زاره بجوابیتن برسی تکا پیدا غیتن ای گنج اتو زور برسی بینین نما بیسند نما خریکا خریکا لناو بچی خریکا تیا بچی لبرتی ناخوی لکاتی ضروریات لبود جائز لبود درسته بپی ضروریات اتو اوان دب خوی کلم مردن قطار بکاتن بیخو دیسان دزدکاتی و ایمانکی بجوابیتن آخری لیده کرتن ناخوا ریو ریده گرتوا ریو ریده گرتوا او گنج جوانی ریو ریده گرتوا کاتی کوا دیتو مزگوتی دیمشق ته مشارکه ما موسا خریچ خطاب کانو خریچ طلب کانو خریچ درس دا د نشیته بر دوام د بیتن لس درس کانی جالو کاته دا افریته چی دا پوشراو کاو کاتی افریته مو نقاب بونه دا پوشراو بونه یک پرچه قماش بونه لګل پیرمامي دیت لبو مجلس کو دیت لای امامي سلیم سقطي کاتی کواله بنجي او قصد دکات نیم بد زی قصش لګل دکات لګل امامي سلیم سقطي او شیخ بريزيا ايش ته مشایچ لای راز دکات کس نابینی تمشایی چی لای چپ دکاتن گن زورن بلام کسی بدل نابی تمشایی چی لای پیش او دکاتن او گن زدوانه ده بینی بانجی دکات داری ورا ایوش جیتن داری ای گن اتو لدور ولاد راحتی و خواردنو کلو پلی شد نیو و گن زیشی حزدکی جن بخوازی ایش پیدیتن ای امام آخر امن بسی جن بخوازم امن واخو هیچ نیه بخوم لبرسان واد دنالینم پیدا فهمتن برو او جنیه ببینه او افرتنی قابه ببینه قصي لقلبك اگر راضي بوي او هاف سرجيري تان لبو انزام ددم ايو جاشيت من قصي لقلبك اتن تمشا دكاتنا و افرتيا ما وكا بياوكي وفاتي كردية عدة وشتي طواب و اساش لقل بيرمامي هاتيا داوا دكاتنا لسي المسلقتي هاف سرشي باشو قنزش ايمان داي لبو دياري بكاتن تمشا دكاتنا افرتا شي زور قنزو زور ركوبيكو زور خاون ادبو اخلاق و ربوش شي جوانو و جوانو جمالتا شي زورا بوي دفهم اي امام رازيم اي امام رازيم إمام بسيادة كانت لو أفرتش آيات رازي بالي رازيم بفهمتن بشاهدي فران وفران فرانكا أفرتم لا فرانكا كرمارة بريو بوشي ويا مراسمي زوازي كان لبو طاوة كانت كتوابو بفهمتن قنزك بارك الله إستا بيروز ومباريش يكتر بني إستا برو خوات لقل بيتنو أيوين دريك شوينو منزلقاو شويني حوانا ودا كاتي كواد دتيتن دفهمتن لقل او أفرتي بريكا وتم تمشاركم أو غركيك أمن تنسعاتك لمو برلبو جوب أمين بدأ أو غركيا
دوای بخانیکان بسیار کوت نخانی یک دو سه چهار بسیار کوت نخانی شازده شوی نجوری که کاتک او خانی که وامن لیتو مجوری که دوباره متن کتو مجوری که تماشای کرد سری منظره که جولای کردی و سری منظره که لذا پوشایی لذ را برکرای تو او آفرت هواری که گویی الله اکبر سبحان الله دبی چه بی هات بتمالی من دستی کت منظره خواد نی من امن هیز روش فکر ملبو حرام ملبو گناه و توان نتوا دبی چه بی تن هات بی تن دستی کت مالی منو بی بدزیت او گنجی ولام داتو دفتر متنی ما وقت لامو پیشیان سن ساعت اگر لامو پیش او ام بوم ها بیم لبر نالی برستی زیگم ولام اللهی هیچ می نخورد باشه برای برای زکان خوشگانی ایمان در اگر هاتو دیسان دلینه و اگر هاتو بحرامی دست لبو رزق نبی الا خواهی گر بحلالی پید ده او کرا گنجی لباتی یک گز لبین جانکه لخواد نکه بخواد نخواهی گر همو منظر خواد نکه پیدا همو منظر خواد نکه پاشان خوانی او مالکک آفرتک بو پیدا پاشان کدی خوانی دیگاو منظرگاو شوینه چی حوانو خوانی خیزانو خوانی سروتو سامن سبحان الله او او تی روکه درسی زور گورو زور گرنجی لبو امتی ده یا چگل درس کاین جو ایم براسی زواج آسان بکن و هتا و کو هول دین حلال آسان بکن حرام کن قرض دو بیتنو دست من بحرام نگه مادم حلال آسان بکن و او آفرتیش دعوای نکد شهاده و پاره و خانی و او جا زیر و او بابتان حرب آسانی او آفرتی سر برزانه بخوی هد دعوای ها سر جیریو چی حلالی کد بخوی با آسانی دعوای کردو پیرمامی خوی بله لگل خوی هنابو بلا مشه بخوی دعوای لیمام کردو هلو کات دا زواجیان لبو خودو لگل پیاوکی خوی گراو مالکا والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

0: تسليما.
1: پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم سفر اسراء معراج کاتک لیگ آسمان کان به خدمت گورم ابراهیم دگات افرمی ولا ای پیغمبر خواه ای محمد علیه الصلاه والسلام سلامی من به امتک در رابگینت و پیان بلی بهشت زور رازاوید و بهشت زور بقیمتا با آسانی نادرت کس و کانیاوی سازگار و روباری گوری تیدای و داری زور گوری تیدای و رأی پیغمبر بر رزکا با امتک در رابگین با زور سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يمكن هر بياده شي خوي گور دار چن له بهجدو دسندري وي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي اي اشتكتم پبريم لو روجي كه بياني كه هل دي زور گورتر بخيرتر پاداش زورتر پيويستر لبو ايوا كه فرمي لين اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس او روجتن تايبد من دي چن استفاده هلو انسان که روش حال ده اتو ده توانی مروماراتی بخیم که که روش حال ده ده توانی ده غرودانی بکی که روش حال ده ده توانی کسابتی بکی که روش حال ده ده توانی ویتامین استفاده لی بکی که روش حال ده جیانت بردوام ده بی اگر روش نبی جیانت نبی پیغمبری خواه فرموی او تسبیحاتی خواه کدکم زور پیم خوش شویستر لو روشی که بیانکی حال دیت.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. خوشويستاني خم پیغمبران و پیاوچاکان هميان هولو کوششان رزامندی خواب سبحانه وتعالى بو اوي چنینوی رضامندی خوایان دست که ویل روشی قیامت. پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم افرمی هیچ بنده کی خوانیه شو روش کاتیک بیانی دوای نویجی بیانی و پیش نویجی مغرب ام وتانه دوباره بکات و سیکرت رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا رسولا رازیم بوی که الله خوان بید اسلام آین و پروگرامم بید و پیغمبریش صلی الله علیه و سلم ما مستاو پیشوان بید الا کان حقا علی الله ان یرضیه یوم القیامه. خوای پروردگار پیویستی اکابو او بنده لروجی قیامتا رازی بکا رزابونی خوای پروردگاریش بهشت برایانم.

0: السلام
1: عليكم أمستا. مامستا بالنسبة أوسط مليوني أوي عراقي أهلي عراقي إسلامي إسلامي إسلامي إسلامي راسني أها راسني زور ساك زور ساك باش مامستا صافس
2: كاكو تجي أسلام كان كوشن ولا من أبى إمنا لكن ناوم كاويا جناب البرازي كاكا كوشن من خانشين من وزارة بيجمرقة هنا فورمم كركوكا بوزي كان كي مشغول مالكا
3: شوفتان
2: دکاو زاره واجی نبود که شاید نشون بده. من اینکه یه چیزی میخوام شد تو. باشه من این سر. دست کان خوش میکار کوش اجیان من میخوام نیم نالک مولا. اینتر خوب شده زایم نیا او بومی اینتر تیپ کرد دست کان خوش می. دست کان خوش میگه قربان سلامت میاد. چهار کان خوش.
1: السلام علیکم. السلام عليكم كونسر خوش استيس باس كونسر والله اگر بدو ادا چونه که بکر پایل بو او زیانی اما زیاد لدون سال سی سالا زیو من هیا لگوندی قرسناغی ری کشتاپی آیدی شهروانی کشتاپی ریگا پیدانی خانوا ارده کمان کتبینی دو خانیا یعنی اولا صندوقیا زیو کم صندوقیا حتا اصلا ریگا پیدانی نیا ناتوان بکم خان اگر بدو ادا چونه کم لو خیلی سپاس بکر قرسناغه گوندی قرسناغه لای که اگنه بازیه لای ابو ما شای اوی کشتا پی عایدی کشتا پی نه حتی دوسی زد که گوشا اوزا اولی هاتن بین پار پیش دندانه هاتن کشفیان کرد درونیا فرانس زلیکانه همو کشف کرد یعنی همو معاملات ما کرد چون گوتن که که ایشالله هر لو نزیکانه دکریتو رایگا پیدانه کتان دینه بس هر دا انتخابات که لود نایب نکره او تا بر انتخابات دوم که هر گوتن عین دکریتو دوسی زار که گاسان کرد نوارن کشفات یا هر زار اگر دستین دستین کشفا کده کنو ایت رایگا پیدان ما ندراتی و تو اگر بدوا داتوی چیز دی بکره سپاس دانه که این چکا براستی نخوش کرد یعنی با خود زاری سپاس دکم کرده و بدوا داتوی نوالو کرد
0: السلام عليكم باشا السلام عليكم السلام عليكم
4: السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم
0: لا جام يك دقة يك دقة برام يك دقة تلفون ملقى برام ودو بدو بيون ديا يك دقة بالي باو چه محمد فرمو تساوك وكو
4: كشي اكاك وشل اگر مخصد دامي لساسو بيشيوا لدادي كس لزاني
0: بالي
4: لو سري او سري حضار دقاتو لدادي اي مسلم زو زو خوشا يعني تماشا دك اي ما شاء الله دري او بحشتي خوايا لك نصو سعالي لك تبينا او تفار كله وشانا بلام لك نزال لزادي او نايا لبوك نصو اولادي وحولي درج
0: زادي كركوكو مخمور وموصلو
4: خير سببي كي او اولاي صوزاي لينيا خدماتي خوشي لينيا فاركشتي لينيا سببك ايتيا سيال زناب دك مطلو
0: بسی حرکه اویا اولای مال مسئول وشتلینه ده صلاتی لینه لبر اویا
4: اوا
0: بله
4: ا
0: مسئول گورکان لینه
4: یا ده بابن مسکان ما بکنوا اما تسینا اوای تا خوش نفا اولای من سورچی
0: دزانی عیبکت یا باوچی محمد
4: بله
0: انگو عیبکتان هيا وشي وقتي دنگ داني ساعات شاش دلسن لكن دركي قطاب خاني را دوسن دنگ ددن او يا چه شكا اگه ساعات نو دوسن يان ارنسي پارچي خوش تاني بود روز دكا
4: ايه والله خوشه والله قلت له هذا كان من عمو سختاية فسي فاركة چيليني لو خماني دابلشي فاركة چيلي برامر مزدفتي بيرياتي جزكي دي لقالة چيشيا
0: بله
4: اول نسي كي سؤالوني وقت مسالة نازال سنة هكي سيادة كان تردو
0: وازيان لينا
4: وازيان لينا اوه عزيز نازم تعالين خارج كينسيا
0: واي باوشي محمد دست خوش بقسم زور لسا اولي زورش مقصا كده براسيل رابردو بس قرنق اوه خلق تيبقى يعني او شناني زنابت باس كرت هوادارم خلق تيبقى يعني كالبرتي ايمال كراو
4: باشام بسيارك لتوبكم يعني اولاي ناسنا سنجاني بي اولاي خوشم
0: طبعا هر ببالغا لبود دينم فيديوم هيا كادجمير ششي بياني لما مزاوي لوانه 780 نفر لبردر گه کتابخانه راوسته له بودنګ دانه ویدیوش کم هيا ویدیوش کم هيا لو شار مدیرنان ارباب تاکید له بود باز بکم لا امپایری کبن کی دنګ دانی له اندریکش سعاد هشت نیوا یک کزنا کتابخانه کینیا بن کی دنګ دانی
4: او ناس راخیا مریجو شی اولای دمشین عربی زول نه
0: بله
4: عربي سوري او مدخيلة او لا همي اشعيري خومانا وقيل فلا او صاحب الله ابو سلام سلو وشتانيا والله يا عزام بلين والله يكشتك مالوك ما
0: ان شاء الله دست تخول بباوشي محمد زوز وصفاز
4: رحمة الله ما بسلامة دي
0: بوعافيز
4: دي سلسا
0: كاك بها فرم مرزي كاك بها فرم تساوك سلام اخوة قلزة سلام اخوة قلزة ببورة رامان قرتي تبايون دي ابو براستي لخزمة الدام دست خوش بي بله جان. کارتی زنیارید نوشاره؟ نوشاره کارتی زنیارید؟ اه تاوره که ایشالله بتسل هزار کز ما از زیور بگری لنوشار باشا؟ یعنی با لانزومانی وزیانش نهات تو؟ سردانی که اکثر باز مولود که لوزارت شهروانی باشه برم
3: وزارت زیمانی
0: وزارت شهروانی لزاده موسلا لای پارچی سامی عبدالرحمن
3: بله سیاره کتر میا من شهادم هینا و بدسم هینا و آیا کری هم شهاده دبستریت
0: بو ملای مسئله بروانا بستم زاره هیچ تک دیارنی با هیچ قصه چی لسه نکنی و لبروی راجی راو هو کارک اوه
2: دسته کان خوش بیا خوش باستا کم که کوا جریان خواه حافیس بیا
0: خاله قلبه سرچاو که احمد فرمو
5: السلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
5: رحمت تبزانی باشی
0: بخیر بیا سرچاو
5: والله ما مستعمل اخر تلفونك ان دوسوان ما
2: نتو السلام عليكم
0: یک دقیقه که نسیر وان تو خواه توزه سبب درم برزن اه بله که احمد
5: والله هيك لما لاكله توصيت على الكيكات الزبان في الجهان مالايا فتأكت اي تي ام لاكله نيا ديكم دوميش او
0: حصر اي تي ام لاكله نيا بانك الجهان
5: بالي
0: اه
5: دوميش والله هيك سمشي عسكري يعني هو كاسن هذا نفيش مالقي من زارك الاشتي وان دي فبرايز الزرشة
0: بالي بالي
5: والله
0: دنه بارمانيا امن ولام ده دمو بس لواني اوقات لديار لايفي نبوبي اوقات پیوندی بنبونی پاراو
5: پیوندی تنبونی پاراو
0: بله
5: ولای وته 2018 نه دایته فیسمند
0: 2018
5: اره والا لبل بو هیزه سایبا سیلا تو فیسنا دیس پروفسر لیوا دانیا
0: باشا دست خوش بیت کاگنت سیوان کاگ احمد دست خوش کاگنت سیوان فرمو چاو کاگنت سیوان فرمو
6: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: السلام عليكم
0: كيف نتيروا فرد
6: باش كيف كوتر
0: السلام
6: عليكم
0: كيف نتيروا فرد كيف نتيروا فرد كيف نتيروا فرد
6: زوزو سپاس دقیق خواهی گولا ایشالله بد پارزی
7: سلام
6: لو آسان کری با اخر که جری دیویست زوزو سپاس
7: بله
6: گر کوچر اولای املا سوران پیوندید پیواکم اما پیش مرگین لسوران یعنی این دنگو باسی اردو جه کردن لسوران نیه نازان گوتو مگر بدو آداتون اکوان
7: نه اولای زاره نیه زاره نیه والا زاره لسوران دیار نیه مشکلی زویه براستی که که لسوران تا است زویه کن یکلایی نکرای تو
6: بله راست. اوه که سوال گرکی کشیم ملایی تقریبا 16-17 ساله اما نه آو مانه نه کاربا مانه نه زاد مانه براسی زور زور نخوشه.
7: وارح یک دقیقه تا چندره؟
6: نه گرکی کورکه لسوران براسی من اداره سر بخوی سورانش براسی که کل گردم راگیان براسی بخودای آو مانه کاربا مانه یعنی ملایی بابه یعنی با کشم بگیرش مانه بی سنزابت مشاروان و لای که رزه بیش يعني هتا بكاك الجود شو راجع عندي بكاك رزبي يعني أوش تما هيس ما عندي سبحان الله أوش يعني شو هذا صار إيش زور وقتي إما أو جارك هنا بو وحساب كيني ويش سورة هاد نبو
7: جارك
6: زد أو كان ولا برس دي داري سر بخوي سورة نو كاك رزبو بدو دات نك ما نو كان أجر بكري بو ما نصاب من سباس يعني كين
7: رجع بانش نخرافة كولانا كانش كنتاو نكرا كاكو
6: نا نا نا والله خير ذا نكرا نا والله هل هيتها او كارباش مانيا كون انا كاني اولي او كارباش ما اوش مانيا والله يعني ايه تقريبا الا بيصف ماتل او كارباش
7: باشا فيها ما كد جيش دست خور بتبين لاي خوم نستم بسر
6: تاو بسباس
7: بسر تاو برام
6: خوابا داشت خير دكتو
7: سر هردو تاو سر هردو تاو داچي هوگر فرمو داچي هوگر قصب کا بله
8: سلام علیکم
7: بله علیکم السلام و رحمت الله ببوره والله نمزانی فرم لخزمت دام
8: برزی و اوشتر میده که قصه بکاتن دائم من
7: اصایی
8: اما خانه نشینی پیش مرگین
7: بس ماما ناوی زنابت
8: جلال جمعه
7: تاک جلال فرم تاوکم
8: بله او اما خانه نشینی پیش مرگین
7: بله
8: او جوا چون کارتی زانیاری ما بنسرا و چون کمپیوتری اندایا نامار هی بس ارده کما ورده گریت او جوا ما بزاین کی ورده گریت
7: بنسلاوا
8: بله
7: کارتی زانیاری شتان بنسلاوا
8: بله بله
7: زور باشا ایلو نو تن ناتو سکل بنسلاوا زوی زور کم مایدا بجو کرد
8: بله من نامان آتی تو بس گوچی قرآن ما هیا
7: لذا زنم ما باست کام اویا میشدم تیرو پشیگل باز زور بیزه ویکانی بنا سلام کرایو.
8: ایا ماتشون ولی ماتشون باز گوتن پس جیز دو دو تاوریم گوتن زنم اگر خبری لکتوایی.
7: زور زور باشه دست کان خورد میشاله باش.
8: برز برز کات سوچن برز. دست سام سات سام.
7: برز آنها دوی مایک دکن لکومنت بنوسن. اما زور باشه او پیام دیانا ما اگر هیوادارم زی خوی گرتو بی باز لوا دکره که هاوکاری برز امن واسم لمسلی هاوکاری هنوات که باز ناکم اگر پرسیاریش کنم ولام تن نادم مولا برو یک کبچتک ایشی لسر نکم زوری جوا دالم با موضوع که نویتا اوی ببردوامی خیلی چی ولام دانوی او پرسیارانبم لوی داوی لبردم هیا
9: السلام عليكم.
7: عليكم السلام. نائب برز استاذ.
9: گودار عثمان.
7: بله قربان بخیر بی که گودار.
9: باش که کوتا کوی باشی.
7: سلام.
9: اره معلومات نیه که تاپو دکری اون زاویه کاری بنا سلاوی گرسور.
7: اوی دابش کرایان اوی پیشتری.
9: اوی دابش کرایان اوی نقشش بلا بی تو.
7: زور زور باشه. دست خوش بی. لو نزیکانه دست پیدا کری لو نزیکانه ریکارکان د جیره تبر
9: ان شاء الله دست خوش بی
7: قربانی عزیز ابراجی
9: هر اپ سی ارم بود دست خوش
7: خدمت دام کاکی وا فرمو
9: بارز
7: بله کاکی وا
10: السلام علیکم یا والد
7: وعلیکم السلام و رحمت الله بخیر بیت سالم
10: باز دکم برز کاکوته ولای دو پی سی ارم بود کاکوته
7: بله
10: یک چند سواره به داوشکنی زوی له سنوری شاوې سو ملا عمر
7: او زار دیار
10: دې دنګو باسین
7: بله او زار دیار نه
10: دیار نیا ادی سوال با پسولی کار باید تا استا و سه مانگه کس لوی نهاتو دوی حوکر چه بی
7: نامش تان لبو نهات یا؟
10: نامش نهات یا
7: یعنی لفایبری نامت لبو نهات یا بری او مانگه اونده پار لبو هاتو او ها او ها
10: نه ولی لطارده سیوا ایمن ناخی زار نهات یا برادر اکم لکنا لمانجی آزده و لوی نهاتو لشاری آشتی ها
7: و طبعا چشه هایه برزان لسیستم چشه تانیه چندی زوبرون سا چکن باشا چندی زوبرون بس بداخو غدر چی زور لمیانه او چشه لخلق دکره پاره چی زور یعنی سر حساب دکن هاول بدن
10: اره والا غدره استا کامن در روش که دفتا سی مانگه تو پاره سی مانگ لسی چی زور دکن یو برادر لمان جی آزده و تا استا دکن ششعب مانگ پاره چی زور دکن براستی
7: زور
10: از افزان با دو داتونک مالو که زور باشه ممنون دوی
7: بس سر چاو دستت خوش بیر
10: زور سپا از گرگ ممنون
7: سر هر دو چاو برا جان بخیر بین سر هر دو چاو دلی که که سر لبردارش تا از زوی دابش نکره ولی بروی چشه زوی هی او کاره که اصلا اولا سوران زوی دابش دکره نخیر لبروی چشه زوی هی زاره لهمو شوی نکان برای زن چشه زوی هی بلا هم شاروانی که از نزن لو روشانه سرطه هفته داو تو بیانه و هفته بی کتایی جمعه دوازده نازم ما بستیم انشالله دست به تاپو کردنی زوی تاپو کردن یعنی وکو ده گرد نمبری رکاره کنی تاپو کردن و هزار پارت زوی جمعه لا کز نزان دابش دکره به پیر راگه اندراوی خویان که پیشتری که هبو و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته که اگه حازی محمد یعنی محمد حازی که اگه محمد فرمو چاوکم تلی خاک توی وز ویدیوم نه زاره دیار نیا باشه تاک محمد فرمو چاو
11: سلام علیکم
7: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
11: که اگه کچر گیم باشی برام
7: باشی برام با خیر بی
11: بانم که اگه وز شریم لچم سمالی دی نازم زانیاری تی لچم سمالی هن
7: بله بله حیتم زانیاری میه زوی دابش نکرم
11: که ارمندانی هست کارمندان یاسایش این تا ایسا نازم زوی هر الان امرونا به هیچ دنگ یکی نیه
7: لسم سمال چشه زنیاری میه لسه زوی یکلایی نبوی تو تا ایسا وزارتی کشتوکال و شاروانی چشه هنه لسر او زویانا ندراوه تو حکومت بوی دابشی که ها کارکی اوه سم سمال دوا دکوی
11: بل ایش فارشو چم سمال یک مستوی اکشته یعنی
7: بله یکشته همو یک تا
11: شغلیم
7: عزیزید برا جان
11: مرسد
7: سلام اگر ببورن مایک کان را بگرین ایز که ور نگرم داویلی بردنم هیا سلاو دل شما بکی زوی تا پودا کری و زاره معیدی مایا دستی همو لای خوش بی تنها او ماو بلیم عزیزان مسئله باز لموسه دکری گوه حکومت عراقی بریاری داو شام بشانی فرمانبرانی حکومتی عراق موسی فرمانبرانی هرمیش دابش بکره میدیای کردی طبعا اولیدوانه لچی و هاتیا لو قصا سیاسی و دبلوماسیانه هاتیا که سروچی حکومتی هرمی کردستان سردانی بغده که لوی علی زیدی او قصایی کرد قصای دبلوماسی و قصای سیاسی نابی موسی دوا بکره و موسى خوراني هريم هما ما في موسى عراق يعني يتر اقصان ليو هاتي اقنا ييتس برياره لدوانه چه رسمي مانيا بلي موسى فرمان براني هريم لقل هي عراق دابج لك نيت ما حتى يستا من باسي رسميات دكم باسي شتي فرمي دكم باسي اگر ناكم دوست هوالي دانم يقلي رازمي باسي هوالي ناكم شكل لاي من هوالي نا رسمي هوالي تور للروتان درو يكي اعلامي كردي روشانه بلاوي دكات امن باسی اشتی فرمی دکم بر رسمی تا است نه نسراو نه بریاریش دکم تنها قصه چی سواوی سیاسی دبلوماسی بر پرسانی عراقی بو بوتیان او ما فی موسا قرانی هرم جوکوی عراق دبیو ایتر او اگر بو پیه بی برزن دبیای امرو که یان بیانی یان یک شمی داده موسی ساودیری کمالایتی خانه نشینانی هرم دابش بکنی لبو منجی شش اگر حساب وكو عراق همشتا حساب ادنيا امرو العراق ايش دوام دست بيه كدو توا لبروي يقمان جي تواوا پرنک مانگه چی تو او هیز مانجی پینزیان او گرد بر لزجنیش خانه نشینانی هموشتا افساباد نیا امرو لعراقیش دوام دستی پیا کدو تو لبر اوی یک مانجی تواوا پرنک مانگه چی تواوا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني برزو خوش ويسجوان تلين صلاةً أراستبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حالين كابوجاري كترو لا ألقيك نجز زنجي لباسي جياني عزيزمان صلى الله عليه وآله وسلم بأيو خوش ويسوبر زبانجيشينو. خوشویستان لا بشی 26 سبارد بارو داوکانی نیوان جنگی احد و جنگی احزاب لالقکانی پیشو دا چند روداوک من باس کرد لم القیش دا دین سر چند روداوکی تری سالی چوار همی کوچی که بلا جنگی احزاب رویداو دیاره سر رای اهم و روداوانه که لسالی چوارم دا هت نری مسلمانان هر وکل لالقکانی پیشو دا باس من کرد هندی روداوی تری جرویان داو که واچا که بجوی ایوی خوشویستی بخین. یکم کوچی دوایی ابو سلمه. لم سال دا ابو سلمه عبدالله کری عبدالاسدی کری هلالی قریشی مخزومی که دای که نای بر ری کچی عبدالمطالب و کوچی دوایی کرواتا پرزای پیغمبری خواب و هر دو کشیان برای شیری بون چون که لشیری ثویبه کنیزکی ابو لهب شیریان خوارده بو. ابو سلمه که ابو لوانه که زو بزو لمکه دا مسلمان بو لگل ام سلمه هاو سیده کوچیان بو حبشه کردو لوه لولاتی حبشه چن منداله کن بو پاشن گرانو بو مکه. یکم کسی بو که لگل هاو سرکه دا بو مدینه کوچ که کچی که سوکاری هاو سرکه ام سلمه لکوچ کردن قدغه کرد پاشن دوی سالی که هشتیان بگاتلای میرده که. ابو سلمه بجداری غزای بدرو احودی کردو لا احود دا زامدار بو مانگ خریکی در منکرنی زامکی بو حتا چاک بیاو. پاشان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لا محرم سالی چوارم دا کرد یه فرمانده او سریهی که نرد یه سرهوزی اسد تا تمیم که لو حلمت دا بسر کوتوی گرانوا. که گیش نو مدینه زامکی کلای و سر رجل مانگی جمادی یکم ما بو که کوچی دوائی کرد خواه گوره لی راسی بین. روزی که ام سلمه با ابو سلمه میردیود پیم گیشتوا که هر افرت یک مردکی بمریو اهلی بهش بیو جنکی شوی نکردوا خوال بهش دایی که کن پی اگلیتوا واتا هر دوکان اگینت بیک جاور با پیمان بدمه که دوای من تو جن مهینه و منیش دوای تو شو نکم. ابو سلمه موتی ایرایلیم بو اکی و تی باله و تی اگه مردم او تو شوب که خواه دوای من پیاوک با ام سلمه ببخشا کلمن چاکتر به کن خفتی بداتیون آزاری بدا. کاتی که ابو سلمه مرد ام سلمه و تی جاشل ابو سلمه چاکتره اونده پینه چو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تشریفی هنو لدرگا داوستاو خواست بینی ام سلمه بلای سلمه کری و کرد که باسمه کرد. دو هم کوچی دوای عبدالله کری عثمان لمانگی جمادی یکمی سالی چوارم دا عبدالله کری عثمانی کری عفان خوایلی رازی به کوچی دوایی کرد که لخاتو رقیه کچی پیغمبری خواه بو بو و 86 سالان بو او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نیوشی لسر کردو عثمانی باو کشی دا بزینا و قبرکه و سه هم رو دول دایگ بونی امام حسین غزای خوایلی سر بیه. دوای چند شوگ لمانگی شعبانی سالی چوار هم حسینی کری علی لخاتو فاطمه لدائق بخواه همیان رازی به کسرداری گنجانی بهشتا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم درباری او حسن برای فرمویتی امانه هر دکان ریحانکانی دنیان. هر وها اوش رواد کراو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هر دکانی بونه کردو و ما چیه کردن. چوار هم شوکرنی زینبی کچی خزیمه کلمانگی رمضانی پیروزی امسال دا که 31 مان بو کوج بو مدینه کرابو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم زینبی کچی خزیمه کری حارثی کری عبدالله مارکد کل سردمی نفامی دا پی او ترادای که هجاران ببونی او که خیر و صدقی زوری اکردو لگل هجاران دا زور چاگ بو لو پیر زینب حوصیلی طفیلی کری حارثی کری مطالب بو پاشان میردی با عبیده کری حارثی کری مطالب کرد مطالب برای هاشمی با پیری پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عبیده جیکی بو لو سیکا سیکا چون میدانی سی قریشیکا لجنگی بدر دابو زوران بازی او بو علی و حمزه و عطبه ولیدی کریان کشتو و عبیده جب دستی شیب زمدار بو پاشان لرگا کوچی دوائی کردو بو ایک اگل شهیدانی بدر. لروایت اکتر دا حوصر عبدالله کری جحش بو که پرزای پیغمبر بو لجنگی احد دا شهید بو. زینب هل سردمی پیغمبر دا صلی الله علیه و آله و سلم کوچی دوائی کردو هنده که جعلن تنها هشت منگ حوصری پیغمبر بو 400 درهمی کردو تماری.
1: اما رکدنا لبرز و پایداری او آفلت بوا که خزانی مسلمانی که مهاجری شهید بوا سر راید گشادی و سنگ فراوان یکی برانبر به هجاران و دستگرتان اگی ناوانه به آفلتی که گنجی خود جان خاز بو بیم. پینجام شو کدنی ام سلمه هر و حال شوالی سالی چوارم دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ام سلمه ما رکد ام سلمه ناوی هندی کچی ابو امیه کری مغیره مغزومی قریشیه که اموزای خالدی کری ولید بوا سرتا هوسری ابو سلمه عبدالله کری کر عبد اسدی کری هلالی کری عبدالله مخزومی بو که اموزای خوی و باکی منالکانی بو که لجماد یکمی همان سال داوکو لپیش و باسمان که کچی دوائی کرد شاینی باسه که ابو سلمه و ام سلمه دو کرو دو کچیان بو بناوی سلمه و عمر و زینب و رقیه لپیش و عمری کوری خطاب خویلی رازی بیا با خوی خواز بینی که چون که ام سلمه خزمی دا کی بو بلام ام سلمه عزی بو هنائه و که بکلکی اونایتو من دالشی وردن بای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم خوی ناچار بو با دلدانوی او شیر جنا خواز بینی بکاد بو خوی امام احمد لمسند دا لام سلمه روایتی کدو کوتویتی روژه کن ابو سلمه لخزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم جیرای و توتی لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم فرمایش چکم بستوا دلم پیشاد من بوا ای فرمو هر کس یک لمسلمان مصیبتی که توش ببیو بله انا لله و انا الیه راجعون پاشان بله خواه لسر ام مصیبتم پاداشتم بدارو چاکتیش بخرا شوین یو بوم او خواه یور پاداشتی اداتو چاکتیری جخات شوین یو بوی ام سلمه علید منیش اوم لبر کرد کاته ابو سلمه کوچی دوائی کرد انا لله و انا الیه راجعون متو و تیشم خواه لسر ام مصیبتم پاداشتم دارو چاکتیش خرشوین یو بوم پاشن بخون دا هات موتم جال ابو سلمه چاکترم چون دستکه که عدم توابو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم ماوی خواستا بیتا جورو و منیش خریکی پیستا چاکردن بوم خیرا دستم شوردو ماوام داو پشتیخم بایدانا که بری شال پر کرا بویاو لسری دانشتو خواست بینی می کرد بخوی که لفرمایشتا که بویاو و تم ای پیغمبری خواه شتی نیه که من نموی شود پیب کم بلا من افرتی که زود تورم اشترسم شتیخم پیو ببینی تو خواه لسری سزم بده هروها من افرت یکم چون بساله و من دالش مرده ایش پیغمبر خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی او تو رایی که باست کرد و خواه گوره لای ابد ایش به دعای پیغمبر خواه وگل روایتی که ترده هاتوا اوش که چوید بساله من ایش وکو تو چون بساله اوش که من دالت هم من دالی تو من دالی منن و تی خوام ده دست فرمانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ام سلمه علی خواه گوره با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم شوینی ابو سلمه بچاتر با پرکر موابا ابو سلمه کری ام سلمه لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ماره کردو من دالکانی لامالی پیغمبر ده پروده کرانو هستیان به بباکی و دستگوتی نکرد حکمتی ما رکدنی ام سلمه للان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با دلدانوی بوا که هاوسری پالوانی که اسلام بو لگل مردکی دا کوچی بو حبشو بو مدینه کردو سر انجام مردکی بشهیدی لپیناوی اسلام دا سری ناوتوا ام افرت برزا نهاتو ببیری دا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم داوای که بو کسی تری شگنابا بو او کجی ابو سلمه بگریتوا چه جای لو چاکتر بیه؟ بطابتی او که افرت یک چوب سالو منالی وردی بسراه کوتوا حتا عمری کوری خطاب که داوای اکاشوی پیناکا کواتب تمایشو کردن نبوا تنها اونده که فرمایشتی پیغمبری نشکندو پیغمبریش بود دلدانوی او سروکاری منالکانی ماری کردوا ام سلمه افرتی که جیرو زانه و روایتکاری فرموده بوا خزمتی که چاکی بزانستی شریعت کردو هندی جاریش با هوی پرسیاری او آیتی قرآنی پیروز هاتون تخواروا ام سلمه لناو دایکانی ایمان دارن دا دوی همیان لسال شست و یک یا دوی کوچی دا دوی شهید بونی امام حسین کوچی دوی کردو 388 فرموده روایت کردو که بخاری مسلم لسر 13 فرمودهان رکوتونو بخاری بتنها 30 و مسلمیش بتنیا 13 فرموده روایت کردو زیدی کوری ثابت و فیربونی زمانی جولکا خوش ویستان. لم سال دا زیدی کوری ثابت به فرمانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فیر زمان و نوسینی جولکه بو. لصحیح بخاری دار خارجی کوری زیدی کوری ثابت و لزیدی کوری ثابت و روایت کراوا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی بسر دا داو خوی فیری نوسینی جولکه بکا با اوی که اگر نامان با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نوسی او بوی بخوینه توا او بو با 15 روش فیری بو. لا المسند امام احمد اجداهاتو ككاتب پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم تشريف هات مدينه زيد يامبر بولايوتن اي پیغمبري خوا اما من دالك نوي نجار واتا خالواني پیغمبر بو دو اوند صورت لقران لبرا اما سنجي پیغمبري راك يشاف فرموي اي زيد في نوسيني جولك ببا چونك بخوا من ظلم لخوي النوو نوسيني جولك بخمنيه زید علی خندون نو سینیان با پیغمبری خواه فیر بوم، پانزه شوی پینه چو چک شهر زه بوم، ایتر اگر نامه ان بای بنو سیای بوم اخوانده و کنامشی با بنو سینای من لبری او بوم انو سین. امش او پاری زیرکی و هزی لبر کردنه، چون که شهر زه بونی نو سین و خوانده و هر زمانک ماوی که زوری پیوسته. بلام خواه برکتی به زید بخشی و حتی سریانی عبرانی چک شهر زه بو سر رای اوش که هل سردمی عزیز ده همو قرآنی لبر بو لنو سر نو دارکانی وحی بو لسردمی خلیفه ابو بکر اجده بطنیا همو قرآنی نوسی و لسردمی خلیفه عثمان اجده یک یک بو لکاتبانی مصحف نو هم روداو غزای دومت الجنده پیغمبر خواه صلی الله علیه و آله و سلم لبدر گرای و امنو آسایش بسن ناوچک در رجا دولتی اسلامیش پریسندو روش بر روش خلکی شیده عدالتی اسلام بو. حکومتی مدینه بخچالای که سوزو گشاوی که بیابانی گرموش کو برینگ بو. همو کسی با آواد بو بو خوشی بگا. بلام هم دید دل پیستو زیان خرو همیشه آجاوان انهای و. او بو شج مانگ یک بسه بدری بچوک دا تیه پر ری حوال گیشت مدینه که هوزکانی دو بری دومت الجندل بشیوی که درندان لگل خلق دا اجوله نوا ریل رواران اگرنو هر کسی هر چی پیه بیلی اسینن. سر رای اوش خریکی کوکن نوی خوانن باو نیازه هیرش کن سر مدینه. دومت الجندل شونه که دور بول مدینه و اکو تباکوری خور آوی درگی عربیه و که 15 تا 16 شور ری دور بول مدینه و بلان 5 شور ری اما با دیمشه. جا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم عادتی وهابو لناکاو دا ایدا بسر او عراب دوا کوتوانه داو جنگی اگان دا نوچکی اوان او بو هیزه کی سو کلی پیکوانا که 1000 جنگاور ابونو بپله برو دومت الجندل خسن یاریو لبر نشار زای مسلمانان چاو ساغی کن بنای مذکور بکری گرد که لحوزی عذربو امش پین شوی ما بو مانگ ربیعی یکمی سالی پین جم کتای پی بید پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بر لوی مدینه بجه بیاره بپی فرمانه که پیغمبریاتی خوی سباعی کری عرفاته غفاری کرده امیری مدینه تا لماوی درچونی دال مدینه او چاو دیری کارو باری مسلمان هم که. سپای اسلام بسر که دیاتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بپل مدینه بجه هشتو بگرجی رگای ابری تا لناکاو دا بدا بسر دجمن داو بخویان نزانن با اما بروش دا خوی حشار اداو بشو دار ری ابری. بلام دانشتوانی او نوچانه روژ پیش گیشتی مسلمانکان حوال یانزانیو یک ست ترسو لرز چو دلیانو بپل بلاوان لیکدو بو خود در باس کردن ماو منزلیان بجهشت. که گیشت ماو منزلی چوالیان مدکوری چو ساگی سپا لورگای مرومالاتی نوی تمیمی نشانده او بو سپای اسلام حلمتی دا سر او لورگایانو برای که زول مرومالاتیان دز بسرا گرتو هنده کشی شوانکان فراندیانو در بازیان کرد. که گیش نشوینی نشته جیان کسیان تی دانه دی. باید چند روژه گلوی حالیان دو به همو لایک در سریو دوریان نردو هیچ کسی کن تی دانه دی جگلوی که محمدی کری مسلمه تاق پیایوی که گرتوی هنه و خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که حوالی خلکه که لیه پرسین و تی دوین رغان کرد. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم داوای لیکن مسلمان ببه اویج مسلمان بو. الله حلمت سرکوتوانا که 16 شویان پیچو هتا گیشن اوه کاری که یک جا گرنگ بو. لبر اوی یکم تا اوکات مسلمان کن برو شام اونده لمدینه دور نکوت بو نوا. که تنها 5 شو رگای با دی مشق ما بو. امش بو نیازه و که دانشتوانی او نوچانا دنگوباسی دینی تازه بزنن للای که تری شو تا قیصر آگه دک به کسپای اسلام صلی هیچ چیزگ نکاتو روش بر روشیش به هستره به. دو هم برینی او همون رگای راهنان بو بسر بازانی اسلام تا خوان آمادی جهادی ولات دورکام کنو گلانی سرزوی چاروانی رزگا کرن بگات لانو لزول مستم رزگاریان کن. لرگای گرانه دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لگستر و که هوزی فزاره دا که عوینی کوری حصن بو پیمانی دزنیجی نکدنی بس عوین دادی بیبارانی و بیلواری نوچی جزدی کرد بو اما پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ریده حوزی عوینی لنوچی که مسلمانان دا کسی و شجمیل مدینه و دور بو آجالکانیان بلوارینن شانی باس که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم عوینی نو نابو الاحمق المطاع واتا احمق یورالی کرو چون که 1000 پیاوی حوزکی لبر دوا کوتوی نزانیان بکویران شوینی کوتبون لکوتای ام هلمته دا سپای اسلام گیشت و مدینه که پنجا شو یا خود منگی که پیچو. روداوی دهم غزای نوی مستلق. ام غزای زوری پینه چو جنگی که قرص و کاریگریش نبو. بلام روداوی زور و سیتی دار روده. که بونه معین راحتی مسلمانانو اشکرابونی پیلان منافقان تا او با قرآنی پیروز در باران هات خواره و بو معی حسان و دل آرامی مسلمانانو برزبونه وی وره ایمان دارن. ام غزا بپی هندی رواد لمانگی شعبانی سالی پنجم دابو بپی هندی هیج لمانگی شعبانی سالی ششم دابو و تا بپی رای یکم پیش غزای خندقو لناو برنی جولکی نوی قریطو بپی دو همیج دوی هر دوکان بوا. دیار بردوخی پیش غزای خندق با مسلمانکان جوریک بوا جاواز لبردوخی دوی او غزایان چون که حلمتی سپا گورکی احزاب که لجنگاورانی قریشو همو عربکانی درگا پیکاتبو جولکی قریضش پیمانیان شکندو چون پالین. ام حلمتا گورتین تکان بو که کفرو بتپرستی دیان خوان بو نهشنی اسلام. جا ام حلمتا هیچی پینک را ایتر هیچ کز لبیری او دانبو بین سر مدینه. که واتا نگونجه سرداری نوی مصطلق دوی سپای احزاب سپای که بشکول ری خاتو تماعی هبه دزل حکومتی مدینه بواشینه. اما یک دو همیش سروکی نفاق پیشاتنی سپای احزابو
2: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانجی عشایا بکاتی هولی رو دورو بری.

0: راجيرا بميل كثير الأخوة ويدون زاب أخوانا بميل كثير الأخوة ويدون زاب أخوانا بميل كثير الأخوة ويدون زاب أخوانا بميل كثير الأخوة ويدون زاب أخوانا
1: أبو پیش لناو بنی جولکه قرائضا جاری که تر بیری اکرده و هستی با پال پشتی کافر جولکه اکد. بلام دوی تیک شکننی او دول انگری نه توانی هرشب که لمسلمانان. وگل غزای نوی مصطلق ده هرشا اکا که اگه گیش نو مدینه ابید صلات دارکن بید صلات اکن در پرینن. که تجی خویتی ام جنگ پیش غزای احزاب و غزای نوی قرائضا روی دابیه. هوی ام غزاج اوی برزان که هوازانانی سپای اسلام او هوالان گیاند پیغمری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که حالتی کری ابو ضیرار سروکی نوی مصطلق خریکی کوکر نوی سپای لخزمکانی و لو هوازانی کلیوی نزیکنو جو رایالی اکن تا هرشکات سر مدینه خیرا پیغمری خواه صلی الله علیه و آله و سلم یک اگل پیاو و ریاو گرجو گول دو سوزکانی بو ام کارتن خان کرد تا بزان او هوال راسته نه. او پیاوش بریده کری حصیبی اسلامی بو. بریده بر لوی بچه بدم کارکی و داوی لپیغمبری خواکر صلی الله علیه و آله و سلم تا ماوی بده درو لگل دو جمناب که. کاتی کل نوچه اوانده ناچار ابه او جماوی ده. دوی چن روشی که کم بریده گیشت نوچه نوی مصطلقو که ورد بویا و ابینی حوالکر راستا حتا خوی گنده لی فرماندو بناوی که ترو لحوزی که ترو خوی پیناساندو حوالی هرشی مدینه لدمی حادث ورگتو بپلگ رایو با مدینه. که حوالک ساغویه و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی ده حوالان خوان آماده بکن او بو بسپایی که حوصد نفریه و که سی اسپیان لگلابو لدو هم روژ شعبان ده کوت نارو کومالی که زویج لمنافقان کوت نگلیو زیدی کری حالتی کرده امیری مدینو سپاکشی کرده دو بشو بشه که که مهاجیره کن بون آلاکان ده دست ابو بکری صدق خوالی غازی به بشه کشی که انصاره کن بون آلاکان ده دست سرداری خزت سعدی کری عباده خوالی غازی به بو ام غزایا زورگ لمنافقان هاتبون که بو هیچ غزایا که تر اونده زور بجداریان نکرده بو به تایبتی عبدالله کری او بیستر و کی منیفاب سپای اسلام به پلک و تره تا لناخلاف دابدن بسر دوشمنا. لرگاه دا پیاوی که اندازگی کرد که گمانی لی اکراو هنان خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو که پرسیاری لی اکراد درکو لپیاوانی حارثی کری ابو ضیرارو بوستی خوری نردویتی تا حوالی سپای اسلام بزانه. دوای اوه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حولی دا مسلمان ببه کچی نیوز مسلمان ببه ایتل لسر سی خور یکی که لسری ساغ بویا و پیغمبر فرمایی دا بسر عمری کور خطاب دا تا بشمشیر بدا لملی که دنگو باسی هرشی مسلمانانو کجرانی سی خورکی لیلان مسلمانانو گیشتو لای حارثی کوری ابو ضیرار و سپاکی ترسی که زور چو دل یانو چی عربی هزکانی للا جنبوبون بلایان دکر سپای اسلام لسر روتی خوی بردوان بو حتا گیش نوچه قدید لنزی کنالی دریا سورو لناکاو دا گیش لای نوی مصطلق که لسر آوی کن بنای مرایسیع جنبو بونو سپای اسلام لیو خستیان. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بل لوی که فرمان با جنگ بدا فرمانی بسر عمر دادا تارون لنوی مصطلق بکاتو داوی مسلمان بونیان لیب که. اویش تاخوین و سامانیان پارزاو بیه چون که اوان لکو کرنوی سپا دا دست پیش خریان کرده بو. عمر برانبریان و سوبانگی کرد. اینوی مصطلق. بلن لا اله الا الله تا خوتان و سامانتان بپارزن. کچی اوان ملیان بادو با کفر و جنگ غازی بون. پاشان هر دولا دستیان که بطیر وشاندنو دواتر پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی هرش که دنی با مسلمانکان دو اوانیش ببینی پلنگ حلمتیان دو خیرات چوار دوری سپای نوی مصطلقیان گرتو پیاویکان لیه در نتو. سپای دوشمن دوی اوی که دکسیان لیه کجرا هر همیان خواهان دو با دست و دیل کرن. پاشان سپای اسلام دستی بسر ما و منزلیان دا گتو هرچی اسب و اشتر و مرومالات کن هبو هنانو جنو مندالکانی شانینان بدیل گرت بون. بلام لسپای مسلمانان تنها پیاوی کجرا کناوی هشامی کری صبابه بو که او بو پیاوی که انصاری شهیدی کر چون که نیناسی بو. لوا جنگاوری دوشمنه دروشمی مسلمانان روشی جنگی مرایسی اما بو یا منصور امید امید. دستکو تکانی ام غزای یک جا زور بون 2000 سر وشتر و 5000 سر مر جنو مندالی دیلو حوصر کز بون که یکی کن جوه ایریک چی حالتی سر داریم بون. که دستکو تکان کو کرانه و دستو پی پیاو جنگاور کم بستران لمیدان جنگ در دستکو تکان بسه مسلمانان در بپی یاسای جنگ در اسلام در بش کران اوی اسب سوار بو سی بشی ور اگر دو بش بو اسبکی و بشک بو سوارکا پیادش بشکی ور اگر امش دوی اوی که پیغمبری خواه پینجه کی بپی قرآن بو خوی دانه تا بپی بر جواندی گشتی صرفی که بلام دیل کان هندی کان به بران بر بردران هندی کیشان هر ل میدان جنگ دا کسوکاریان فیدیان بو هنان و آزار کرانو هندی کیشان هنان و بو مدینه یک لوانی که بدیل گیرابون جویریک چی حارد بو کل روایتک داوها هاتوا کبر ثابتی کری قیس یا اموزایکی کوتوا جویریا پی خوش نبو که چی سداری حوزکی بیو ببیت کنیزک بویا مکاتیبا لگل ثابت دار رکو تا مبلغ پاری بداتی و ازادی بکا پاشان دیت خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و علیه ای پیغمبری خواه من جویریک چی حارثی کری ابو ضیرارم کسداری هو زکیتی آگاش لیه کتوشی چه بالایگ بوم بر ثابتی کری قیس یا آموزایکی کوتوم میش بو ازا کدم با مکاتبه لگلی ری کوتومو هاتوم بو ام مکاتبهم داوی یارمتی لیکم پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ام هلویسی به هلیکی چاک زانی بو مسلمان بونی هو زینوی مصطلق تال کافری و لدیلی رزگاریان ببه او بو کجویر داوی یارمتی بو ازاد بونی کرد پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پی فرمو ای آیا لو چاکتر ناوی و تی او چی ای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی پاری مکاتبه کد بو ابدمو مارتکم و تی باشا که ام دنگو باسه بناو خلق دا بلا بیو بیسیان که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جویره ماره کدوا و تیان خزورانی پیغمبری خواه بکرین کویلا هر کسه لأسی خواه چی دیلی بلا بو ازادی کردن خاتو عائشه ام باسه روایت کدوا علی بماره کدنی جویره لنوی مصطلق صد خانواده ازاد کران براسی هیچ افرت یک شگ نابم فر و برکتی با کسوکاری لو زیادتر بو بیا او بو نوی مصطلقیش ام رفتار جوانانی پیغمبر و حوالانیان بینی هر همیان بویستی خواه مسلمان بونو بون سربازی اسلام. شایانی باسا کلوانی با دیلی کوتند از مسلمانان هیچ کسیان لیه نکجره بلکو هر همیان آزار کرن. لباسی ده خاتو جویریا افرتی که شایان بو که بیت حوصری پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلمو دا کی ایمان دارن چون که هشتی که لدین اویس فیری ابو. هر چیشی بزانی رفتاری پی اکر افرتی که زانه خواناس و خواهن تقوی ورعو دل پاک و سین صاف و جیر و بسری قبو خواه پیغمبری خوش اویستن خیر و چاکی با مسلمانان اویست خاتو جویریا فرموده لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم روایت کردوا که ابن عباس و عبیده کری سباقو قریبی بنده آزاد کراوی ابن عباس و مجاهد و ابو ایوب و یحیی کری مالکی از دیلیان ورگتوا خاتو جویری از دو خریکی ذکر و تسبیحات بوا نزاو پارانو و لالانو و لحضور خواه دازور بوا خوی بو مانه گیرتو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بیانی زودوای بجهنان نیجی بیانی للای جویری در اچیتو ایوج لشوینی خواه پرس یکی دا ابه پاشن دوای اوی که نیجی چشتنگایو بجهنابو اگرتو مالو هشتا جویری لشوینی خواه دادانشت بو فرموی هشتا لشوین دای که بجهم هشتی و تی باله پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموی دوای تو چوارو شم سه جارو تو تا و اگر کشانه بکرینو بو ذکر وی دی ام بانی تو تا و کیشی او درته یکم سبحان الله و بحمده عدد خلقی دوهم و رضا نفسی سهم و زینت عرشی چوارهم و مداد کلماتی خاتو جویر خوال رازی بلا سالی پنجا یا پنجا و ششی کوچی دا کوچی دوای کردوان خوشیسان و برزان لکاتی گرانه و دا لغزای نوی مصطلق مسلمان کان توشی دور و داوی گوره بون که هر یکان تاقی کاری که گوره بو با کمالی مسلمانان لها دور و داو کش دا منافقان دوری ویران کاریان بینیو بیا بزیانه پیان خوش بو لرزه به دولتی نو نمامی مسلمانان بخن درجه امر و داوانه و باز کردن لو دور و داو حالا گرین با القیده هاتوی جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم تا اوکات همو لیکتن بخوای گورو مهربان اسپیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد بسرانو بنراني آي إم كي صلاوي إخوائي جورتان لسربيتن خوش حالم كامروكش لبرنامي بها برزكان بإيوي عزيزو بريز جيشتينوا برزان لبرنامه امروکا باسی نزاهد دکین پاکو بیگردی یان دوربون لهندیک طمعو شتی ناریکو نابجه بوش بعرب یکی وشی نزاهی لو بکارده هندری وشی نزاهش اگر تمشاب کین امروکا لنا زوربه و حکمتانی کوا ولاد بر رو دبن بشی چان هیا دسته چان هیا بناوی دسته نزاهد واتا دسته دستپاچی دستپاچی بمانا فراوانه که و نگبه بو مانای کوا یعنی مکابره تنها مسئله دولر روی اوا دزیو امزورشتانه بیتن دسته نزاهد بمانای چی فراوانه و امروکا زوربی ولاتکان ام بشیان دروس کردوا و بو اوی کوا ببیتا هوکاریک بو بنبر کردنو لناو بردنی گندلی و فسادی لناو تیونو تیوشکانی کوملگاو لناو دوائرکانی حکومی بلا مگر بگرینه و تماشا بکین ام بابتا ام بها خوروشت جوان برزا لناو دینکی ایمه دا آماجه پیکراوا او تا پیغمبر علیه الصلاة والسلام چندین سال پیش استا آماجه بم خاله کردوا و تا گروشه نزاها روم بکینوا شی کردنوا چی وردی بو بکین نزاها دواتا البعدو عن الطمع والفساد دور كوتنوا لا طماعيتو تاو تبريني مروف لا مالو سروتو ساماني خلچي تروا او ماناي وشي نزاهتا هربويا ام وشيا واتوشيتي غريب نيا لبيامكي پیغمبرو عليه الصلاة والسلام نزيهي شربا ما شيوها واتا پاکو بیگردی بویا حدیقه کان باختکان کان اموشهی لو بکارده هندریتن دلی کابرا گشتی چی کر یا سفری چی کر بو او منطقه کسکاییا لبو متنزهی واتا او شوینی کوا شوینی چی خوشو کسکاییا واتا دورا لا پیزبونی جینگو ام زورشتانه لم زور بابتانه و یعنی دور لفسادی جینگیی و تا اون مصالحه بکاراتوا زبویا مسئله نزهت براستی امرو که

شانه كم دبيتو براستي يعني قناعتان بيتن يعني برادرك لما زيد سيك باسي كرت قوتي مدير يجلس زنكان نوسراوي كردو لو سروي خوي كاكا ايما سزنكان مان پر بوا و اما كل فيشي يجزار زور دروز دكات لسر حكمت روزانه و پیوستی بخواردن و پیوستی با پاکردنه و پیوستی با شوینی فینک کروه اما پیوستی با دابین کردن یا حرس ام زورشتانه هموی اما مصروف و پاره کلفه ای باشا اگر کواته تماشاب کن اگر ایما ام دینه لجیان روزانه خومان داد زیبه زیبه کن و هروا بطایبتی ام خور روشت جوانه کواته براستی سزنکان اونده پر نابی اونده زور نابی تن مدیر سزن بنالنی بدست وی کشوینی نماوا لپالا وی کشوینیشی نماوا شوینی نب یعنی خلچی تر نماوا کبیهنی لو سزنه دای بنی زگل وی کلفیه چی زوریش لسر حکمت دکویت کواتا هاتا مشابکا چن مشاکل دروز دکاتن ام اگر انسان او خور روشتا بها برزو جوان زیبه زینکات دور تو لجیانی خود دا زیبه زیبه کبزانه کواتا کمترین مشاکل لناو کملگاو کاتا رو دا بدر رزان خوش رویستا بلان پیت سوانکی ور بگره ور بزانه چه چشو مشاکل لناو کملگا دروز دبه لنتیجه چه؟ لنتیجه اوی که ایما ام خور روشتا جوانی پیامکی پیغمبر من زیبه زینه کردو علیه صلاة و سلام تمشابکا پیغمبر علیه صلاة و سلام لم فرموده دا فرموده یک دن موا لم فرموده دا پیغمبر چه دا فرمی علیه صلاة و سلام حکیم بن حزام رضای خوالی بتن دلی سألت النبی صلی الله علیه و سلم فاعطانی ثم سألته فاعطانی ثم سألته فاعطانی ثم قال ان هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه سبحان الله تمشابك حكيمي بن حزام صحابي پیغمبر بوا رزاي خوالي بيتنو صلوات لسرجاني پیغمبري عزيز خوش ويسمع بي عليه الصلاة والسلام دلي تو ملاي پیغمبر عليه الصلاة والسلام داوام لكر دائمي داوام لكر دائمي داوام لكر دائمي مصيفتي پیغمبر بوا عليه الصلاة والسلام قد كسي ردنا كردوتا واه نشي بو بيتين قويتي برو بري لسر من لفرانكاس شتيق ورقرا بمشي وازبا بيغمبر عليه الصلاة والسلام طبعا أما مفهومي حديثك يعني ظاهرا حديثك لوني بري او تصرفتي بو برنامج ايمو بيتين بلان مفهومك اوه تمشابك دوائي دالة بيغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام إن هذا المادة خضيرة دالة قويتي او پارو سروتو سامانی که استا دامتو ای حکیم براستی زور خوشویسته للای مروف یعنی پارو شتی چی حتمی همو مروفی پاری لا خوشویسته براستی بلام نخ خوشویسته بگات رده اوی که تو کسایتی خود لدست بده لبو پارا جیانی خودی بو ویرام کیت یان زور زر لکر دار خوان داری کوری دل والا شیتیش پاره عزیل پاره که کاتی دیده یان در یک سال دوباره گریتند. بله، شتی چی برازدی خوشش آکا، بلام نبی تو هو یعنی وابکی که دین کی خود پیاده دست بدهی، مروایتی خود پیاده دست بدهی. وکو خلقانی که استا دین کی دوران دو لبر پاره، وازی لد دین کی نه لبر پاره. یان کسایتی و شخصیت و مروایتی خود دست داده تنا پاره و پاره یان سرو تو سامان کو کردن وی ملک و مال و امزور رفت علا تو که برا بله شتی چی باشو چاکو خوش بیستا شیرینا شتی که یعنی بتام للای مروف ووا بلان پیغمبر ده فرمی علیه صلات و سلام فمن اخذهو هر کسی وری گرد بطیب نفس بورک له فی واتا اگر لکسی چی ورگر لبرامبرکی ورگر بلان برامبرکی بدلی چی باشو بدلی چی گورو پارکی پیدا نک تو لی ور بگری تو با غصبو با هیزو قوتو لی بسینی اگر اما نبو پیغمبر دا فرمی ام مالو پارو سرو تو سامانا بوری که لهو فیه دبیت برکت بو انسانا لهو پاری دا هر بوی تمشاب که امرو که خلقی که

ذكركاني خوتن دستكاني كودكاتو ام صورتاني بيداد خوينت پاشان فویان پیدا دکات پاشان بپی توانا دست دهنت بلا شیدا لسرو دمو تاوی و دست پیدا کات تا اندام کانی تری لاشی امکار سه جار انجام دادات

هر کسیک بی خوانت لسر جگا کی او پارز راو دبیت للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتو تاوکو بیانی.

0: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکل؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانوی اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سیزار تفدکات بلای چپی دا دو سیزار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سی للای کس باسی ناکاتو نای جیارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری داس لچین لخوداو خولین کوتن
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه